0: Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.
1: Ko parasti jautā draugiem, kad satiek viņus pēc nedēļas nogales? Nu, kā tev gāja pa to nedēļas nogali?
2: Jā, diezgan darbīgi.
1: Es sapratu, ka tu arī darbojiesies es, un ja es pareizi nojautu, tad tu kādu jaunu seriālu skatījies arī vēl paspēju skatīties.
2: Nu, jā, es bišķiņ iekritu.
1: Ievilka.
2: Bet paldies Dievam, tas notika tikai svētdienas vakarā.
1: No, tas ir skaidrs, tas ir saprotams. Nu, kas vēl bija jāizdara pa nedēļas nogali, man bija pilns ar dažādiem pasākumiem un tādām lietām, un var drusku arī paspēja ievilkt telpu, bet es tā vispār diezgan darbīgi bija.
2: Savukārt nodarbojos ar rakstu darbiem, radošiem rakstu darbiem.
1: Nu, tātad brīvdienas ir ar beigās bijušas mums abiem tādas starpdienas.
2: Jā, sanāca tā šoreiz, bet vispār bija foršs jau tāds diezgan pasilts tas laiks, nu, lietains arī gan. Tā kā bija jau labi.
1: Bija jau labi, tieši tā. Es domāju, ka arī šodien būs labi. Starp citu, mums šodien viena jauna rubrika sāksies, un mums būs pavisam nelielas izmaiņas mūsu programmā. Bet tiešām pavisam nelielas. Nu, tad par visu pēc kārtas no sākuma iepazīsimies vēl kopā ar jums.
2: Un Mārtiņš arī kopā.
1: Labrīt.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
2: Visi kopā uzzināsim, kāds tad laiks šodien gaidāms Latvijā. Mākoņains no pēcpusdienas ziemeļa rietumu rajonos arī skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15, plus 19.
1: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks brīžiem gaidāms lietus. Lēns vējš pūtīs rātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 16, plus 18 grādi. Šobrīd Rīgā plus 14 un dienvidrietumu vējš 1 metru sekundē.
0: Kā ir patiesībā?
1: Paskatās, tas lietutiņš uzreiz tur to pērkons iedeva to sajūtu, kas notiek. Un īstenībā mums jāteica, ka jauna rubrika par to, kā tad ir patiesībā, mums te jāraksta ziņas.
2: Divu dziesmu laikā.
1: Jā, divu dziesmu laikā par to, kā jums izskatās pie jums tieši šajā brītiņā.
2: Tad rīta laika vērojums.
1: Jā, bet būs tikai rīziņām, nebūs ar zvaniem, tā kā nebūs jāmēģina dabūt balsi.
2: Tikai divu dziesmu garumā.
1: Jā, un pēc tam viss, un tad noslēdzās. 2-9-3-1-2-2-2-2 mums tas gods kā pirmajiem izmēģināt.
2: Ātri uzsitiet ziņu starp, nezinu, kādu kafijas krūzītu un maizīšu smērēšanu.
1: Jā, cik grādi ārā, kā ir ar lietutiņš vai...
2: Kurā pusē?
1: Un no kuras puses rakstiet, jā, vai varbūt salst jau jums ārkārtīgi vai tā. Nu, es domāju, ka laika vērotāji nav tik daudz jāskaidro visiem.

0: Patiesībā.
1: Nu, tie, kas tagad tikai mostās, droši vien domā, kas tas tāds tagad te notiek. Bet jā. Vispār tas mums ir absolūts jaunums no rīta, jo, kā jūs zināt, parasti 14.44 minūtēs ir īstie lielie laika vērotāji. Nu, tad mēs tādi rīta mazie laika vērotāji.
2: Pavisam sīciņi.
1: Jā, uzdodam jautājumu par to, kā tad ir patiesībā, un divu dziesmu laikā bija aicinājums iesūtīt ziņas par to, lai apjaustu, kā tad no rīta, kurā Latvijas pusē kā ir. Jā, ir tikai uz ziņām, nav uz zvaniem, ir tikai uz ziņām, un tad ātri apkoposim arī tās ziņas, nu, kamēr ieiesies, vai ne, kā saka.
2: Jā, jā, jā, un tad jau arī, protams, varēsim mēs saprast, kā tad īsti no mājas jādodas laukā? Nu redz, piemēram, Cēsīs plus 13,4. Redz, cik precīzs rādītājs. Pelēks mākoņu deķis.
1: Sestdien un svētdien esot bijušas jaukas dienas, naktīs lietas nelija. Lapas krītot zemē plus 8 grādi zasā.
2: Lapas jau krīt zemē.
1: Mm-hmm.
2: Tā, apmācies, nelīst. 12 grādi jauku dienu, un šī ziņa mums ir no Dagdas. Pagast.
1: Dikļos esot 14,8 grādi, lietutiņi nav austot gaisma, jaunai labai dienai ar sveicieniem Zane. Un plus 13 bezvējuši ļoti nomācies, drīz gan līs Brieža ciemā, balvu novadā, tā mums raksta Brigita. Nu, lūk, tāds ir tas rīts.
2: Tāds viss ir tomēr nomācies, un es tagad sāku jau domāt, žēl, ka es tomēr to lietu sargu nepaņēmu līdzi.
1: Man ir lietas sargs, bet mašīnā.
2: Nu, kuram tad mašīnā nav lietas
1: sargs? Man bieži vien arī nav arī mašīnā lietas sargs. Nu, tādi mums pirmie laika vērotāji no paša agrā rīta. Nu, darba dienu rītos tagad mēs to darīsim uzreiz pēc laika ziņām. Un tie, kas atraucās, ka rīt sarunas kaut kur pazudīs.
2: Nē, būs.
1: Nē, viss būs, viss būs. Rīt sarunas būs pēc 7:00.
2: Uzreiz pēc ziņām un vienas dziesmas.
1: Jā, pieteiksim tēmu. Un tad attiecīgi arī pēc tam jau tad stundas noslēgumā jau kādas ziņas jau apkoposim. Nu, kaut kā tā es teiktu.
2: Jā, lai jums brīnšīgi šī diena, un mēs savukārt gādāsim par to, lai jūs iešūpotos jaunajai darba nedēļai kanāks.

0: Ziņas 7:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Labklājības ministra pienākumus šodien sāks pildīt zemkopības ministrs Ulds Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņojām, ka sestdien 12. septembrī līdz šnējais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no ZZS tika pieķerts braucam ar auto vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Uzulnieku no ministra amatā atsauca. Remonta dēļ šonedēļ un nākamnedēļ naktīs slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas, informē Latvijas valsts ceļi. Tiltu slēgs satiksmē naktīs no šodienas līdz piekdienai 18. septembrim, kā arī no 21. Līdz 25. septembrim. Tiltam jāremontē sarūsējušās metāla konstrukcijas, kas apdraud tā nestspēju. Slēgtā tilta braukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgavu Tukums. Remontdarbu laikā Salaspilī šodien nebūs karstā ūdens. Karstā ūdens pādeve būs pārtraukta no 8 rītā līdz 8 vakarā. Jūrmalā sākas veselības mēnesis. Līdz 25. oktobrim jūrmalnieki bez maksas varēs piedalīties vairāk nekā 150 dažādās aktivitātēs, lai atrastu sev piemērotu un veselīgu ikdienas ieradumu. Plašāk par veselības mēneša aktivitātēm stāsta Jūrmalas pašvaldības pārstāve Māra Mičule.
1: Augstumpeldes, ūdens soļošana, jogas pārgājieni, meža terapija un vēl daudz kas cits. Tā ir lieliski iespēja izkustēties, izmēģināt kaut ko jaunu un parūpēties par savu veselību. Veselības mēnesī varēs arī bez maksas pārbaudīt veselību, būs iespēja veikt redzes testu, pārbaudīt asinsspiedienu, pulsu, skābekļa līmeni asinīs, kā arī saņemt fizioterapeitu un citu speciālistu konsultācijas.
0: Veselības mēneša aktivitātēm iepriekš jāpiesakās Jūrmalas pašvaldības vietnē tīmeklī. Ārzemēs parlamenta vēlēšanās Zviedrijā pēc 94% balsu saskaitīšanas iespējamība, ka šajā valstī būs valdības maiņa, ir apmēram pusi uz pusi. Pat laban neliels pārsvars ir līdšanējo kreiso opozīcijas partiju blokam, kur vadībā ir sociāldemokrāti. Tomēr viss liecina, ka sociāldemokrātiem varētu būt zemākais atbalsta rādītājs vairāk nekā gadsimta laikā. Magdalēnas Andešsonas vadītajiem sociāldemokrātiem šobrīd ir 28% balsu, savukārt otrajā vietā ar piekdaļas vēlētāju atbalstu ir līdz šim pievārs esošie moderāti, bet plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Galēji labējo Zviedrijas demokrātu rezultāts izrādījies pārsteidzoši par spīti prognozēm, jo viņi ne tikai ir ierindojušies trešajā vietā, bet pirmo reizi vēlēšanās viņu atbalsta rādītājs ir samazinājies. Tas šobrīd ir mazāk nekā 18% līmenī. Andešāne, kura jau iepriekš ieņēma premjerministra samatu 2021. un 2022. Gadā, ir paudusi pārliecību, ka saglabājoties šādam balsu līdzsvaram Zviedrijā būšot jauna valdība. Līdzšinējais valdības vadītājs no moderātu rindām Ulfs Kristersons savukārt uzskata, ka vērtēs iespējas izveidot rīcības spējīgu koalīciju, citēju, nesociālistiskā parlamentārā vairākuma ietvaros.
0: ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aicinājis Ukrainas vadītāju Volodimiru Zelenski apturēt triecienus agresoru valsts Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Maltānam saimnieks pauda, ka degvielas trūkumu nesot izraisījis viņu uzsāktais karš pret Irānu, bet gan tas, kas citai notiek ar Krieviju un Ukrainu. Nākamais Igaunijas aizsardzības ministrs Martins Herems sola atbrīvoties no iespējamiem interešu konfliktiem. Tā viņš paziņoja vakar publicētajā intervijā Igaunijas sabiedriskajiem medijam ERR. Šobrīd viņš ir aizsardzības nozeres uzņēmuma Frankenburg Technologies padomnieks. Un atpakaļ pašu mājās Rīgā šodien atgriezīsies pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Gustavs Auziņš, kur izcīnīja Eiropas čempionāta zelta godalgas 22-gadnieku konkurencē, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas vakar triumfēja Eiropas meistarsacīkstēs. No Latvijas 3-3 basketbola valstsvienības Rīgā lidostā šodien ap vienam dienā ieradīsies Nauris Miezis un Rihards Kuksiks, kā arī treneris Raimonds Feldmans, bet Fokerots un Auziņš Rīgā ielidos ap 10. Izskan ziņas 7:00 no rīta. Rīgas centrā 14 grādu, dienvidrietumu vējš, ātrums 1 metrs sekundē. Latvijā šodien daudz viet, nedaudz līs, vietām īslaicīgi līs stiprāk. Debesis mākoņainas, no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk, pūtīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļvējš.

0: Temperatūra paaugstināsies līdz 16-20 grādiem. Rīgā arī īslaicīgs lietus iespējams dienas otrajā pusē mākoņi kļūs mazāk, bet maksimālā gaisa temperatūra 18 grādu.
1: Latvijas Radio 2.
2: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Mārtiņš un vēl kopā ar jums.
1: Mēs te saplūcāmies.
0: Jā.
1: Be, nu, nu, labi, nu traki, nē, bet nu, bija šī tāpat priekš pirmdienas, es teiktu, tas tāds, nu, satrūkāmies.
0: Tev klausītāji tūlīt atbildēs, ka bija mums otrs jautājums padomā piekdien, bet mēs to neatklājām, laikam publiski tikai teicām, ka mums ir divi varianti.
1: Mhm, jā, jā, sākam. Nu, tūliņ raugāmies, kas tam mums prātā uzausīs par rīta sarunām. Šodien kopā ar jums līdz desmitiem, kā ierasts.
2: Rīta sarunas.
1: Šodien vispār interesanta diena ir. Laika lēciens notika. Nu, zini, to, tas mirklis, kad pasauli pārgājusi par daudz kuras Gregora kalendāru, vai ne? Un tam Gregora kalendāram bija vairākas izmaiņas. Un Anglija, Brita impērija bija viena no tām, kur nu, spītīgi turējās pretī un teica, nu nē, nu, mēs neiesim uz to jauno kalendāru un lieciet mums mierā, ja? Bet beigās tomēr nu, zalūzdam spiedienam un pārgāja. Un viņi pārgāja 2. Septembrī viņi tā kā pārgāja uz to kalendāru un savukārt, kamēr gulēja, nu, tur nebija tāds pagriezīsim pulksteni uz priekšu atpakaļ, kamēr gulēja, tika izlaistas 11 dienas un pamodās 14. Septembrī.
0: Mm.
1: Jā.
0: Labrīt.
1: Jā. Jācer, ka...
0: Un tiem, kuriem bija dzimšanas diena?
1: Nu neko, no
0: tur
1: ko?
0: Laika periodām.
1: Ko darīt? Nav. Mm-hmm. Ietaupīja līdzekļus, nevajadzēja taisīt, ja? Kūku nevajadzēja cept. Jācer, vismaz kaugu saņēma par pilnu mēnesi.
0: Visticamāk, ka nē.
1: Tu domā, iedeva par to, ka tu 11 dienas nebija darbā un viss miers.
0: Nu, iedeva vienu kūciņu un viss.
1: Nu, jā, un viss. Ja, tas, ko es gribu piedāvāt par to, kur pazūd laiks.
0: Labi. Laiks pazūd, to es varu tev teikt, ka tā ir, un ik pa brīdim pazūd pilnīgi nejēdzīgās lietās.
1: Jā, un es tieši domāju arī par to, kuras ir tās nejēdzīgās lietas. Nu, piemērs ir šāds, iegāju veikalā tikai pēc maizes, atapos pēc stundas ar pilniem ratiem.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Veikalā ļoti bieži pazūdas laiks. Es zinu, ka pašam liekas, ka nu, cik tas tur bija, bet ja kāds gaida... mašīnā tevi.
0: Jā.
1: Tad tu zini, ka vienmēr būs tas teksts, nu kur tu tik ilgi biji, un tev liekas, es tik ātri vispār nebiju bijis nemaz veikalā.
0: Nu, ar tiem veikaliem man ir tā, ja es eju vienu pat, tad es to varu paveikt ļoti ātri.
1: Tev tā liekas tikai?
0: Nu, man nepatīk veikali.
1: Nu, man arī ne, bet laiks tur pazūd tāpat. Vienkārši tu ierauji. Nu, tā doma ir skaidra, ne? Jā. Kur pazūd laiks? Situācijas, kad laiks burtiski izkūp kaut kur gaisā. Sūtiet ziņas mums.
0: Man skatoties filmas, piemēram.
1: Jā, ja? Sāc skatīties sēriju, piemēram, vienu un visu?
0: Tad es esmu citā pasaulē.
1: Nu, jā.
0: Skaties, kad ir pagājis jau labs laiciņš.
1: Es zinu, ka man personīgi ir koncertējot, tagad es dziedu. Man vispār pazūd laiks. Man, tāpēc man ir svarīgi, man bieži vien skatos jābūt kaut kam, kas, kur ir laiks kaut kāds redzams. Jā, man ļoti patīk, ja es zinu, ka es varu pulksteni redzēt. Jo man pazūd, pilnībā man pazūd laiks, es vispār nesaprotu, cik ir pulkstens, un es nezinu, cik, un es varu...
0: Cikos jābeidz.
1: Jā, un ja es nepaskatos, tad es nemaz nezinu.
0: Skaties, tad, kad cilvēks sāk jau dīdīties un skatīties pulkstenī, tad jābeidz.
1: Atvis, jā. Labs piedāvājums. Vienreiz man tā bija, man likās, ka es nospēlēju 20 minūtes, izrādījās 2 stundas. Jā, un nu, arī tā var gadīties. 293-1-222 tālrunas jūsu ziņām, lai piedalītos rīta saruna tematā. Pirmās ziņas apkoposim stundas noslēgumā.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus.
1: Šodien, 14. septembrī, vārdsdienu svin Sanda, Sandija, Sanija, Sanita un Santa. Senākais vārds, ja tu mani jautāsi.
2: Jautāju gan, jā.
1: Kalendārā ir Sanda no 1932. Gada.
2: Riskā. Latvijā 872 Sandas.
1: Sandijas tev varētu būt.
2: Sandijas ir 473. Sanijas ir 797, Sanitas 5035 un Santas ir 5718. Tā vēsta pilsonības migrācijas lietu pārvaldes.
1: Populāri vārds.
2: Jā, tātad populārākais vārds noteikti ir Santa. Vēl šodien savu vārdienu var atzīmēt Marfa, Sana, Sandita, Saneta, Sanijas, Sanija, Santana, Santija, Senda, Sendija un arī Senija. Sirsnīgi sveicam!
1: Un 14. septembrī, kāda cilvēka tad ir dzimuši? Pirmais Latvijas Republikas prezidents Jānis Čaksta.
2: Šodien dzimis arī žurnālists, literāts, satīriķis Reinis Ādimiņš.
1: Mīdiņš jā, māksliniece Lilija Dinere.
2: Dzimis arī komiķis, TV personība, pasākuma vadītājs, influenceris galu galā, Renārs Zeltiņš.
1: Dzimis arī angļu dziedātāja Amy Winehouse.
2: Un dzimis arī mūziķis, grupas pienvedē piedzīvojumi, vokālists un basģitārists Māris Žigads. Viņam šodien pusapaļā. Sūtām sveiciens Mārim, hip hip hurām!
3: Šodien 55. dzimšanas dienu svin mūziķis, grupas pienvedēja piedzīvojumi, vokālists un basģitārists Māris Žigats. Pienvedēju dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā vākoņains no pēcpusdienas ziemē rietumu rajonos skaidrosīs. Teritorijas lielākajā daļā īslaicīgs lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra 15-19.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, brīžiem arī gaidāms lietus, lēns vējš pūtīs rātrum 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 18 grādi. Šobrīd Rīgā plus 14 un dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē.
3: No muzikālās bankas sei

0: Kas notiek?
1: Nu, tāds jautājums tiešām atskanēja. Vakardien atskanēja šis jautājums par to, ka mēs esam palikuši, nu tagad jau ir nomainījies, to viņi arī par to stāstīsim, bet mēs palikām bez labklājības ministra. Un tad bija tas jautājums, tu, kas notiek? Nu, ārprāts, jā, labklājības ministrs Reinis Uzuldnieks tika pieķerts sestdien, braucam 3,09 promiļu reibumā. Nu, tur pavīdēja vēl kādas citi rādījumi, bet nu, šobrīd ziņo par to 3,09. Jā, un Ropažu novadā, tas tur pie tevis ir noticis, jā, jācer, ka nav braucis no kāds balītis ar jums tur kopā, nav nebija tev tusiņš nekāds?
2: Nebija nekāds balītis.
1: Nu jā, un tad Uzuldnieks ir atbrīvots jau no labklājības ministra amata, Auguls ir stājies vietā, un tad vēl Zaļo zemnieku savienība teica, ka vispār slēgšot šo no partijas ārā. Nu tā, nu kaut kā nu neveiksmīgi galīgi cilvēkam ir sanācis.
2: Es esmu pārsta.
1: Es domāju, ka visi mēs bijām pārsteigti. Nu kurš gaidīja, ka ministrs brauks no pilnīgā tuņķi?
2: Bet ministriem nav šoferu?
1: Visiem jau nav. Vispār. Kaut kādai daļai ir. Bet labklājības ministra labklājību nav tā padomāts.
2: Nē, nu, jebkurā gadījumā tas nav attaisnojums nekādā veidā.
1: Nē, absolūti nē. Un redziet, te ir vēl viens pierādījums. Vienalga, kas tu esi, kaut vai ministrs, tam nav nekāda attaisnojuma, lai braukt reibumā. Vienkārši punkts. Viss. Tu tā kā nevajag to darīt.
2: Par to nemaz nevar būt nerunas. Nu, vispār, ja par to reibumu.
1: Nu.
2: Vakar noslēdzās ASV prezidenta Donalda Trumpa vizīte Īrijā. Tās noslēgumā Trumps paziņoja, ka atcels iepriekš noteiktās ievadmuitas īru viskijam.
1: Laikam ir labi pacienāts.
2: Jā.
1: Visticamāk, ka ne? Ir dabūjis pacienāties to kā

0: vispār, tur jau vēl arī ir dažādi vēl citi tie aspekti, jo, kā saka Īrijas premjeras, tad ASV prezidenta Trumpa izteikumi par Īrijas un Ziemeļīrijas apvienošanu nav pārsteigums. Tā kā viņš tur arī atkal kaut ko ir ierosinājis, un tad laikam kā balvu uzmets to visu skrītos.
1: Lai aizbraukt ar gaišu tādu vārdu, vismaz vadē tur.
0: Atcelsim.
1: Jā, jā, nu viņam patīk pēkšņi ievināties par tēmām, kur tā sarežģītāk ar to izpratni un tā.
0: Bet tur ir Īrijā ražotiem viskiem tik piemērota 10% liela ievadmuita, savukārt Ziemeļīrijā ražotajam nulles likme. Tas tur atkal tāpēc, ka Lielbritānijā ražo viskiju, tad tu to ievedi štatos bez ievadmojas. Tur laikam tā, tas tā korelācija.
1: Nu jā, un tur virsrakstos arī dominējas to, ka Baltānam saimnieki personīgā nostāja esot, ka atbalstīt apvienotās karalistas sastāvā esošās Ziemeļīrijas un Īrijas republikas apvienošanos. Nu, tā teikt, un Īrijas premjerministrs savukārt bija mēģinājis vēl mazināt to Trumpa izteikumu nozīmi. Nu, tā beigās ir, tad ir šķīrušies ar to, ka vienkārši viskijiem tad mazāks procents un tad viss būs labi. Bet kas vēl interesants šodien provizoriski ir sācies meteoroloģiskais rudens, tā liecina Latvijas vidus geoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Nu, lai gan sakars gaisa 9. septembrī līdz plus 27 grādiem, kopš 10. septembra dienakts gaisa vidējā temperatūra valstī ir jau zemāk par plus 15 grādiem.
0: Astronomiskais rudens, ja nemaldos, sāksies 23. septembrī, trešdienā.
1: Plus tām svinībām mums vēl ir jāgaida, bet, nu tā teikt, provizoriskais, meteoroloģiskais ir jau sācies. Jā. Bet tas nav viss, bet tas arī šķietami, ka nav visā valstī, kur bieži vien ir tā, ka dažviet sākas vēlāk, dažviet ātrāk.

Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 7:48. Laiks atgādināt mums rīta sarunu tēmātu un arī nolasīt kādu jūsu ziņu. Šodien runājam par, par to, kur pazūd laiks. Jums tieši, kur pazūd laiks. Nu, rekur ir ļoti laba ziņa no Brigitas. Laiks paskrien, ja man rokās ir laba grāmata, laba interesanta grāmata.
2: Laiks īpaši ātri paskrien pusdienas pārtraukumā uzsitot klačiņu ar kolēģiem, tā raksta Līta.
1: Vai ne? Tur arī noteikti var ļoti ātri pazust laiks. Man laika zaglis ir sēņošana, ieeju mežā ar domu tikai gar maliņu, bet beigās 4 stundas.
2: Laiks pazūd ātri, kad telefonā skaties ķīniešu seriālus.
1: Ķīniešu seriālus?
2: Jā.
1: Tu esi redzējusi kaut vienu ķīniešu seriālu?
2: Ķīniešu, nē, bet zinu, ka ir tie korejieši, tie seriāli, viņi ir Latvijā tagad kļuvuši ļoti populāri.
1: Tad varbūt tie korejiešu seriāli?
2: Varbūt.
1: Jo es neesmu dzirdējis, bet tādi Ķīnas seriāli eksports pie mums, vai ne, importu.
2: Jā.
1: Interesanti.
2: Zinu, bet tie korejiešu seriāli ir Latvijā.
1: Un tu esi redzējis kaut sēriju?
2: Kaut kad intereses pēc es esmu paskatījusies. Jā,
1: ir aizraujošs, tur ir tāds, nu noteikti tāds.
2: Nu tā kā visi tie turku un meksikāņi.
1: Tā nīs stiliņā, jā. Nu, bet tas algoritms arī tad ir vienāds, jā, tur, kur tur izrādās, tur samīlās, beigās izrādās, ka tā ir māsa. Un bet tikai visu mūžu to nezināju un tam līdzīgi.
2: Kaut kas uz to pusi, jā, bet ir, jā. Un nu, visādas tur ģimenes drāmas, risināšanas, un viņiem aktualitā tēma arī, jā, kā jau kādreiz bija meksikāņu seriālus, tā bagāto un nabadzīgāko ļaužu, jā, tā miedarbība.
1: Tātad kādās ikdienas situācijās jums burtiski izkūp laiks 2931 22 22.

0: Labs atgādinājums par to, kas izārstēs vīrusu laikā. Suma pirts kārtīgi.
1: Vai arī latviešu pirts ar slotiņām.
0: Turku pirts arī varbūt vēl.
1: Visāds pirts.
0: Visas pirts.
1: Dzīvlaiks drīz klāt.
0: Jā, bet līdz tam vēl Lauris Valters un Gaismu Tums šķeļ.

ziņas 8:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Atbrīvotā labklājības ministra Rēņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet vai šis gadījums atstās ietekmi uz partijas apvienības reitingiem, kas pašlaik jau svārstās ap 5% atzīmi, nav skaidrs. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt izteicās domnīcas providus pētniece, labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafets.

0: Viņa atzina, ka mūsu sabiedrībā ir liela iecietība pret alkohola lietošanu un alkoholismu, tāpēc daudz kas ir atkarīgs no tā, kā ZZS šodien skaidros uzulnieka braukšanu dzērumā.
1: Es nedomāju, ka šī ietekme būs ārkārtīgi radikāla, iespējams kaut kāds minimāli pasliktinājumi, jo uzulnieku kungs, jā, viņš ir ministrs, nu jau bija ministrs, bet viņš arī nebija īpaši labi redzams publiski, viņa nav tā pat pirmā figūra ZZS rindās. Lielā mērā atkarīgs no tā, vai ZZS šodien nāks ar, teiksim, nožēlu par situāciju, ļoti kritisku asu pozīciju, vai mēģinās šo pozīciju mīkstināt, skaidrojot kādus cilvēciskus apsvērumus, un mums jau Latvijā tolerants pret alkoholismu ir diezgan liela, vai ne? Cilvēki daudz ko ir gatavi pieciest, noskatīties, kā viens vai otrs kolēģis ar to cīnās un attaisnot šādas rīcības, un arī jau sociālajos mēdījos to varēja redzēt jau vakardien.
0: Ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta šorīt Latvijas radio programmā Labrīt sacīja, ka jaunu labklājības ministru nemeklēs, šos pienākumus pildīs zemkopības ministrs Uldis Auguls no ZZS. Izveidota darba grupa, kuras mērķis būs palīdzēt virzīties uz sabalansētu valsts budžetu 2030. Gadā. Šāda darba grupa izveidota ministra prezidenta ar Kulberga rīkojumā. Darba grupu vadīs premjerārštata padomnieks, konsultatīvais darbinieks finanšu un ekonomikas jautājumos Kārlis Purgēls, bet viņa padomniece būs finanšu ministra padomniece Karina Miķelsone. Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrības LZ kargo apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija par 7% mazāks nekā pērngad šajā laika nogriezienī. LZ kargo zaudējumi palielinājās par 18,8% līdz 4,441 miljonam eiro. Firmas galvenais ieņēmumu avots ir kravu pārvadājumi, kas šī gada pirmajā pusē veidoja 75% no apgrozījuma. Ārzemēs Krievijas spējas ātri saražot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, ietekmē Ķīnas sastāvdaļu imports. Un tas to sekmē. Par to liecina notriekto drona atlūzu analīze. Par to raksta amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal, kā norāda Kīva un arī citas valstis, Ķīnas sastāvdaļu piegāde ir starptautisko sankciju pārkāpums. Pekinā uzsver, ka uzrauga tādu tehnoloģiju, kādas var izmantot kardarbībā eksportu, bet plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Amerikāņu laikraksta publikācijā runa ir par Krievijas izmantotajiem Giraņu droniem un Banderoļu vadāmajām raķetēm. Izdevumu uzrunāto analītiķu un diplomātu vērtējumā Krievijas jaunie un salīdzinoši nedārgie ieroči parāda, ka tās bruņoties spēki joprojām spēj pielāgoties un būt novatoriski. Arī Ukraina ir parādījusi, ka spēj ātri rīkoties, kā piemēram minot ātrgaitas dronu attīstību. Taču, kā atzīmē ASV laikraksts, Ukrainai ilgtermiņā trūkst ražošanas resursu un spēju, lai sacenstos ar Krieviju. Dronsaka analītiķi ir vienisprātis ar Ukrainas novērtējumu par Krievijas lielo atkarību no Ķīnā ražotām sastāvdaļām kā dzinējiem, navigācijas datoriem un elektroniku, kas nodrošina saziņu.
0: Parlamenta vēlēšanās Zviedrijā pēc 94% balsu saskaitīšanas iespējamība, ka šajā valstī būs valdības maiņa, ir apmēram pusi uz pusi. Pat labam neliels pārsvars ir līdšanējo kreiso opozīcijas partiju blokam, kura vadībā ir sociāldemokrāti. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar īrijā golfa turnīra noslēgumā paziņoja, ka plāno atcelt 10% muitas tarifu šīs valsts viskijam. Un atpakaļ pašmājās šodien Rīgā atgriezīsies pludmales volejbolisti Kristians Fokarots un Gustavs Auziņš, kuri izcīnīja Eiropas čempionāta zelta godalgas 22-gadnieku konkurencē, kā arī Latvijas 3-3 basketbola izlase, kas vakar triumfē Eiropas meistarsacīkstēs. Kā viena, tā otra komanda Rīgā ielidos ap pulksteni vieniem dienā. Izskan ziņas 8:00 no rīta vēl par laikapstākļiem. Rīgas centrā 14 grādu, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Latvijā šodien daudz vieta nedaudz līs, vietām īslaicīgi līs stiprāk. Debesis mākoņainas, no valsts ziemeļrietumiem mākoņu kļūs mazāk. Putīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļvējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-20 grādiem. Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs mazāk, vējš iegriezīsies no ziemeļiem, putīs mēreni, gaisa temperatūra 18 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 15. septembrī no 17.30 Rīgā, Torņakalnā, Mazās Nometņu un Ojāra Vācieša ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Cik tad ir tās vietas, kur vēl nav bijis neviens? Nu, maz. Maz. Maz tādu vietu pasaulē.
1: Kur vispār neviens nav spērs
0: savu
1: cilvēcisko kāju.
0: Jā, jā, jā. Un piefiksējis to.
1: Mēs jau padalīja, to nevaram zināt.
0: Un padalījies ar to sociālajos tīklos. Jo tagad jau mūsdienās, ko, tev vairs nevajag tur Atlantā iezīmēt, ka tagad te būtu tecējis Daugava, ja nē. Ieliec bildi Facebookā un viss notiek. Viss labi. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
0: Tā rīta saruna temats mums šodien ir saistīts ar laika pazušanu. Nu, kur pazūd laiks? Ir mums dažādas lietas, ko mēs darām. Un tad mums tas laiks tur arī kaut kā tā izšķav. Liekas 5-10 minūtes vien to darām. Izrādās, nē, ir jau pagājušas jau 2 stundas. Un tad vaicājam arī jums par šo. Kur tad pazūd jums laiks?
1: Man sauc Rūta, un man vasara paskrēja ar vēja spārniem. Bija 3 mēneši, bet šķita, ka tikai viens. Tā jau visiem mums šķiet par to vasaru.
0: Vai ne, tā ļoti ātrais vien. Kaspars raksta, ka viņam garāžā pazūdot laiks. Tad skrūvē.
1: Līva raksta, ka manu laiku atņem draudzenes un telefons, un dažreiz arī televīzors.

0: Telefons un īsie video apsolu sev, ka apskatīšos tikai trīs smieklīgus, bet atjādzos, ka jau atjādzos, kas uzzinājis jau kā uzbūvēt māju no māla. Tā lūk, tāds raksta. Nu tā tas ir, nu tie video, nu viņi jau, tie jau nepavelti tā tiek
1: rādīt.
0: Jā, jā, jā. Nu vakardien es ar šī tā uzrāvos, domāju, nu noskatīšos tikai divus video un tad palasīšu pēc tam grāmatu un, un beigās attapos, kā esmu jau saglabājis jau desmito recepšu video.
1: Mm-hmm. Nu, tad jau atkal šmūrēs un gatavos kaut ko.
0: Nu, šodien ir paredzēts kaut ko no tā visu izprovēt. Vispār man ir saglabāt arī kaut kādu 5 maizes cepšanas video, bet man kaut kā roka neceļās izmēģināt, jo es zinu, ka nu tik ilgi tas būs. Nu, tajā, un tajā video vēl tik viegli tas viss tur tā, cik smukiņi tur viss tur. Nu, skaidrs, ka man tā virtu...
1: Nav tā.
0: Nu, jā, nu, skaidrs, ka man viss tā virtu būs miltie, viņi pēc tam visa būs jātīra tur, kamēr tas uzrūks, lai...
1: Iesaku kaut ko tādu ātrāku paņemt.
0: Ķīniešu virtu. Ķīniešu virtu, to es jau apstījos jau.
1: Paskaties kādu Korejas seriālu un uztais kādu ķīniešu ēdienu.
0: Varbūt arī tad Korejiešu ēdienu ir jātais klāt, nevar zināt. Rakstiet arī jūs savu ziņas, kas jums ir tāds īstenis laika, laika zaglis, kur tu jums pazūtas laiks pēkšņi. Varbūt arī ir kaut kas tāds, ar ko jūs aizraujaties. Citam varbūt tā ir, varbūt arī pat tā pati gatavošana un tam līdzīgi. 293122 tālrunis jūs ziņām.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Šodien Latvijā būšot mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļrietumu rajonos skaidrosies, teritorijas lielākajā daļā brīžiem lietus un gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādi.
2: Viss vispār ir bijis diezgan jauki arī citos gados, nu, protams, lietus, bez tā jau neiztikt septembrī, bet temperatūras ir bijušas gana augstas, nu, visaugstākā Rucavā 1951. Gadā. Plus 29,2 grādi. Savukārt Jelgavā, mīnus 1,5, 1999. Gadā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 14. septembris un tiek patentēta rakstā mašīnas lenta, tas notiek pirms 160 gadiem.
2: 1963. Gads piedzimst pirmie piecīši ASV teritorijā, kas pēc zemdībām izdzīvojuši.
1: 1984. Gadā Joe Kittingers kļūst par pirmo cilvēku, kas vienatnē gaisa balonā pārlidojas Atlantijas okeānu.
2: Čikāgā vienlaikus zelta kāzas svin un savus svinīgos solījumus atkārtoti saka 720 pāri, un tas notiek 1992. Gadā.
1: Latvija 1973. Gadā nodibina Gaujas nacionālo parku, pirmo nacionālo parku Latvijā.
2: Pavisam drīz arī sports.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Basketbola klubs VF Rīga šopēcpusdienu iesāks kvalifikācijas sacensības FIBA čempionu līgā. Kvalifikācijas pirmajā mačā VF spēkosies ar Azerbaidžānas vicečempioniem Landau Lions. Spēle Bulgārijā šodien sāksies jau 2:15 dienā. Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā spēlēja Nauris Miezi, Zigmārs Raimo, Rihards Kukciks un Kristaps Glūdītis. Eiropas kausa finālā ar 19-10 pieveica Nīderlandi un latviešu kļuva par Eiropas čempioniem. Latvijas komandas sastāvā finālā rezultatīvākais ar 7 punktiem Kukciks, 5 punktus pievienoja Miezis. 3-3 basketbola izlase Eiropas čempionātā triumfē pirmoreiz kopš 2017. Gada. Latvijas jaunie pludmales volejbolisti Kristians Fokarots un Gustavs Auziņš uzvarēja Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā. Lielajā finālā viņi ar 25-18, 21-19 pieveica lietuviešus Povilu Piešinu, Dovidu Sinkēviču. Fokarotam Auziņam šīs bija noslēdzošās junioru vecuma sacensības un turpmāk viņi spēlēs pieaugušo sacensībās. Sieviešu finālā Līva Ebere Daniela Konstantīnova ar 13-21, 21-16 un 16-18 saspringtā galotnē zaudēja Nīderlandietēm Nigelai Negermanai un Florei Hogenhūtai. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra trešajā spēlē Rumānijā ar 1-3 zaudēja pēdējo divu olimpisko spēļu uzvarētājiem Francijai. Latvijas sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais komandas kapteinis Kristaps Šmits. Latvijas volejbolistiem nākamā spēle rīt pret šveiciešiem un tā būs svarīgākā visā grupu turnīrā, jo pret Šveici faktiski tiks sadalīta vieta 8. finālā. ASV atklātā tenisa čempionāta vīriešu vienspēlēs triumfēja Vācijas vadošais tenisists Aleksandrs Zverevs. Aizvadītajā naktī viņš finālā ar 6-3, 7-6, 5-7 un 6-2 pārspēja amerikāņu pirmo numuru Benu Sheltonu. Zverevam šis ir pirmais tituls Ņujorkā un otrā Grand Slam trofeja viņa karjerā. Pirmo viņš ieguva šī gada French Open vasaras sākumā. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas noslēdzošajā spēlē RFS futbolisti dramatiskā galotnē atspēlējās un ar 2-1 uzvarēja Daugavpils komandu. Uzvaras vārtus RFS labā kompensācijas laika 4. minūtē guva Stefans Paničs, kurš realizēja visai apšaubāmu 11 metru soda sitienu. Uzvara RFS ļauj atrauties no konkurentiem turnīru tabulā, viņiem no jau 6 punktu pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem FC Riga. Pasaules motokrosa čempionāta Ķīnas lielās balvas izcīņā MXGP klasē Pauls Jonas abos braucienos piektais, kas arī sacensību summā viņam deva 5. vietu. Abos braucienos MXGP klasē labākais šī gada čempions Jeffrijs Herlings, kuram tā ir jau 7. uzvara pēc kārtas. MX2 ieskaitē Jānis Mārtiņš Reišulis 2 braucienu summā piektais, bet Kārlis Alberts Reišulis 8. Pasaules čempionāta sezona šonedēļ beigsies ar sacensībām Austrālijas pilsētā Dārvinā, bet vēl par sportu šorīt tas arī viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8:43 minūtes. Labklājības nozare līdz vēlēšanām netikšot uzlikt uz pauzes. Tālūk intervijā TV3 redījumam 900 sekundes solīja premjers Andris Kulbergs. Un viņš skaidroja, ka zemkopības ministrs Uldis Auguls, kā labklājības ministra pienākuma izpildītājs izvēlēts, jo viņš iepriekš arī ir bijis šīs nozeres ministrs un zina gan kolektīvu, gan dienas kārtības jautājumus. Un premjers arī norādīja, ka Auguls iepriekš aizstājas arī līdzinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku un arī Kulbergs stāstīja, ka par alkohola reibumā pie stūras aizturētu Uzulnieku uzrunājas no iekšlietu ministra Jāņa Dombravas un vaicāts, vai premjeram ir pārliecība, ka citiem ministriem nav problēma ar alkohola lietošanu. Kulbergs norādīja, ka pirmkārt vēlētos, lai Uzulnieks saņem nepieciešamo palīdzību, savukārt attiecībā uz pārējiem kolēģiem. Viņš norādīja, ka nav ne ārsts, ne eksperts, kas par to spriestu, tomēr šādas problēmas ministru kabinetes sēdēs neesot novērojis. Nu, ja nu gadījumā kāds nav piefiksējis, te jā, tad palikām bez labklājības ministra, jo Reins Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Nu, lūk tā.
2: Ludzasurā Zilupes apkārtnē šonedēļ, tātad no 15. Līdz 20. septembrim, notiks zemesargu un karavīru mācības. Iedzīvotājs aicina neuztraukties, redzot karavīru un zemesargu pārvietošanos apdzīvotās vietās, militārās tehnikas kolonnas uz koplietošanas ceļiem un vienību izvietošanos Ludzas novada teritorijā, kā arī bezpilota sistēma izmantošana mācību vajadzībām.
1: Rīgā notiks demencē veltīts bezmaksas pasākums. Tas notiks no šodienas līdz 21. septembrim. Tāda es vēl manīju ziņu, ka Salaspilī nebūšot karstais ūdens šodien. Jā. Tā kā Salaspilnieki turieties, mazgājieties augstajā. Un Jūrmalā savukārt sāksies veselības mēnesis, kurā līdz 25. oktobrim iedzīvotājiem bez maksas būs pieejami vairāk nekā 150 dažādas aktivitātes un pakalpojumi. Un šogad iesaistījušies vairāk nekā 40 nozares speciālisti.
2: Es domāju, ka ar to mēs varam likt punktu.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: Laba rītiņa, 8:52 minūtes. Laiks ielūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. 1938. gads. Laikraksts jaunākās ziņas. Kāpēc likums neparedz laulības pārkāpēju sodīšanu?
2: No kompetentas puses mums ziņo.
1: No kompetentas puses mums ziņo.
2: Nesen laikrakstos parādījās ziņas, ka Lietuvā kādā inteliģentā ģimenē vīrs iemīlējies kādā jaunavā un kļuvis sievai neusticīgs.
1: Sieva iesūdzējusi jaunavu tiesā. Un Kaunas miertiesnesis to par ģimenes dzīves jaukšanu sodīs ar 2 mēnešiem cietumā.
2: Minētais jautājums pelna vērību, lai arī mēs pie tā pakavētos.
1: Vēl pēc gandrīz 100 gadiem.
2: Kā zināms, laulība un pēc tās nodibinātā ģimene ir svarīgākie un nepieciešamākie valsts un sabiedriskās dzīves pamatveidojumi. Tādēļ arī izskaidrojams, ka likumdevējs savos visdažādākos kriminālos un civilos likumdošanas aktos šos institūtus arī aizsargā.
1: Daudzās valstīs valsts varas aizsardzība laulības pārkāpšanas gadījumā izteikta tiesībā cietušai pusē prasīt laulības šķiršanu. Dažos vecākos sodu likumos bez tam vēl paredzēti sodi, kā laulības pārkāpējam, tā arī personai, kas apzināti stājusies laulības sakaros ar laulībā esošu personu.
2: Pēdējais noteikums pastāvēja arī mūsu agrākos 1903. Gada sodu likumos. Šis noteikums saņemts no baušļos rakstītiem vārdiem – tev nebūs laulību pārkāpt.
1: Nu, par cietumu sodu nu gan nebija dzirdēts vispār, ne?
2: Lietuvā to ņēma visu nopietni.
1: Jā. Nu, nav gan dzirdēts, ka tagad būtu atgriezus šādu likumu normu atpakaļ un teikt, nu, viss tagad ir jāsēž, čurči ir jāsēž iekšā, nekā nebija. Tā, labi,
2: zini. Mums laiks atgādināt arī šī rīta saruntēmu.
1: Jā, mēs varam arī vēl kādu mīnīgu, vēl kādu ziņu arī paspēt pat nolasīt absolūti bez jebkādām problēmām.
2: Jā.
0: Rīta sarunas.
1: Arī cernās mēs šodien runājam par, mums ir tēma par, tā, kā tagad, lai precīzāk, par to, kur pazūd laiks.
2: Kādās nodarbēs,
1: jā.
2: Kad nejūtat pilnīgi, ka tas laiks ir tik traki ātri paskrējis.
1: Mm-hmm. Viens, divi un vairāk nav. Nu, redz, kur jāpadod arī kāds piemērs ir priekšā, īpatnē izklausīsies, bet laiks aizskrien darbā, gatavojot tortes, laiks izkūst kā cukurs.
2: Jauks salīdzinājums, vai ne?
1: Mm-hmm.
2: Kur paliek laiks liekot puzli? Nezinu, bet rezultāts vienmēr skaists.
1: Kad tu pēdējais liek kādu puzli, jo manās mājās es neesmu tagad nu, ļoti sen mēģinājis kaut ko
2: nav
1: salikt.
2: Nav bijušas puzles vairs nekādas jaunas bildītas.
1: Agrāk taču varēja, vai ne, tos tūkstošniekus varēja likt kopā un vēl kaut ko, bet es zinu, ka ir joprojām cilvēki, kur ļoti ir, to aizraujās.
2: Ir, zini, mums vairs nav puzles, bet kādu laiku bija ar tiem dimantiņiem līmējumās bildes.
1: Mm,
2: tas arī tāds diezgan piņķerīgs.
1: Es nesen redzēju, ka bija baigā izpārdošana vienā no tiem dimantu tiem veikaliem, kur bija kaut kādas tur, es nezinu, vai vēl turpinās, bet es ieraudzīju tiešana, un kad, nu, kad no sērijas domāju, o, tāda, nu, tā kā vecā zorta tiek iztirgota, jo, nu, pastāvīgie jau nāgaida kaut ko jaunu, vai ne, un, nu, tas laikam ir tāds modas kliedziens joprojām, vai ne?
2: Man šķiet, ka vēl joprojām tā varētu būt, jā.
1: Kāds tad ir, kur tad ir?

0: Rītas ziņas 9:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Atbrīvotā labklājības ministra Reņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet nav skaidrs, vai šis gadījums atstās ietekmi uz partiju apvienības reitingiem, kas pašlaik jau svārstās ap 5% atzīmi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās domnīcas providus pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka. Viņa atzina, ka mūsu sabiedrībā ir liela iecietība pret alkohola lietošanu un alkoholismu, tāpēc daudz kas ir atkarīgs no tā, kā šodien ZZS skaidros Uzulnieka braukšanu dzērumā. Zaļo un Zemnieku savienības līdšanajā noliedzošā attieksme jautājumos par atkarībām apvienības politiķos ir paša ZZS problēma un tās vēlētā izšķiršanās. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Visu ZZS no valdības viņš atbrīvot negrasās un arī labklājības ministru nemeklēs.
1: Šis ir jautājums pašam ZZS un ZZS vēlētājs iedos par šo savu slēdzienu, bet šī gadījumā valdības darbs turpinās un man ļoti žēl, kas un skumi, kas ir noticis. Alkohols ir atkarība.

0: un atkarības ir jārastē, bet valdības darbs turpinās. Mums ir atlikušas noteikts nedēļu dienas skaits, kas ir valdībai jānostrādā, un tas jāizdara profesionāli. Valdībai ir pilnvaru termiņa beigām jānostrādā, un nu, te nav jautājums, ka būtu šobrīd jāmaina zirgi burtiski pēdējos metros.
1: Cik lielā mērā uzulnieka aiziešana maina valdības darba plānus vai prioritātes?
2: Pagājušajā diennaktī alkohola reibumā pie stūras pieķēra 11 šoferus, tā informē valsts policija. Trīs gadījumos sākts administratīvā pārkāpuma process, bet 8 šoferi bija tik stiprā reibumā, ka sākts krimināla process. Vienam šoferim auto konfiscēts, bet no 7 tiks piedzīta tā vērtība. No rītdienas līdz 20. septembrim Lūdzas novadā, Lūdzas un Zilupas apkārtnē, kā arī Felicianovā notiks karavīru un zemessargu militārās mācības Amber Blade jeb Dzinta Rasmens. Mācību mērķis ir stiprināt valsts aizsardzības spējas, pilnveidot karavīru un zemessargu gatavību uzdevumu izpildēt dažādos apvidus apstākļos. Mācības galvenokārt notiks Latvijas valsts mežu apsaimniekotajās teritorijās. Trīs dienu laikā novērsti 186 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā informē valsts robežu sārdze. Ārzemēs Ukrainas dzelzceļa uzņēmums Ukrzaliznicija pieļauj, ka vakar notikušā drona uzbrukuma pasažieru vilcienam netālu no Polijas robežas patiesais mērķis varēja būt vilciens, kurā atradās vairāk Ukrainas sabiedroto valstu amatpersonas. Uzņēmums norāda, ka sastāvs ar ārvalstu pārstāvjiem izbrauc agrāk nekā plānots. Un tajā vilcienā bija arī kādreizējais Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons un arī Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta. Citā vilcienā, kas tobrīd atradās Jahodinā, bija kādreizējais ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs ģenerālis Davids Petrerus. Bet Polijas premjers Donalds Tusks pēc vakar pievakarē sasauktās ārkārtas sēdes ar valdības un bruņoto spēku pārstāvjiem paziņojis, ka Varšava plāno ievest papildu drošības pasākumus pie robežas ar Ukrainu. Savukārt atpakaļ pašu mājās, atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu nacionālajos parkos, dabas aizsardzības pārvalde Rāznas nacionālajā parkā rīko zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās un plašāk stāsta dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka.
3: Astronomi Liena Poiša kopā ar savu audzēkni Jūlītu Manausku stāstīs, ko tad var atrast zvaigžņotajās debesīs. Mēs iepazīsimies arī ar zvaigžņu kartēm, un pēc tam, kad mēs būsim iepazinuši teoriju, mēs dosimies ārā, un tad mēģināsim skatīties. Un debesīs ir zvaigznāji, kas mūsu platuma grādos ir redzami visu laiku, piemēram, lielie greizie rati, mazie greizie rati un puķa zvaigznājs. Savukārt rudenī tieši tagad īpaši labi novērojami vērša dzinējs, Gulbis un Herkules. Un tāpat mēs mēģināsim pamanīt arī mākslīgos zemes pavadoņus un, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, novērot arī starptautiskās kosmiskās stacijas pārlidojumu.
2: Rīgas centrā 14 grādu, rietumu vējš 2 metru sekundē. Latvijā šodien nedaudz līs, vietām īslaicīgi līs stiprāk. Debesis būs mākoņainas, no valsts ziemeļa rietumiem mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs lēns vējš, piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļa vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-20 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
5: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Labrīt, ir 9:09.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga turpina būt kopā ar jums vēl vienu stundiņu.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunās šodien par to, kur pazūd laiks, kur jums pazūd laiks darot kaut kādas dažādas aktivitātes. Un paldies, ziņas ir sakritušas mums tanī stundas noslēgumā ļoti daudz. Labrīt, gaisa burtiski izkūp gaisā, kad ir iespēja būt kopā ar rokdarbiem, kad neviens no mazajiem rakariem nerausta turpu šurpu, tā raksta Baiba.
1: Man laiks pazūda, paņemot akrila krāsas un visāda lieluma otiņas rokās, tā raksta Silvija.
0: Man kādreiz pietrūka laiks, tad, kad vajadzēja norakstīt neizpildītu skolotājs uzdot mājas darbu. Vai arī, kad eksāmens tūliņ jānodot, bet tev pēkšņi ienāk atbildes galvā un mēģina visu to pierakstīt, bet laiks nepietiek. Mm-hmm. Visātrāk stundas skrien tad, kad esi kopā ar meiteni, kur tev patīk, napi viņu satiec, hops, un jau rīts. Tālūk Mārtiņš.
1: Lasot grāmatas, un mana laiks pazūd arī, kad apmeklēju savas mīļākās grupas koncertu, un man tas, protams, ir Ivo Fomins, tā raksta Alīna.
0: Sveiki, laiks pazūd mežā, sēņojot, ogojot, šodien pirmo reizi atnāca uz purvu, pēc ogu daudzuma laikam pazudīs visa diena.
1: Laiku zaglis ir lauku darbi sestdienās no rīta izeja, bet vakarā ierāpo.
0: No, te man arī ir par to, ka saimniecība, kas ir mājās katru dienu jāapbaro dzīvnieki, kā arī gatavošana. Un darbs nozogot arī laiku.
1: Jā, jauki.

0: Laiks paiet krustvārdos, pazūd domas par to, ko es nevaru mainīt. Tā raksta Anda Rūjienas pusē. Vēl arī laiks pazūdot klausoties Latvijas Radio 2.
1: No Arnes te raksta, ka Zolīti viņu spēlējot esot A komanda vilcienā, ar ko spēlējot Zolīti, tad tur arī pazūdot laiks.
0: Agnes raksta, man bieži laiks paiet domājot par to, kādēļ visapkārt ir tik daudz vecpuišu, vai nevajadzētu atjaunot bezbērnu nodokli vīriešiem. Varbūt tad viņi dibinās ģimenes un parūpēsies par to, lai tauta neizmirs.
1: Nu, redz, kāds secinājums. Es nezinu, kur paliek laiks, bet varbūt jūs zināsiet, kāpēc pusdienlaika stunda paskrien ātrāk par darbu stundu. Var pateikt, Velga?
0: Kas to lai zina? Nu, man vien noslēdzošās ziņa no manas puses. Šorīt smejos ar vīru, aizgāju gulēt 18 gados, piecēlos 26 ar 4 bērniem. Vīru un 24 vistām. Laiks skrien nenormāli ātri. Šie te pati nesen gāju dārziņā, bet nu jau bērni iet.
1: Tālūk, ar šo arī noslēdzam un aizlidojam līdz laikam ar labvēlīgotību. Paldies visiem par ziņām, tūliņ horoskopi!

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:16.
0: Auns.
1: Pilnu jaudu uz priekšu. Pirmdiena prasa straujas lēmumus un jūs tiem esat gatavi vairāk kā jau kad.
0: Vērsis.
2: Praktisks skatījums palīdzēs veiksmīgi saplānot resursus, nodrošinot mierīgu darba nedēļu.
0: Dvīņi.
1: Komunikācijas prasmes palīdzēs pārliecināt pat lielākos skeptiķus. Esiet droši savā argumentācijā.
0: Vēzis.
2: Sadarbība ar kolēģiem balstīsies uz uzticēšanos. Jūsu iejūtība būs pamats lieliskiem rezultātiem.
0: Lauva.
1: Radošā pieeja darbā šodien ne tikai uzlabos garastāvokli, bet arī pievērsīs priekšniecības atzinīgos skatienus.
0: Jaunava.
2: Sistēma un kārtība palīdzēs ietaupīt vērtīgo laiku. Jūs esat kā pulkstenis, kurš nekad nekavē.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20.
0: Svari.
1: Līdzsvarojiet profesionālo un personīgo dzīvi. Dienas vidū atrodiet brīdi iedvesmojošai pastaigai.
0: Skorpions.
2: Izmantojiet savu dabisko intuīciju mērķu sasniegšanai šodien, spēsiet lasīt starp rindām.
0: Strēlnieks.
1: Jūsu optimisms šodien pielips citiem, padarot darbu.

0: Atmosfēra daudz gaišāka un pozitīvāka.
1: Bežāzis.
2: Uzņemieties atbildību par lielajiem projektiem. Jūsu prāts šodien spēs strukturēt viss sarežģītākos plānus.
1: Ūdensvīrs.
0: Drosmīgas idejas nesīs augļus, esiet inovatīvi un nebaidieties mainīt iesīkstējušos procesus darbā.
1: Zivis.
2: Empātija un spēja saprast citus šodien padarīs jūs par labāko sarunu biedru visā kolektīvā.

0: Tā mūzikas ietekme uz cilvēku organismu. Kā tu domā, labi ietekmē, slikti ietekmē?
1: Tikai un vienīgi labi. Nu, laba mūzika.
0: Nu, padomā būs par mūzikas ietekmi. Tad arī sapratīsim, vai pārmērīgi mūzikas klausīšanās rada pozitīvu vai negatīvu
1: ietekmi. Es zinu tikai, ka ir tās tie trakie ritmi pārāk ātrie, tādi reiva ritmi un vēl tur dažādi, kas vienkārši tad sirds stājās, kad tos klausās.
0: Nu, tad es slēdzu vienu reivu.
1: Mhm.

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Šoreiz pievēršamies mūzikai. Mūsu ikdiena ir grūti iedomājama bez mūzikas. Tas ietekme ir daudz plašāka nekā tikai izklaide. Mūzika mūs ietekmē pat tad, ja paši ar to nenodarbojamies, bet tikai klausāmies. Taču, ja paši apgūstam kādu instrumentu, tad mūzikas ietekme ir daudz spēcīgāka. Nošu lasīšana, sīkā roku motorika, dzirde, abu roku koordinācija, kontrolēta elpošana – tas vienlaikus jādara un jāapgūst. Sīkās motorikas attīstīšana mūsdienās kļuvusi īpaši svarīga, jo dzīvojam skārienjutīgā digitālā vidē, kurā šīs prasmes trenējam ļoti maz. Ilgtermiņā muzicēšana palīdz mūsu smadzenēm mazināt stresu un nezaudēt modrību. Tā Latvijas radio raidījumā zināmais nezināmajā teica Latvijas universitātes profesors, uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Šķilters.
2: Mūzika ir daļa no mūsu identitātes. Pat ja mēs nespēlējam kādu instrumentu, pat ja mēs nepazīstam nosi, pat tajā gadījumā mūzika ir daļa no identitātes. Ja mēs jau esam socializējušies vidē, kur mūzika ir, mēs esam gājuši veikalos, gājuši uz ballītēm. Varbūt mēs pēc 20 gadiem par to mūziku, ko mēs esam klausījušies, smaidīsim, bet vienalga tā ir daļa no mūsu identitātes. Tā kā tā ir viena tāda ļoti būtiska īpašība mūzikai. Otra būtiska ir tā, ka mūzika palīdz mums līdzsvarot emocijas. Mēs ļoti daudz no tā nemaz apzināti netveram. Ja? Tas, ka mēs spējam līdzsvarot emocijas, iesaistot mūziku un mūzikas pavadībā, tas ir kaut kas, ko mēs ļoti daudz gadījumos nepiefiksējam apzināti. Jāņem vērā, ka viens no procesiem, kas saslēdz kopā arī tā saucamā abstrakto zināšanu apguvi un mūsu ikdienas darbības, ir tā saucamā smalkā motorika. Un tad, kad mēs spēlējam kādu instrumentu, nu mums jau viņi darbojās, vai ne? Tā kā domājot par to, kas notiek ar mūziķi, tad, kad viņš spēlē, protams, ka tie procesi, nu, viņi ir saistīti arī ar citiem kognitīviem procesiem. Labais mūzikas gadījumā ir tas, ka mēs ļoti labi un pašsaprotam un patīkam īstenībā trenējam uzmanību. Tas jautājums, kā trenēt uzmanību? Nu, principā, spēlēt, arī klausoties paradoksālā kārtā, mūzika ļoti labi palīdz mūsu uzmanības koordinācijā. Un tas tāpēc kā lasīt grāmatas. Lasīt grāmatas, tad mēs horizontāli skanējām tās lapus, un mūsu uzmanība, nu, viņa ļoti labi darbojās. Vienkārši jāpatur prātā, ka mūzikas gadījumā vēl viena liela pievienotā vērtība, tā ir tā, ka mums ir tā smalkā motorika. Mums darbojās tā smalkā motorika. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir skārienjutīgās vides, tādā digitāli pārsātinātā vidē, un mūzika ļoti labi transformē mūsu laika izjūtu tādā nozīmē, ka nu, reti kura maņa ļauj kaut ko uztvert kā īsāku vai nu, laikā izplestāku. Teiksim, fantastiski labs piemērs. Arī mūsu savulaika laboratorijā bijuši ar studentiem pētījumi. Nu, vienkārši intereses pēc, ka ir, piemēram, noteikts mūzikas, pat abstrakti ir datori ģenerēti kaut kādi, nu, no sērijas kvazi mūzika, kuras pavadībā cilvēki lasa ātrāk un lasa lēnāk. Nu, labi, tas viens piemērs, ļoti arī primitīvs piemērs, bet vienkārši tā laika izjūta, mūsu iekšā laika izjūta, kurā mēs segmentējam, nu, tos mikronotikumus, vispār notikumus, viņi ir ļoti lielā mērā saistīti ar mūziku. Arī, teiksim, tādiem, nu, mentāli traucējumu gadījumā vai depresijas un trauksmes gadījumā un mūzikā ļoti liels, nu, tās terapijas potenciāls.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 Padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Laiks piezvanīt tālruņa studijā 67211138. Uzspēlēsim dziesmu spēli. Un Velga būs mums drusciņi jāizkustina no vietas.
2: Jā, es esmu par to. Seši plaukti, un tad nu, jums jāsaka apstāties kādā brīdī, bet vispirms jāizvēlās plauktiņš.
1: Zvaniet. Zvanītājs.
2: 67211138 telefons ir labrīt.
3: Labrīt.
2: Labrīt, kā jūs godāt?
3: Ārturs,
1: sveiki Ārturs. Ārturs, jūs balss ir dzirdēts pēdējā laikā?
3: Protams.
1: Jā, jūs mums tāds aktīvs esat zvanītājs. No. Ārturs, skaitlis no 1 līdz 6, un tad jau arī ķeramies klāt tam disku plauktam.
3: Otrais no apakšas.
1: Ko jūs tur meklējat anī plauktā?
3: Nu jā.
1: Kaut ko
3: un tad?
1: Jā, kaut kad stop uzsauciet. Aha. Ārturs, kur jums visvairāk pazūd laiks?
3: Mājās?
1: Ieej mājās jā. Un vairāk nav nekā, laika nav vairāk, jā?
3: Nav laika vispārībā nekam.
1: Jā. Artur, kā jums vispār Jāņi patīk kā laiks?
3: Ideāli, jo tas jā. Ir brīvdienas.
1: Nu redz, tad mēs jums atgādināsim, ja kāds bija kāds dega Jāņu uguns, kurs 99. Gadā.
3: Ideāli. Tad viņš dega.
1: Tā, kopā ir 18 ieraksti, bet pēdējos 3 nevajadzētu, tā kā, jo tur ir kaut kāda reklāma. No 1 līdz 15 jānosauc kāds skaitlis.
3: 14.
1: Tā, labi, 14. Dziesma būs pļumpapā.
3: Ideāli.
1: Vai ticati, neticati? Nu, klausāmies. Paldies, Artur, atā.
3: Visu labu.

0: Bien.
1: 5.
2: Sarauj! Sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

0: Labrīt! 9:50 minūtes. Mums drīz ir tev laiks atvadīties, bet ko mēs vēl varam paspēt ieskicēt?
1: Par gaidāmo laiku varbūt kaut ko?
0: Jā, es domāju, vai nu radio programmu es varu ieskicēt, vai nu gaidāmo laiku, vai nu varbūt visu TV programmu es varu nolasīt tev.
1: Nē. Tik daudz gan mums
0: laika. Tik daudz laika mums nav, nē. Jā, provizors sācies meteoroloģiskais rudens ir, un kas mums tur rītā?
1: Naktī nav gaidām būtiski nokrišņi, savukārt rīt vispār soka spīdēs saule.
0: Skaisti.
1: Un tikai vietām iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa iesils līdz +20 grādiem. Līdzīgi laikapstākļi arī trešdienu, bet mākonīši būs vairāk, un arī Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus, bet toties būs par grādu siltāks līdz +21 grādam. Savukārt ceturtdiena īslaicīgi līs un tikai vairs +18 grādi.
0: Nu redz, nav tik traki. Tāds, es teiktu, mērens rudens, vismaz es skatījos uz priekšu arī savās telefonu prognozēs tādu, nu, tādu mērenību, ļoti, ļoti lielu mērenību mums soli. Ko mēs varam solīt to, ka mēs satiksimies šādā sastāvā starp citu tikai piekdienu?

0: Sportas ziņas 10:00 no rīta studijā Mārtiņš Kļavinieks. Atbrīvotā labklājības ministra Rēņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet nav skaidrs, vai šis gadījums atstās ietekmi uz partiju apvienības reitingiem, kas pašlaik jau svārstās ap 5% atzīmi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās domnīcas providus pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafecka.
1: Es nedomāju, ka šī ietekme būs ārkārtīgi radikāla, iespējams kaut kāds minimāli pasliktinājumi, jo Uzulnieku kungs, jā, viņš ir ministrs, nu jau bija ministrs, bet viņš arī nebija īpaši labi redzams publiski, viņš nav tā pati pirmā figūra ZZS rindās, lielā mērā atkarīgs no tā, vai ZZS šodien nāks ar, teiksim, nožēli par situāciju, ļoti kritisku asu pozīciju, vai mēģinās šo pozīciju mīkstināt, skaidrojot kādus cilvēciskus apsvērumus, un mums jau Latvijā tolerants pret alkoholismu ir diezgan liela, vai ne? Cilvēki daudz ko ir gatavi pieciest, noskatīties, kā viens vai otrs kolēģis ar to cīnās un attaisnot šādas rīcības, un arī jau sociālajos mēdījos to varēja redzēt jau vakardien.
0: Zaļo un Zemnieku savienības līdzšinējā noliedzošā attieksme jautājumos par iespējamām apvienības politiķu atkarībām ir pašas ZZS problēma un tās vēlētā izšķiršanās. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Visu ZZS no valdības viņš atbrīvot negrasās un arī labklājības ministru jaunu tātad nemeklēs. Zaļo un Zemnieku savienība šobrīd sasaukusi valdes sēdi, pēc kuras plāno plašāk informēt par lēmumu atsaukt stiprā dzērumā pie stūras pieķertuma premjeru. Jauno labklājības ministrām atbrīvoto Reinu Uzulnieku un par viņa izslēgšanu no partijas. ZZS Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Augusts Brigmanis intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka valde par Uzulnieku izslēgšanu rīkojusies operatīvi, jo viņam draud krimināla atbildība, bet Zemnieku savienības statūti liedz kriminālsodītām personām būt tās rindās.

0: Redziet, alkohols ir tāda lieta, kas nešķiro cilvēks ne pēc vecuma, ne pēc dzimuma, ne pēc politiskās pārliecības. Viņš ir liels ļaunums, kas grauj ģimenes un grauj sabiedrībā arī šo nu, sociālo struktūru. Šajā gadījumā, protams, neviens te nav stāvējis no mums klāt uzvilniekam, ka viņš dzēra. Jā, vai tas viņš bija viens kaut kur, es nezinu, diez vai, droši vien kāda kompānija tur ir bijusi. Un tad tas ir liels jautājums ir tiem līdzbiedriem vai, kā saka, pudeļas brāļiem, kas tajā brīdī bija klāt, ko viņi tajā brīdī darīja, ka redzēja, ir šī neadekvātā uzvedība, ka tomēr ir nu, lielas pazīmes par to, ka ir smags reibu un pakāp, kāpēc ir ļauts viņam sēsties automašīnā. Man nav atbildes šo jautājumu.
1: Pagājušajā diennaktī alkohola reibumā pie stūras pieķēra 11 šoferus, tā informē valsts policija. Trīs gadījumos sākts administratīvā pārkāpuma process, bet 8 šoferi bija tik stiprā dzērumā, ka sākts krimināla process. Brīvdienās ugunsdzēsē izglābuši 4 mežā apmaldījušos cilvēkus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina par piesardzību pirms došanās mežā. Glābēji iesaka ņemt līdzi uzlādētu mobilo taurunu un, ja iespējams, arī neiet uz mežu vienatnē. Ārzemēs Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 108 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Krievi uzbruka ar droniem Shahed, arī reaktīvajiem, kā arī droniem Gerber un droniem imitatoriem parodija. 85 droni notriekti, neutralizēti vai pār tiem zaudēta vadība, Krievi trāpīja 7 vietās. Bet Krievijas spējas ātri saržot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļu imports. Par to liecina notriekto dronu atlūzu analīze, tā vēst amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal. Bet šorīt publicēts kopīgs Lietuvas, Čehijas sabiedrisko mediju, arī Vācijas raidsabiedrības Deutsche Welle un Eiropas raidorganizācijas savienības pētnieciskās žurnālistikas platformas pētījums, kurā stāstīts, ka pirms 2 gadiem notikušo uzbrukumu šauļos bāzētā uzņēmuma TVC Solutions telpām organizēja Krievijā dzīvojošs Kubas pilsonis. Žurnālistiem ir pierādījumi, ka viņš atbildīgs arī par 3 citu teroru aktu rīkošanu Eiropā. Izskan Latvijas radio ziņas 10:00. Rīgas centrā šobrīd 15 grādu, rietumu vējš 2 metru sekundē. Latvijā šodien vietām gaidāms neliels lietus. Kāda izlaicīga stiprāka lietus gāze iespējama dažviet valsts centrālajā daļā. Lēns mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā priekšpusdienā pārsvarā apmākušās debesis brīžiem neliels lietus. Pēcpusdienā kļūs saulaināks, lēns ziemeļu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 18 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
3: Be Active pārgājiens šogad uzreiz 3 Latvijas vietās. 26. septembrī dodies uz Smilteni un izbaudi meža takas un ezerus vai izvēlies Liepāju, jūru, parkus un fortus. 27. septembrī atklāj Augšdaugavas novadu un tā gleznainās dabas takas. Izvēlies sev piemērotāko distanci un dodies ceļā kopā ar ģimeni vai draugiem. Dalība bez maksas. Vairāk uzzini un piesakies mājaslapā Be Active LV.
4: No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, pirmdienā ir 10 minūtes, un gribas tomēr ticēt, ka vēl ir vasara, kā tikko dziedāja grupa Krasts ar Aivaru Auseklī priekšgalā, jā, un par to mirušo zāles, tā domāju, vai tā ir tā nopļautā, jā, jo pļaušanas laiks, protams, turpinās diezgan bagātīgi līst joprojām, un arī siltumi ir pietiekami Rīgā šobrīd plus 15 grādu. Un es domāju, vēl augstāku temperatūru sasniegsim zelta graudošajā pirmdienā 14. septembrī. Studijā Daiga Mazvērsīte, lai piedāvātu jums mūsu bagātību populārajā žanrā, kas glabājas Latvijas radio divi skaņu ierakstu klētī un labprāt dalāmies ar to ar saviem mīļiem klausītājiem. Jau to daļa Līvi, pēc tam Ērikas Kamarūts, dzirdēsiet gan grupa Autobus debesīs kopā Rudīt Būmani, gan ansambli Kredo, Ilka Rēvits, Hāgenska un muzikanus kādā vecā ziņģē. Jā, un, protams, ir prieks arī par to, ka mūsu koncerta dzīve nav apdzisusi uz nulles temperatūru, viss notiek, viss darbojas un pavisam vasarīga būs vecrīga 19. septembrī šosesdien, kad Domlaukumā, starp citu, no kurienes raida Latvijas Radio 2 un vecrīgas ielās visu dienas garumā gaidāms vecrīgas festivāls atvesam, arī Alda Rīles svētku muzikāla programma, gan Bermuda divas stūras, Olga Rejecka, Bū, apveceļšu mūdu un citi, un jā. Arī koncertu saraks diezgan bagātīgs, piemēram, Jumpravas arheoloģija tiks pārcilāta mūzikas namā Daile 17. septembrī, bet, manuprāt, lielākais notikums ir Salaspils atjaunotās koncertzāles atklāšana, un man par lielu pārsteigumu tur laikam kaut kā

Vietējais rekords. Trīs koncerti pēc kārtas 12.3 un 7. vakarā. Tā tiks atklātā Salaspils koncertzāle un programma arī ievērības cienīga. Izcili un mīlēti Latvijas solisti un personības Linda Līna, Marina Ūmo, Emils Balcers un Marats Ogļazņevs, jeb grupa Mjūzi, ko dzirdēsiet arī šīs stundas izskaņā un muzikālo pavadījumu atskaņos Vidzemes kamera orķestris Andra Veismaņa vadībā. Populāras dziesmas no pašu repertuāru spilgti pasaules un latviešu autoru skaņdarbi un īpašu noskaņu, tā kā, nu, iespēja būt klāt veselos trīs koncertos. Bet jau tūdaļ Līvi, kas arī šogad svin kādu nozīmīgu jubilēju, bet, nu, viņi lūdz visiem klausītājiem piedod man, lai labs noskaņojums klausoties dziesmas dzimtajā valodā.

0: Jā, lai jums šodien ceļš pretī saulē viegls un pacilājoši kopā ar Latvijas radio 20 minūtes pāri pulkstenē desmitiem un lūk arī maijas dziesma no filmas Maija un Paija. Es tā domāju, kāpēc tā kaut kā aizmirsusies ir šī filma un tās mūzika, kuras atcerēja Imants Kalniņš, tāpēc, ka 1990. Gads un mums, protams, visiem bija citas raizes, gan ekonomiskas, gan politiskas, gan tīri emocionāls. Autobus debesīs kopā Rudīti Būman pie mikrofona.
1: Zelta graudi.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Nu, esam atvēruši Rīgas vārtus un arī savas sirdis un ausis un varam turpināt ar Ievas Kerēvicas un Atauzandu duetu krāsainajā dziesmā. 10:28 rāda pulks.

0: Ne tikai aiz, bet arī zem mākoņiem ir labi, jā, tā dumkaina dienā, Rīgā joprojām plus 15, bet, nu, laiks rit jau 34 minūtes pār desmitiem, un Gunti Veitores iet sastapt Valmierā 26. septembrī aizkustinošā solo koncertā kultūra telpā akustika, kur labi zināms kredo dziesmas un Gunti Veit paša radītā mūzika. Neko nevar skaidri zināt, lido, ko tu dungo savā kabatā un arī būšot jaunas un nedzirdētas melodijas, kuras atcerējas Gunts Veids. Tad nu kāda veco laiku ziņa šoreiz Kapela Hāgenskalna muzikanto ir atdzīvinājusi. Kamēr esam mēs vēl jauni, lai jauns sirds visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, nu vismaz sajūtās.
1: Mūža zaļās dziesmas.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

Šodien 55. Dzimšanas dienu svin mūziķis, grupas pienvedēja piedzīvojumi, vokālists un basģitārists Māris Žigats. Pienvedēju dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Zelta graudi.
1: Ceturksnis pirms 11. gadu skanējas jaunākā ziņas Latvijas Radio 2 ēterā. Un, nu, Pauli Butkeviča un Rutas Rojas Blūmas duets Elgas Igenbergas skaistajā valsī, ja tevis nebūtu, pēc tam Raimonda Vazdika.
2: Ja tevis nebūtu,

Imants Vanzovičs, 10:50, nu jau 6 minūtes, un pirmdienas 14. septembra programmā Zelta graudi pirms ziņām vēl 2010. gada muskālās bankas sestā vērtīgākā.

0: Ziņas 11. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Krievija aizvītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 108 droniem, tā paveistīja Ukrainas gaisa spēki. Krievija uzbruka ar droniem Shahed, arī reaktīvajiem, kā arī droniem Gerbera un arī droniem imitatoriem parodija. 85 droni notriekti, neutralizēti vai pār tiem zaudēta vadība, krievi trāpīja 7 vietās Ukrainā. Krievijas spējas ātri saražot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļu imports. Par to liecina notriekto dronu atlūzu analīze, tā raksta amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vērsies pie parlamenta ar aicinājumu bez kavēšanās atbalstīt ģenerāla prokurora Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no amata. Ja viņš to uzskata par politisku spiedienu, lai to tā arī sauc. Lūdzu deputātus nekavējoties atbalstīt šo atcelšanu no amata, tā paziņojumā paudz Zelenskis. Jautājumu par ģenerāla prokurora atstādināšanu parlamentā skatīs rīt. Kravčenko šorīt paziņoja, ka ir parakstījis lēmumu par aizdomu izteikšanu Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja jeb NABU direktoram Seminam Krivonosam. Kratīšanas laikā ģenerāla prokurora biroja telpās NABU un specializētās pretkorupcijas prokuratūras pārstāvi esot ieguvuši piekļuvi aizsargātiem lietu materiāliem, tā norādīja Kravčenko. ASV ir gatavas nodrošināt Irānu ar kodoldegvielu, ja valsts atteiksies no savas urāna bagātināšanas programmas, tā paziņojas ASV enerģētikas ministrs Kris Raits. Pēc viņa teiktā, ja Teherāna noraidīs Vašingtonas piedāvājumu un turpinās slepenu kodolieroču izstrādes programmu, tā saskarsies ar ASV militāro spēku pretdarbību. Vienlaiks Raits uzsvēra, ka Vašingtona šo jautājumu labprātāk risinātu sarunu ceļā. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: ASV enerģētikas ministrs Kris Raits norādījis, ka Vašingtona ir gandrīz pabeiguši darbu pie savas urāna piegādes ķēdes izveides. Pēc viņa teiktā pašlaik tiek sagatavotas ilgtermiņa vienošanās par urāna ieguvi un sadarbību ar partneriem kodolenerģētikas jomā. Vienlaikus Raits paudis bažas, ka Irānā nav starptautisko inspektoru, kas varētu pārbaudīt objektus, kuros Islāma Republika glabā savus urāna krājumus. Pagājušajā nedēļā Starptautiskās atomenerģijas aģentūras direktors Rafaels Grossi paziņojis, ka viņa vadītā organizācija fiksēja jauno aktivitāti netālu no Irānas kodolobjekta Kirkaskalns, kas pašlaik tiek būvēts netālu no valsts galvenā Natanzas kodolkompleksa.
0: Bet savukārt pašu mājās atbrīvotā labklājības ministra Rēņa Uzulnieka no Zaļo un Zemnieku savienības politiskā karjera ir beigusies, bet nav skaidrs, vai šis gadījums atstās ietekmi uz partiju apvienības reitingiem, kas pašlaik svārstās ap 5% atzīmi. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt izteicās domnīcas providus pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos Līga Stafetska.

0: bet uzolniekam nav piemērots drošības līdzeklis, taču par izdarīto viņam draud brīvības atņemšana līdz vienam gadam, tā noskaidroja aģentūra Leta. Vienlaikus automašīna gan esot izņemta. Savukārt, turpinot ziņas, tad patērētāja tiesība aizsardzības centrs šobrīd informē par kampaņu neredzamā šķēršļu joslu, kas veltīta digitālajai piekļūstamībai. Centrā norāda, ka iepirkties tīmeklī, iegādāties biļeti vai veikt maksājumu daudziem šķiet pašsaprotam, taču cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību vai citiem ierobežojumiem ceš līdz digitālam pakalpojumam var pavērsties pavisam par neredzamu šķēršļu joslu. Invalīdu un viņu draugu apvienības Apērons vadītājs Ivars Balodas intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka bieži vien ir pieejamas tīmekļa vietnes, bet ne tajā izvietotās lietas.
1: Ja tu ieeji internetu veiklā un tu gribi iegādāties kaut ko, lai tev būtu iespēja atrast to, ko tu gribi, mums bija eksperiments ar to, ka mēs meklējām tumbiņus vienā veiklā un nevarējām atrast, tāpēc, ka tumbiņus izrādās nepārdod skandas. Un lai tādus gadījumus izskaust kaut kādā veidā, un tad lai arī cilvēkam, kuram tas ir nedaudz grūtāk, lai būtu iespējams iziet visu to procesu, lai tu vari nopirkt, lai tu vari samaksāt, lai tu vari atrast, lai tu vari iegādāties šo lietu, un ja gadījumu pēc tev arī šī lieta nepatīk, lai tev būtu iespēja viņu atdot atpakaļ, un lai nebūtu tikai tā, ka rekomājas lapa ir pieejama, alternatīvais teksts ielikts, un mēs esam visu padomājuši, bet patiesībā cilvēka dzīvē tas nav mainījies.
0: Izskan ziņas 11. Vēl par gaidāmo laiku. Rīgas centrā šobrīd 15 grādu, rietumu vējš 2 metru sekundē. Latvijā šodien vietām gaidāmas nelielas lietus, kāda izlaicīga stiprāka lietusgāze, iespējama dažviet valsts centrālajā daļā. Lēns mainīgi virzien vējš, maksimālā gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā priekšpusdienā pārsvarā apmākušās debesis, brīžiem nelielas lietus, pēcpusdienā kļūs saulaināks, lēns ziemeļu vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 18 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
3: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlēs radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM LV sadaļā Karjera LSM Starts.
4: No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasikā.

0: Pareiz, labdien, pirmdienas 14. septembra zelta graudos, jā, nu pēdējais zibens vasara prom, tik ģeniāli var uzrakstīt, tikai Jānis Peters 1977. Gada 5. populārākā mikrofona aptaujā, pateicoties, protams, Raimonda Palma mūzikai un Mirds Zīveres satriecoši labajam izpildījumam, jā, nu togad mikrofona aptaujā, Piecinieka ierindojas vesels trīs virdzes dziedātās dziesmas priekšnojaut rudens ogli un šī tad piektā, bet uzvarēja Noris Bumbieris par pēdējo lapu. Jā, sap citu kļavas jau krāsojas. Nu, ko tu padarīsi, ja temperatūra krītas Rīgā šobrīd plus 15, bet cerams jūs sirdes puks ne tikai uz 36,6, bet varbūt vēl straujāk gaidot kārtējo zelta graudu un tā būs mums kālās bankas 2015. Gada trešā vērtīgākā mākslinieks studēs jau pieteiks pats un turpmākajās minūtēs gan Zigfrīds Račiņš par to, kā vasara aiziet, gan tranzīts metīs pa gaisu visu, uzdziedās arī Edgars Zveivars, Rutmans, Aija Andrejeva un citi. Jā, un Jānis Stībelis 18. septembrī ielūdz uz jubilejas koncertu programmu Valmieras kultūras centrā, un šajā dienā arī Dunds Muižā sezonas noslēguma koncerts kopā ar Rigo un Ēriku Upenieku, tā kā mūzikas dzīvē nekāds sasalums nav gaidāms, viss turpinās to starp arī Interbusuļa un Ventspils Big Banda priekšnesums Ventspilī. 19. septembrī, un kā jau iepriekš teicu, Salaspils koncertu zāli uzkarsēs ar veseliem trim atklāšanas koncertiem šosies dienu ar Lindu Līnu, Mariju Nouma un duetu Music. Lai labs noskaņojums klausoties, vēl atgādinu, ka ziņas 12. Kā ierasts, un pēc tam Līga Robežniece pārņem savā vadībā mūsu ētero pirmdienas mūzikā.
1: Mani sauc Dons, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 88 dienas.
1: Sveicināti! Te ir Ralfs Rubenis, grupa Tranzīts. Arī pie mums stāmarienā klausās Latvijas Radio 2.

Pagaisu visu, jā, nesen satriecis Ezīšu festa apmeklētājs Rīgā, Ralfs Rubens ar projektu Tranzīts atgriežas Rīgā šosestien un, ja neesat vēl apmeklējuši to vietu, kas kādreiz bija operets teātrs, vēlāk kāds naktsklubs un šobrīd koncertzāle spēlēt Rīgā brīvības, es nezinu, tā ir gatve vai iela tagad netālu no Vidzemes tirgus, tad Tranzīts tur ielūdz uz rudens zaļumbalu 19. septembris sākums 8. vakarā. Un tur, protams, populārākās dziesmas Es nevaru būt balts, 7 dienas, atpakaļ nākotnē gan jau būs arī pa gaisu viss un būs arī dejas kopā ar Robertu Lejasmejeru tālūk šosesdien tātad Tranzīts Rīgā. 11.21. Jolanta Valtera un pēc tam Zigfrīds Račiņš kādā gandrīz 60 gadu senā Ivara Vīgnera dziesmā Vasara. Aiziet!

Nu nav tik traki tikai 14. septembris. 11.29. Dabas durovs turpina pēc tam Maijas Lūsēnas neatkārtojumā Balzelt graudos Latvijas Radio 2.

0: Jā, lai karā nemirtu neviens, grūti būtu nepievienoties šādam vēlējumam. Bet, nu, protams, mēs jau varam par to tikai sapņot, jo cilvēci ir tāda, kad tā ir 11.37, pirmdiena, 14. septembris, un jau tūdaļ Ivars Rutmanis. Ar Jāņa Petera dzeju dziesmā tikai vienam nepalikt pēc tā Maijas Andrejevas sniegumā trešā vērtīgākā no 2014. Gada attājas Muskala banka.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zem.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Lai man palu neatkārtojamais rokraks būs jūtams jau šajā 1961. Gada dziesmā, ko Edgars Vējs sniegumā baudā ceturksni pirms 12. Vasarai.

Un varbūt kādam sirdī palikusi arī Smiltenes jauniešu grupa Kids for Rock. Paķer sauli, Mārtiņš Freimanis atdzīvosies arī šādā versijā. 11.49, 12. ziņas, pēc tam Līga Robežniece un pirmdienas 14. septembra mūzika Latvijas Radio 2 ētrā. Lai labdiena!

0: Sveiki, šeit Linda Līna, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Linda Līna un Bumerangs pirms ziņām, jā, varbūt mazi vai kādu tur vēl, bet garā būsim lieli. Nu, cerams vismaz šodien. Paldies par uzmanību klausītājiem, saka, vajag mazvērsīt. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 sadzirdēšanos.

0: Ziņas 12. Studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic sākus finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 jeb 11. Nodaļas procedūrai. Vienlaikus aviokompānija saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi. Tādējādi līdzinājies plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi. No obligāciju turētājiem netiks īstenots. Aviokompānijā skaidro, ka 11. Nodaļas režīms pasargā Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Zaļo un zemnieku savienība neplāno virzīt jaunu labklājības ministra amata kandidātu dzērumā ar auto braukušā Reņu Uzulnieku vietā. Tā šodien pēc ZZS valdes sēdes žurnālistiem teica valdes priekšsēdētājs Saeimas deputāts Armands Krauze. Labklājības ministra pienākumus pildīs zemkopības ministrs Uldis Augulis. Tāpat Krauze informēja, ka Uzulnieks vairs nav ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības biedrs. Tiesa Uzulnieks paliek ZZS vēlēšanu sarakstā. Nav juridiski iespējams viņu šobrīd no saraksta izņemt, vēlētāja ziņā ir tas, vai viņš saņems balsis vai neseņems vēlētāju atbalstu, tā pauda Krauze. Par piecu cilvēku nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts ārējai robežai apsūdzētajiem būs jāizcieš 5 gadu cietumsots, tā informēja augstākajā tiesā, bet korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosina apsūdzēt uzņēmēju par 1000 eiro kukuļa un alkohola pudeles nodošanu Valmieras novada pašvaldības amatpersonai. Izmeklēšanā noskaidrots, ka kukuļs nodots, lai uzņēmums iegūtu nomas tiesības uz telpām, kas atrodas pašvaldībai piederošā ēkā. Šodien sākas un līdz 28. Septembrim turpināsies jauniešu Saeimas izmēģinājuma vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās piedalīsies 214 izglītības iestādes visā Latvijā. Audzēkņi balsos par Saeimas deputātu kandidātiem, tā iepazīs vēlēšanu procesu, savukārt rezultātus paziņos 3. Oktobrī pēc Saeimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Signāla vēlēšanu rīkotāja biedrības Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāre Liena Valdmane intervijā Latvijas televīzijai teica, ka vēlēšanās piedalīties gandrīz 60 tūkstoši skolēni jau ir apliecinājuši.
1: Formāts ir izglītojošs. Mēs varam stāstīt par vēlēšanām vai varam tās izbaudīt. Mēs piedāvājam izbaudīt, līdzīgi kā tas notiek Ziemeļvalstīs jau vairāk kā 20 gadus, īsti biļeteni, īsts process, vēlēšanu kastes, viss notiek tieši tā kā īstās vēlēšanās. Jo viens no iemesliem, kāpēc jaunie vēlētāji neaiziet uz vēlēšanām, ir sajūta, ka es nepratīšu, es nezināšu kā. Mēs neviens negribam justies apmulsis. Līdz ar to signāla vēlēšanas ir izglītojošs process, kurā mēs izejam cauri, kā darbojas iecirknis, kas ir jādara vēlētājiem, kā izpildīt vēlēšanu zīmes un visu pilnu ciklu, lai saprastu, kā tad tā sistēma darbojas.
0: Ārzemēs Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 108 droniem, 85 notriekti, neutralizēti vai pār tiem zaudēta vadība, bet Krievi trāpīja 7 vietās. Tāpat Krievijas spējas ātri sažot ieročus, ko izmantot karā pret Ukrainu, sekmē Ķīnas sastāvdaļu imports, tā ziņo The Wall Street Journal. Un vēl arī par sportu, Latvijas vīriešu volejbola izlases sniegumā Eiropas čempionātā kopumā redzamas vairākas pozitīvas iezīmes, tāpēc zaudējumu grupu turnīra 3. Spēlē Francijai ar 1-3 pauda pašmāju vienību kapteinis Kristaps Šmīts.
2: Bija daudz lietas, ko izdarījām labi. Bija arī daudz lietas, kur bišķiņ tā varējām labāk, bet kopumā

0: spēle ir ļoti patīkama. Uzvarētas secinājums pret olimpiskajiem čempioniem. Tas mums dod ļoti labu plusu un pārliecību doties tālāk. Negaidīja, ka mēs sāksim trešo seti varbūt tik spēcīgi, un tas viņiem bija tāds wow. Viņi tomēr var uzspēlēt, un mēs nospēlējām diezgan labi. Mēs tur parādījām labu volejbolu uzbrukumā, gan arī aizsardzībā. Tas viņiem tā kā lika bišķiņ padomāt kaut kur varbūt viņu uzbrukumu soļus un visas pārējās lietiņas. Un jā, mēs viņus, es domāju, pārsteidzām.
1: Rīgas centrā 15 grādu, ziemeļrietumu vējš 2 metru sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku Toms Brīcis.
2: Tuvākās divas dienas būs lielākoties saulainas, otrdiena vietām valsts centrālajā un austrumu daļā var nedaudz uzlīt, savukārt trešdiena lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus un būs saulaina, vienīgi vakarpusē Kurzemē debesis apmāksies un sāks līt. Temperatūra sasniegs otrdien un trešdien 16-21 grādu. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk būs arī brāzmains dienvidu un rietumu vējš. Temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-19 grādi, nakts uz ceturtdienu vēl relatīvi silta 10-16 grādi. Bet turpmākajās naktīs 7-12 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Be Active pārgājiens šogad uzreiz trīs Latvijas vietās. 26. septembrī dodies uz Smilteni un izbaudi meža takas un ezerus vai izvēlies Liepāju, jūru, parkus un fortus. 27. septembrī atklāj Augšdaugavas novadu un tā gleznainās dabas takas. Izvēlies sev piemērotāko distanci un dodies ceļā kopā ar ģimeni vai draugiem. Dalība bez maksas. Vairāk uzzini un piesakies mājaslapā Be Active LV.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

Diena patiesi sākas tieši šobrīd, rīts ir vairāk vai mazāk veiksmīgi aizritējis. Tā nu tas ir iekārtots, un katram noteikti kāds no diennakts posmiem ir vispatīkamākais. Sveiciens visiem, kuriem tā ir tieši diena. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, 14. septembrī, kas ir pirmdiena. Pulkstenis ir 12:09 minūtes, darbu studijā sāku es, Līga Robežniece. Būsim kopā mēs līdz pat pulksten 3. Šajā stundā noteikti sazināšos ar savu sportisko kolēģi Gunāru Jakobsonu. Raudzīsim sporta aktualitātes nedēļas griezumā. No pulksteni vieniem, protams, labas apetītes vēlējumu koncerts, bet par to kāds laiks jūsu pusē uzzināsim pirms pulksten 3. 14:44. Būšu priecīgi sazināties ar jums, mīļie labie Latvijas Radio 2 laika vērotāji. Starp citu, Latvijas Radio 2 agrie putni noteikti šorīta pulksten 06:46. Pamanīja, ka mūsu ēterā kāds mazs, bet gana nozīmīgs jaunumiņš parādījies ar moto, kā ir patiesībā. Izdomājām, ka agri no rīta ir vērts ne tikai nolasīt sinoptiķu laika prognozes, bet pajautāt arī jums, kā tad patiesībā ir. Paldies par jūsu atsaucību. Šis noteikti būs interesanti un noderīgi ne tikai mums, bet visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, vai ne tā? Bet šobrīd man aiz loga tāds pelēks laiks, temperatūra apmēram plus 16 grādi, ir lieliska burvīga rudens diena. Ar rudenīgām un pasaulē notiekošajam atbalsojošām dziesmām turpinā grupa Pērle, kura radījusi kolosāla dziesma ar vārdiem, kas patiesi iedvesmo un aicina mierpilnai kopā būšanai. Pēc tam arī grupa Pērkons par rudens dabas veltiku kruzu. Un ne tikai jauku jums, mīļie, šodienu. Palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.

0: ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Tieši tā, Gunārs Jākabsons jau trīzumā Latvijas Radio 2 ēterā, bet tagad Zigmunds Lorenss ar to dziesmu par pīlāģu gadu. Kā jūs mājās?

0: Rudens dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Šī būs absolūti burvīga rudens dziesma. Jānis Peters, Raimonds Pauls, Roberts Ošiņš. Visas krāsas rudenim.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Esiet sveicināti! Uzteicot 3x3 basketbolistus un pludmales volejbolistus, šoreiz kas cits, arī aktuāls, intriģējošs un pievilcīgs. Jā, nu kas tik nav pieredzēts šajā pasaulē? Kadreiz likās parādīsies televīzija, pazudīs kino un tam līdzīgi radio, uzradīsies pludmales volejbols un klasiskajam volejbolam gals klāt, bet kas notiek? Jā, nu, lieliski kopā sadzīvo gan televīzija, kino, radio, pat internets un mākslīgais intelekts, un arī volejbols ir augstu vilni un ne tikai smiltīs, arī zālē. Nu, volejbols Latvijā parādījās 20. gadsimta 20. gados un pamazām kļuva par vienu no populārākiem sporta veidiem. Sākotnēji to spēlē galvokārt skolās, sporta biedrībās, klubos. 1930. gadā vai aptuveni tad volejbols jau bija plaši izplatīts un notika latviešu čempionāti pēc otrā pasaules kara. Volejbols Latvijā turpināja attīstīties un klubu un sporta skola audzēkņi guva panākumus arī PSRS mērogas satancībās, cītīgi trenējoties un spēlējot ne tikai Latvijas universitātes mazajā zālītē Lācplēša ielā, bet daudz kur citur Latvijā. Un īpašs spēks bija Rīgas radiotehniķis, viena no spēcīgākajām vīriešu komandām, kas 70. 80. gados bija Eiropas elitē. Latvijas sieviešu volejbolā nozīmīgu vietu ieņēma Rīgas Aurora, bet vēlāk izveidojās arī citas spēcīgas komandas. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 90. gados tika izveidota pastāvīga Latvijas volejbola sistēma. Latvijas volejbola federācija attīsta gan klasisko volejbolu, gan pludmales volejbolu, organizējot Latvijas čempionātus, izlases dalību starptautiskās satancībās. Un īpaši veiksmīgs Latvijā ir pludmales volejbols. Olimpisko bronzu 2008. gadā izcīnīja Mārtiņš Pļaviņš, Aleksandrs Samoilovs, bet vēlāk Latvijas vīriešu dueti guvuši izcilus panākumus Eiropas un pasaules satancībās. Par aizvadītās nedēļas panākumu jau minēju. Nu,

0: Mēs volejbols Latvijā ir plaši attīstīts jauniešu klubu izlašu līmenī un nav zudus arī klasiskā volejbola popularitāte un spilgtākie divi piemēri Eiropas čempionāti gan sieviešu, gan vīriešu komandām. Latvijas kungu volejbola izlase turpina dalību Eiropas čempionātā Rumānijā. Bet nesen noskaidrotas Eiropas labākās sieviešu izlases, kurās triumfēja turnīra favorītes Turcijas sportistas, panākumu gūstot otro reizi pēc kārtas. Savukārt Latvija šeit turnīrā atgriezās pēc 29 gadiem un parādīja Turcija, ka nav ieradušies kā turisti, gan tikai viena uzvara, bet parādītais sniegums dod cerību, ka nākamo dalību Eiropas čempionātā nevajadzēs gaidīt vēl 3 gadu desmitus. Nu, jāņem vērā, ka Latvija rangā viszemāk esošā fināla turnīra dalībniece un viena no jaunākajām turnīrā vidēji 23 gadi. Vairākas meitenes pleci pie pleca cīnījušās jau kopš bērnības, tas noteikti atsaucies uz sniegumu laukumā. Un lieta ir nozerējusi arī ārzemju pieredze, kas ir vairumam spēlētāju. Šī ir mana sapņu komanda, tā meitenes raksturoja galvenais treneris Daniele Mario Caprioti. Arī bieži šo valsts izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš jau pēc turnīra pirmās spēles pret mainiekiem ar komplimentiem neskopojās. Spēlējot ar sirdi ir iespējas lieliem brīnumiem, nu skaisti teikts, un ik pa brīdim pavīt arī kaut kas skaists, interesants un saturīgs. Turnīra startā izlases cīnījās vareni un guva savu otro uzvaru Eiropas čempionāta vēsturē ar 3-1 pārspējot Rumāniju. Nākamo maču Latvijas volejbolista aizvadīja piekdien pret Vāciju. 0-3. Nu, Vācija viens no favorītiem. Tāpat kā arī Francija, olimpiskā čempiona, ar kuru tika spēlēts vakar. Viens sets uzvarēts, ja, kā par brīnumu uzvarēts, un visā spēlē zaudējums cienīgā spēlē 1-3. Eiropas čempionāta fināla turnīrā spēlē 24 valstu vienības, kas pirmajā posmā sadalītas četrās grupās izspēlē apļa turnīru. Katras grupas četras spēcīgākās komandas, jācer arī Latvija, iekļūs 8 finālā. Grupas kārtas spēlē pretiniekos vēl rīt būs Šveice un Turcija, ar kuru jātiekas 16. septembrī. Izslēgšanas cīņas risināsies Itālijā un Bulgārijā, tostarp finālspēles par medaļām notiks Milānā. Un fināla turnīrs ilgs līdz 26. septembrim. Sakiet, ko gribat, bet volejbols taču ir forša spēle, vai nav tiesa? Un tāpat šodien to godina Latvijas Radio 2. Programma turpinās.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Jauna dziesma Latvijas Radio 2.
1: Un ar pavisam jaunu dziesmu Latvijas Radio 2 studijā ielido Lapsene. Troksnis dziesmas nosaukums. Līdz 11. vakarā jau var. Mazliet patrokšņosim.

Šodien 55. Dzimšanas dienu svin mūziķis, grupas pienvedēja piedzīvojumi, vokālists un basģitārists Māris Žigats. Pienvedēju dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: burvīgā Norbumbiera pulksten 12:55 minūtēs ar dziesmu atvadas vasarai. Ai, vēl mazliet un jau viss būs krāsains, vai ne?
1: Latvijas radio 2, Latviešu mūzikas radio.
0: Un tā viens un tas pats, par to arī grupa Lustīgais Blumīzeris, jau tulīt pat Latvijas radio 2 ētrā, bet pulksten vienos jaunākās ziņas.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Pēc aizdevēja pieprasījuma Nacionālā aviokompānija Air Baltica tai nācies pārkārtot savas parādu saistības. Process notiek atbilstoši ASV tiesību sistēmai un nav tāds pats kā tiesiskā aizsardzība, bet arī šajā gadījumā Air Baltica uz laiku tiks pasargāts no kreditoru prasījumiem, tāpēc varēs turpināt lidot. Finanšu restruktūrizācija tiek veikta pirms tiesā tiek ierosināta maksātnespējas procesa lieta. Tās norāda uz finanšu grūtībās nonākušā uzņēmuma un aizdevēju spēju vienoties. Stāsta uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs.
1: Tas nozīmē, ka no šī brīža Air Baltics ir ļoti stingri un droši pasargāts no kreditoru prasījumiem. Tas nozīmē, ka šobrīd uzņēmums turpina savu darbību, un tas Chapter 11 nodrošina tieši to, ka pakalpojuma nepārtrauktība būs viennozīmīgi nodrošināta, un līdz ar to uz pasažieriem faktiski.
0: Lai nodrošinātu šo procesu, Air Baltic no starptautiskajiem investoriem ir piesaistījis 350 miljonus eiro, turklāt ar 12% gada likmi, nevis sākotnēji lēstajiem 25%, par ko kompānija tika kritizēta. Zaļo un zemnieku savienība jaunu labklājības ministra amata kandidātu Rēņa Uzulnieka vietā neplāno virzīt. To šodien pēc Zaļo un zemnieku savienības sēdes pauda valdes priekšādātājs un saimas deputāts Armands Krauze. Kā vēstīts, labklājības ministra pienākumus šodien sāk pildīt zemkopības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un zemnieku savienības. Un vēl Krauze šodien arī informēja, ka Uzulnieks vairs nav Zaļo un zemnieku savienībā ietilpstošās Latvijas zemnieku vienības biedrs. Savas urāna bagātināšanas programmas. To paziņojas ASV enerģētikas ministrs Kris Raits. Pēc viņa teiktā, ja Teherāna noraidīs Vašingtonas piedāvājumu un turpinās slepenu kodolieroču izstrādes programmu, tā saskarsies ar ASV militāro spēku preddarbību. Bet vienlaikus Raits uzsvēra, ka Vašingtona šo jautājumu labprātāk risinātu sarunu ceļā, turpina Rustam Šukūravs.
2: ASV enerģētikas ministrs Kris Raits norādījis, ka Vašingtona ir gandrīz pabeigusi darbu pie savas urāna piegādes ķēdes izveides. Pēc viņa teiktā, pašlaik tiek sagatavotas ilgtermiņa vienošanās par urāna ieguvi un sadarbību ar partneriem kodolenerģētikas jomā. Vienlaikus Raits paudis bažas, ka Irānā nav starptautisko inspektoru, kas varētu pārbaudīt objektus, kuros Islāma Republika glabā savus urāna krājumus. Pagājušajā nedēļā Startautiskās atomenerģijas aģentūras direktors Rafaels Grossi paziņojis, ka viņa vadītā organizācija fiksēja jauno aktivitāti netālu no Irānas kodola objekta Kirkas kalns, kas pašlaik tiek būvēts netālu no valsts galvenā Natanzas kodola kompleksa.
0: Un vēl Rīgā galerijā istaba šodien atklās trešo Latvijas un Japānas mini-grafikas izstādi. Tā turpina abu valstu mākslinieku sadarbību, kas aizsākās ar divām izstādēm Tokijā. Japānas māksla Latvijā ir redzama reti. Darbus uz Rīgu atvedis grafiķis Jānis Murovskis, kurš sola, ka izstāde būs ļoti daudzveidīga, jo abu valstu autoru darbi tajā būs savstarpēji apvienoti un papildinās viens otru.
3: Es tieši negribu, lai salīdzina un to ekspozīciju veidos jauktu, lai tomēr redz, ka tā ir vienota pasaule, ka tā ir grafikas pasaule. Japānas pusē ir varbūt vairāk litogrāfijas. Es priecājos, ka kogriezumi parādās, jā, tas Japānas tradicionālais, jā. Latvijas ekspozīcijā jau parādās papiergriezumi, Marijai Kuršavai, jā, un Martins Visbulis vispār izmanto savu darba radīšanai mikroshēmu producēšanas tehnoloģijas. Es orientējos uz to, ka būs daudzveidība.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi.

0: pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Latvijā šodien mākoņains laiks, ziemeļrietumu rajonos debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā brīžiem iespējams lietus. Naktī valstī arī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies, taču dažvieties īslaicīgs lietus un pārsvarā tas būs neliels.
1: Latvijas Radio 2
2: Latvijas Radio 2 Dienā

Nē, arī es neļaušu jums zemē krist un zemē skatīties tikai uz priekšu. Tā mums citu horizontu tikko iezīmē grupa papīra lidmašīnas ar dziesmu Lidotu. Gan jau arī šī dziesma skanēs viņu jaunajā superkoncertā, kas jau pavisam drīz 1. oktobrī. Bet šodien gan ir 14. septembris, ir 13:08 minūtes. Studijā darbu turpinu es Līga Robežniece. Šis nu ir laiks, kad iespējams daudzi no jums piesēduši pie pusdienu galda, iebraukuši kādā no feinajām dagvielas uzpildu stacijām. O, es esmu dzirdējis, jā. Vai staigā pa veikalu, nu vai arī frizē matus, kur skan Latvijas Radio 2, jo iespējams tieši šodien ir svētku dienu. Tad tagad fēnu izslēdziet, lai dzirdētu sveicienu. Jaunes noteikti.

Tikti šodien, jo sveicinu, pasmaidiet un lai jūsu diena ir patiesi burvīga un izdevusies. Protams, lai jums laba apetīte, ja laiks ir pusdienot un darā to tieši šobrīd. Latvijas Radio 2 no sirds, protams, sveic arī visu šīs dienas gaviļniekus, kuri pamanījušies piedzimt tieši šodien 14. septembrī. Vai nu pagājušajā gadā vai pirms 99 gadiem. Iespējams, jūs iestūrējat laulības ostā 14. septembrī. Nu jā, nu tā, nu tas ir, gadskaitļi ir jāsvin, un lai tad jums burvīga svētku diena katram. Bet, ja lūkoju kalendāram, tad tur rakstīts, ka savu vārda dienu svin, kas pa meitenēm, Sanita, Sanija, Santa, Sanda un Sandija. Nu ko, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personvārdu datu bāzē rakstīts, ka Sanita, vārds Sanita dots 5035 daļajām, Sanija 797, Santa 5718 burvīgās, Sandas mums ir 872, bet Sandijas ir 473. Lūk, kādas vesels pulks ar burvīgām būtnēm. Lūkošu arī, ko par jumsu vārdiem raksta Gunārs Treimanis. Sanita. Nu ko, Sanita zvēra izlaust sev ceļu. Nepalaišu garām nevienu izdevību. Ir zinātkāra un galva viņa ir īstajā vietā. Neizsīkstoši tic brīnumam. Burvīgi, Sanita? Sanija sapņu sauž no zirnekļu tīkla pavadieniem un tāpēc neremdināmās ilgas padarīt dzīves ikdienu krāsaināku ir viņas uzdevums numur viens. Nu, Sanija ir arī garstāvokļa cilvēks, te pūcīga, te dveš lielā sajūsmā augstākajos mērķos. Sanda un Sandija, abas divas kopā nolasīšu zem viena raksturojuma, ir garstāvokļa cilvēks, te pūcīga, te arī lielā sajūsmā var staigāt. Ilgojas pēc sabiedrības izpriecām, lolā godkārīgu sapņus un augst līdzjūtības. Bet Santa ir pārāk impulsīva, enerģijā pāri plūstoša, jūsmīga ar humora izjūtu. Viņai patīk strādāt vienā un tajā pašā komandā. Spēj domāt ar abām smadzeņu puslodēm, rektskā, un ir gana stūrgalvīga. Nu, burvīgi apraksti, ko vēl vairāk var teikt. Muzikālajā sveicienā gan dodu vārdu vienai no gaviļniecēm, līdz ar sveicieniem no Latvijas Radio 2 sagaidām ēterā Santu Kaspersonu, līdz ar Hariju Joniškānu. Daudz laimes!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Paldies par sveicieniem, kurus esat atsūtījuši. To ir gana daudz šodien, un tamdēļ ķersimies nu klāt burvīgajiem vārdiem. Kā pirmo sveicam Jūri Žilinski Kuldīgas novada Kabilē. Sirsnīgu sveicienus un laba vēlējumus vakardienas dzimšanas dienā. Lai veselība turas un spēks pāri plūsta. Daudz, daudz laimes. Sveic krustmeita Līga, Oskars, Annija, Marta, Markus, Inga, Gunārs, Intars un sievas māte Karlīna. Sveiciens Sanitai Pupiņai Vallē, daudz laimes vārda dienā sociālajai aprūpētājai no grupu mājas Laipa. Lai veiksme tev nes svētību un daudz, daudz mīlestības. Sveic Kaspars! Sveiciens Santai Naglinskai. Santa, šodien tava diena, lai tā saulaina un jauka. Lai krīts ar prieku sākas, lai vakars mieru sauc. Mīļi sveicieni un visa laba vēlējumi vārda dienā. Sūta mamma un māsa Veštienā, Regīna Raunā, Anete Harīs un arī Dīdzis Rīgā.

Nākamo sveicienu labas apetītes vēlēmu koncertā saņem Sandra Opincāne Rīgā. Viņš sveiciens Sandrai no bijušajiem kolēģiem. Savs vārds ir skaisti, Jānas, tu skaisti viņu nes. Kā pilnu trauku gaismas uz šīs pasaules sveic Jānis Bērziņš no Vecmilgrāvja. Sanitāja Boļbanai Suntažo sveiciens gribam sveikt mīļo, jauko, foršo meitiņu, sieviņu, mammīti, vedekliņu daudz laimes vārda dienā, skaistajā veselībā, lai tu peldies. Galvenais izturību un turies. Mēs tevi visi ļoti mīlam, sūtām bučiņas, paldies, ka tu mums esi visforšākā. Sveic opītis, vīriņš, dēliņš, meitiņas, vīra māte, vīra tēvs un visi tavi mīļie. Mīļš sveiciens Dacei vecerājai vakardienas dzimšanas dienā un Aijai Potaševai šodienas dzimšanas dienā. Sveiciens arī Santai Cirvinskai, Sanitai Romanovskai, Sanitai Mūrniecei un Sanitai Borovskai vārda dienā. Lai jums saulaina un veiksmīga šī diena. Vēl jums Lielsala purva kolektīvs! Un te būs sveiciens Santai Zemītais. Šī diena, lai tev skaistāka par citām, šī diena tikai reizi gadā aust, lai pietiek spēka katram dzīves ritmam, lai katrs rīts kā skaisti ziedi plauks. Sveic kolēģi Bauskas pilsētā!

Ar tuviem un mīļiem vārdiem turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu un sveiciens Sanitai Kļaviņai no Dzelzavas, Sanitai Caravai no Ērgļiem un jūs, meitenes, sveic Jānis Ābols, labu apetīti, vēlot un daudz laimas vārda dienā. Sveiciens Evitai Vītolai, kas dzīvo Bolderājā. Mīļa sveicieni vārda dienā, kas bija 12. Septembrī. Lai dzīve tev dāvā to, kas visvairāk nepieciešams. Lai veiksme visur blakus sveic vecmāmiņa un visi mīļie radiņi un draugi. Te būs sveiciens Santai Vitman. Santiņ, sirsnīgs sveiciens vārda dienā tur tālajā Vācijā. Lai kolosāla diena un lielisks noskaņojums. Sveic Jāna ar ģimeni aizkrauklē.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Šobrīd 1:30 minūtes Latvijas Radio 2 studijā es Līga Robežniece un mēs turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Šodienas vārda dienā vēlos sveikt Sanitu Kārklu Talsu novadā Laidzē. Lai izdevusies un skaista diena, lai tavas puķes priecē sirdi un acis arī turpmāk. Sveiciens Inešu Nogalē no Inetas Bresmes. Sveiciens Santai Rečai Silguldā un Ilonai Pastarei Gulbenē. Daudz laimes svētku dieniņā stipru veselību, starojošu laimi, saulainu noskaņojumu, vismīļāko mīlestību un veiksmi kā labāko draudzeni. Kolēģi sveic ar saulainu sveicienu. Bet šis sveiciens Sanitai Putnai Smiltenē. Sveiciens vārda dienā, Sanita! Sveic jūsu bijušie audzēkņi!

Gan nevajadzēs un noteikti nevajadzēs Anitai Borovskai. Mīļi sveicam vārdiņa svētkos, lai saulaina skaista un priecīga ir šī dieniņa. Sveica Larisa un Māra. Sveiciens Vinetai Stolerē Rīgā. Daudz laimes un prieka tavā dzimšanas dienā. Vēlu veiksmi, izturību, možu garu, stipru veselību un saglabāt optimismu katru dienu, lai piepildās katrs iecerētais sapnis. Sveic Silvija Lielvārdē! Mīļi sveicieniņi manai draudzenītei Santai Ķiršakmenei Mērsragā. Vārdiņu svētkos, lai tev laba veselība un viss izdodas bučiņas. Sveici Ingrīda Liepājā!

Labas apetītes vēlējumu koncertā, sveiciens Santai Krūzei Anglijā un Evitai Jansonei Neifeldei Anglijā. Mīļi sveicieni viņām vārda dienā, sveicam jūs, lai izdevusies diena un skaists pavadītais laiks. Sveic mamma ar ģimeni Kaltenē un Omīte Talsos. Sveiciens Sanitē Barišņikovai Gārsenē, saulaini sveicieni vārda dienā. Vēlam stipru veselību, možu garu, lai piepildās katrs iecerētais mērķis. Sveic, Raitis un meitenes! Un te būs sveiciens Sanitai Raginskai. Vismīļākie sveicieni sievai un mammai vārda dienā. Lai tev saulaina un pārsteigumiem pilna diena, lai sapņi piepildās. Sveic vīrs Arnolds, meita Evelīna un dēls Jānis.

Saļagarša un slupā manā Sīva vērmi lie atpūsta vējiem Pilnis devītais smeņotais skan Tavu portretu liedagas miltīs Saļagarša un slupā manā

Šodien gribam sveikt sešdienas vārda dienā Evitu Lēkšdiņu Zaube un šodienas vārda dienā Sanitai Bresmei Vandzenē un arī Sanitai Grimbergai Zaube. Visām mūsu meitenēm, lai izdevusies un pārsteigumiem bagāta diena. Visu to labāko vēlam mēs kuplā Bresmu saime. Te būs sveiciens Mārtiņam Breidakam, ne jau vienmēr ar gadiem.

Viss aiziet, ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd. Katra diena nes mirklīti laimes, un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs. Vissirsnīgākie sveicieni 35 gadu jubilejā, lai vienmēr būtu dzīves spars, kas tevi pavadīgi dienas, lai apkārt būtu tavi mīļie, lai visi sapņi realizētos. Novēl sieva Marta, vecāki Juris un Inta, sievas māte ar sievas tēvu, Gunta un Mečeslavs, māsa Gunita ar ģimeni, brāli Sojārs ar ģimeni, sievas māsa Madara ar ģimeni, krustmāte Lilita, tantes Valija, Alda, arī, protams, Ivete ar ģimenēm. Daudz mīļu sveicienu Kārlim brālītim dzimšanas dienā. Sauli sirdī, sauli plaukstā, sauli visās dzīves gaitās. Sveicieni no Aizputes, Kazdangas, Bauskas un Dānijas.

Arī mēs steidzam tālāk. Tālāk ir sveiciens sanitai no Casvainas stacijas. Daudz laimes vārda dienā māsiņai. Sveic Olita no Aiviekstes. Vēlamies sveikt Santu Dzeni Saulainē vārda dienā. Šajā dienā kā nevienā, lai tev saule spoži spīd. Prieks, lai rodas katrā dienā un lai laimē sirdī mīt. Vislabākos vēlējumus sūta mamma ar mazbērniem un visi pārējiem. Un te sveicieni Gunāram Rudzītim 89 gadu jubilejā. Lai tad Gunārs arī saņem šo sveicienu no Aināra.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Pulkstenis rāda, ka ir 13:54 minūtes un patiesi katru darba dienu no 6:00 līdz 10:00 jums ir iespēja elektroniski atsūtīt mums sveicienu saviem mīļajiem, lai kur arī viņi atrastos. Vien jāatrod Latvijas Radio 2 mājas lapa raidījumi labas apetītes, vēlējumu koncerts un tur nu ir tabuliņa, kur jūs visu varat aizpildīt. Protams, visas dziesmas nav iespējams atskaņot ētera laikā, bet vārdus gan vismaz es cenšos nolasīt it visus. Un

Šodien turpināsim šo labo un skaisto vārdu plejādi mūsu mīļajiem labajiem gaviļniekiem. Te būs sveiciens Sanitai Borovskai, saulains sveiciens vārda dienā, lai priecīga ir šī dieniņa. Un sveic jūs, Sanita Līgita! Lai uz cēsīm aizskan viss saulainākie sveicieni vārda dienā mūsu saulītai Sanitai Šēniņai. Un jūs, Sanita, sveic visforšākās darba kolēģis. Es varu iedomāties, kāds smaids jums, vai ne, tikko sejā parādījās. Nu, cik jauki. Nākamais sveiciens labas apetītes vēlēmu koncertā Sanitai Kronbergai. Kāds eņģelītis man priekšā teica, ka tevi šodien jāapsveic, lai amoriņš tev sirdi valda, neveiksmes ar bultām skalda. Mīļi sveicu vārda dienā Sanitu Kronbergu kuldīgā. Un sveic mīlošā sirds Norvēģijā. Andris, tas ir Andris. Sveiciens Sandrai Trulei 70 gadu jubilejā Valmierā, lai gadi vēja spārniem skrien, lai diena zelta staro smirds, bet nākotne, lai atnes vienīt visu to, ko ilgo sirds mīļš sveiciens dzimšanas dieniņā. Sveic Lieču ģimene puikulē Valmierieši un sveicēji! Un te būs sveiciens Sandrai Ezermalei, Īrijā, Sanitai Drejerei Liepājā. Saulaini sveicieni un jūs sveic mamma! Bet te sveiciens Valijai Gusevai no Druvienas pagasta Purmaļiem. Mīļo, mīļi sveicam! Mūsu mīļo, jauko un labo Valīti 85 gadu jubilejā. Tu mums esi kā vecmāmiņa, kas gaida mūs vienmēr ciemos un priecājas par mums. Lai tev saulīte silda un prieciņš ikdienu, lai veselība stipra un smaidu arvien, lai mīlestība ieskauj, Ik solīti tavu, sveicīneta, Krišts Jasmīna Rodrigo Rīgā.

0: restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Avio kompānija ir arī saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi nevis sākotnēji lēstajiem 25%. Avio kompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargā Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai, savukārt lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies, proti reisi notiks atbilstoši plānotajam un pasažieri varot turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar Air Baltic kā līdz šim. Pēc braukšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības. Tomēr partija viņu nevar svītrot no gaidāmo Saeimas vēlēšanu saraksta, tāpēc to vai Uzulnieks kļūs par deputātu izlems vēlētāji. Tā šodien pēc Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēdes sacīja partijas valdes priekšēdētājs Armands Krauze. Zaļo un Zemnieku savienība esot saņēmusi arī paša Uzulnieka iesniegumu par to, ka viņš aptur savu darbību partijā. Viņš arī Krauzem apliecinājis, ka šodien nākšot klajā ar publisku paziņojumu par notikušo.
1: Man ir ļoti žēl, ka tā ir noticis, un es vēlreiz uzsveru, ka no partijas viedokļa un no visas sabiedrības viedokļa tā ir mācība visiem. Vienā mirklī cilvēks var zaudēt gan to, ko viņš ir gadiem būvējis savu karjeru, radīt problēmas draugiem, ģimenei un visiem. Un tāpēc es vēlreiz uzsveru, mums nedrīkstam būt iecietīgi, un ja kāds kaut ko redz, mums ir maksimāli jācenšās atturēt cilvēks, pirmkārt no braukšanas dzērumā, un otrkārt arī šī alkohola problēma ir jārisina.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosinājis apsūdzēt uzņēmēju par 1000 eiro kukuļa un alkohola pudeles nodošanu Valmieras novada pašvaldības amatpersonai. Izmeklēšanā noskaidrots, ka kukulis nodots, lai uzņēmums, kas specializējas licencētu grāmatvedības pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, iegūtu nomas tiesības uz telpām, kas atrodas pašvaldībai piedrošā ēkā. Nepilni 29 tūkstoši. Tik daudz balsu šorīt šķīra Zviedrijas līdšanējās labējās koalīcijas partijas no kreisās opozīcijas bloka. Taču visticamāk skaidrību par to, kurš no abiem blokiem veidos nākamo Ziemeļvalsts valdību uzzināsim trešdien, kad paredzēts saskaitīt ārzemēs dzīvojošo Zviedru balsis, kā arī tos biļetenus, kas svētdien netika nogādāti vēlēšanu komisijām. Gatavību veidot valdību izteikuši gan sociāldemokrātu, gan valdošās moderātu partijas līderi. Zviedrijas parlamenta priekšēdētājs Andreas Snorlēns šorīt intervijā Zviedrijas televīzijai atzinis, ka nākamās valdības veidošanas sarunas varētu būt sarežģītas.
2: Es domāju, ir svarīgas mācības, ko gūt no ilgās valdības veidošanas procesa, kādu piedzīvojām 2018. Gadā. Varētu būt, ka spīkeram ir jāizdara lielāks spiediens uz partijām nekā toreiz, iespējams nosakot īsākus termiņus, lai virzītos uz priekšu. Tajā pat laikā partijām vajag laiku sarunām un iespējamo kompromisu rašanai. Vēl viena būtiska mācība ir tā, ka vēlamies izvairīties no situācijas, kurā ir atbalsts premjerministram, bet ne premjerministra politikai vai budžetam. Scenārijs, kuru piedzīvojām 2018. Līdz 2022. Gada sasaukumā, kad Riksdāgs apstiprināja premjerministru, bet vēlāk noraidīja budžetu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākās divas dienas būs lielākoties saulainas, otrdiena vietām valsts centrālajā un austrumu daļā var nedaudz uzlīt, savukārt trešdiena lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus un būs saulaina, vienīgi vakarpusē Kurzemē debesis apmāksies un sāks līt. Temperatūra sasniegs otrdien un trešdien 16-21 grādu. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk būs arī brāzmaiņas dienvidu un rietumu vējš. Temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-19 grādi, nakts uz ceturtdienu vēl relatīvi silta 10-16 grādi. Bet turpmākajās naktīs 7-12 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.
4: Latvijas radio 2.
5: Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināt.

karti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā. Latvijas Radio 2 dienā.

Vakar tas vai rīts no sirds uz sirdi mēs saplūstam kopā Latvijas sirsnīgākajā un latviskākajā no Radio Latvijas Radio 2. Labdien, 14. septembrī, pirmdienā, ir pulkstens 2:09 minūtes Latvijas Radio 2 studijā. Sveicienus no Doma laukuma jums sūtu es Līga Robežniece. Kā jums, mīļie, iet? Ceru labi, ir tomēr pirmdiena, pirmdienā daudzas labas lietas var iesākt. Sveiciens visiem, kuri ceļā pie stūras vai

0: Kārti. Iekārtojušies kā pasažieri, lai labs jums ceļavējš. Kā sokas jums, Latvijas Radio 2 laika vērotāji? Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā man ir kāda ļoti svarīga informācija ne tikai laika vērotājiem, bet visiem. Un kad nu labāk, ja ne pirmdien, vai ne? Jau ilgāku laiku mēs Latvijas Radio 2 bijām ceļā uz vienu vienīgo telefona numuru saziņā ar jums, gan izziņās, gan WhatsAppā, gan telefona sarunās, protams, arī ar jums laika vērotāji. Tas ir noticis, un mums ir tikai viens numurs. Tad nu šobrīd uzmanīgumi!
1: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īziņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
0: Nu redz kā. Tātad tagad paņemiet papīra lapu un rakstiet 27211318. 27211318. Un tad jau pulksten 14.44 jums būs šī iespēja mūs gan sazvanīt, gan uzrakstīt, bet es noteikti vēl atkārtošu šo telefona numuru, lai tas jums ir kā jaunums un iesēžas atmiņā un ausīs. 27211318. Bet pāri visam, protams, mūzika un 100% dziesmas dzimtajā valodā. Mēs turpinām ar grupu apveceļš, lai jauka jums šī diena.

Nu, re, kā dzērves projām trauca, miļies, jums varu pavēstīt, ka viss notiek. Es saņemu jūsu burvīgās ziņas gan īziņās, gan vacapiņā un gan

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Pulksten 2:19, ēteru turpina jaunais talantīgais Patriks Pētersons ar dziesmu Kādu dienu?

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Mani sauc Narmuts Čietis. Jau daudzus gadus visi mani pazīst kā grupas lauku muzikanta dziedātāja. Un es jau daudzus gadus priecājos par to, ka manas dziesmas skan Latvijas Radio 2.

Īsā ziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318. Latvijas Radio 2 dienā.

14 un 33 minūtēs šai 14. septembrī Krišnā ar dziesmu vēl joprojām. Bet turpina skanējumu Ieva Kerēvica ar dziesmu vēl nav par vēlu. Nav gan, vai ne?

Grupa sastājo dzer dziesmu Es būšu pie tevis. Tā nu gan visi tie, kuri ir ceļā, jūs noteikti drīz būsiet tur, kur jums ir jānokļūst. Bet šeit ir grupa Prāta vētra ar vienu pavisam rudenīgi skaistu dziesmu – Ogles.

0: Īsā ziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
2: Labdien, mīļie, labie Latvijas Radio 2 klausītāji, 14. septembris arī šajā brīdī laika vērotāju laiks, un patiesi tāds maziņš satraukums ir, jā, jo ir tādas mazas pārmaiņas, jo pastāvēs, kas mainīsies, jaunais telefona numurs, es redzu, ļoti aktīvi darbojās, redzēsim, kā būs ar sarunām.

0: Bet līdz tam vēl mazliet par to, ko sinoptiķi mums sola šīm trim dienām. Rīt otrdiena un uzspīdēs saule, vietām iespējams arī izlaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un bez vējš, gaisa temperatūra rīt sola plus 16 plus 20 grādi. Trešdien daļai mākoņains laiks un Kurzemi no rietumiem sasniegs arī lietus. Pūtīs dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē brāzmā sasniedzot līdz pat 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra trešdien plus 17 plus 21 grādi, bet ceturtdien mākoņu gan kļūs mazāk, vietām tomēr īslaicīgi līs. Latgales dienvidu austrumos būs apmācies un lietains laiks. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš, kas Kurzemē brāzmās var sasniegt līdz pat 15 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra ceturtdien plus 15 plus 18 grādi. Gan jau arī kāds no jums, kurš ir Latvijas Radio 2 rīts klausītājs, pamanīja, ka šodien apmēram pulksteņ 06:46 minūtēs ar bija kāds jaunums. Kā tad ir rīstenībā, kā tad patiesībā ir laika apstākļi, tos mēs arī noskaidrojam no rīta uz īsu mirkli, bet tagad gan ir laiks jūsu iznāciens laika vērotāji. Nu ko? Tauruņa numurs Latvijas Radio 2 studijā 27. 211-318-27, 211-318, gan izziņām, gan WhatsApp ziņām, gan arī telefona ziņām. Nu ko, pirmais klausītājs, kuram veiksmīgi mūs izdevās atrast šajā jaunajā telefonā, sveiciens no Liepājas, plus 19 grādi apmācies ziemeļu puses vējš, veiksmīgu jauno nedēļu mums visiem vēla Ainārs, paldies, Ainār. Zietnieku kalnā ziņo Jurčiks no Ziepčika, ir kādi 17 grādi, apmākusies diena un jauku dienu visiem vēlot Jurčiks, jā. Labdien, Ipiķos, Ipiķos saulīta mies ar mākoņiem un pūš neliels vējiņš. Gaisa temperatūra plus 18 grādi, labu vēlot mums Silva tā raksta. Nu, skrien uz WhatsApp un arī WhatsAppā ir ziņas. Labdien! Liepupē ir kādi plus 17 ir gana apmācies laiks un jauku dienu vēlot visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Tā mums ziņo Ieva. Paldies! Balvu pagaštā salmaņos 17 grādi un saules nav. Ir tāds lēns vējiņš, tā mums Valentīna ziņo. Labdien, Stelpē, sveika Stelpe, tur plus 20 un ir absolūti skaista diena. Nu ko, es tad dodos uz telefonu centrāli 27-211-318 un teikšu jums... Labdien!
1: Jā, labdien!
0: Paējam tālāk no radioaparāta, jā, mēs jau jājama profesionāli. Sveiki, kas mani sazvanīja?
1: Jānis no Siguldas, Sigulda ir plus 19 grādi, nu parādījās saulītens, vējums neliels, nu rudens diena, var pateikt.
0: Brīnišķīga rudens diena, vēl jau nesnieg, vai ne? Tad jā, jau viss ir kārtībā.
1: Jā, labi, svētīgu jums dienu visu labu.
0: Svētīgu, Jāni, svētīgu jums, lai jums kolosāla šī diena. Arī jums es teikšu labdien, kurš mani sazvanīja. Jā. Jums arī izdevās. Jā. Kurš mani sazvanīja? Halo?
2: Labdien, šeit labdien. Aivars no Pļaviņām.
0: Sveiks, Aivar, kā Pļaviņu pusē?
2: Pļaviņu pusē visu rīta puse bija apmācies. Tagad pulkstens diviem te kaut kur tā... Saulīte bišķi izlīda, bet atkal mākoņi, bet lietus nelīst, 19,5 grādi, silti patīkami,
0: nu, patīkam
2: un ļoti,
0: gan.
2: Ļoti lēns vējiņš rietumu puses.
0: Aha, nu redzik,
2: nu,
0: jā.
2: Tikpat kā vasarā.
0: Tikpat kā vasarā, nu tad īsti atvasara, vai ne?
2: Pilnīgi.
0: Vai cik jautri. Nu, paldies, Aivar, par jūsu zvanu. Nā, zvaniet tad nākamreiz. Bija viss kārtībā, vai ne? Jauno telefonu numuru ātri mēs ielāgojām. Tie, kuri vēl būs jau labi, vai ne?
2: Jā.
0: Labi, paldies.
2: Skaidri.
0: Un tie, kuri vēl nepiefiksēja laika vērotāji, tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā 27 211, 318. Teikšu arī jums labdien!

0: kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Labdien, Grobiņas puses, Zigrīda.
0: Zigrīda, labdien, sen nedzirdēta. Stāstiet,
1: jā,
0: kā pie jums.
1: Jā, sen netikušās. Saulīta nav, bet lietas arī nav. Nu, Vācijas ir tāds, un līdz 20 grādu apmēram plusā ir, es domāju, ka normāli.

Laiks saulains, dienvidu vējš, lietus nelīst, plus 18 grādi. Tā mums ziņo Imants, šķiet, ka viņš jau pamanījās uz abiem. Tā, Māris, plus 19 grādi, saule mīs ar mākoņiem un viegls vējiņš ir. Un Māris jautā, Māris no Siguldas, kā tad es piekdienu saseņoju? Nu tā ir, piekdienu es atvadījos no jums un teicu, ka es aizsēņotu un aizgāju ar. Bet tam divas dienas un es taču dabūju rudmies, smieļa sēņotāji. Tie, kur zin, kā garšo rudmies, tiem ir viss skaidrs, vai ne? Atrast netārpainu rudmies, tas vien jau ir vesels pasākums un svētki. Paldies par ziņu. Anita raksta, ka Āsterē 17 grādi un ir gana jauka dieniņa. Tā, kas te vēl ir? Smiltenē plus 17, mazliet mierīgi līņā rekā. Būs jākurina krēsniņa. Nu jā, krēsniņu sākurinās un tad jau būs silti un labi. Tā, rekura no tālās Minhenes mums ar raksta plus 22 grādi un spīd saule. Nu, sveiciens Minhenē. Tā, tagad es paskatīšos, ko es vēl varu pagūt. Es vēl varu šo to pagūt. Es atliku lielāku laiku. Mākoņains, silta diena, 18 grādi, jauku pēcpusdienu. Nez, kurš to man raksta. Kristīna raksta sveiciens no Kandavas, nedzirdēju rīta jaunums, pie mums saulīt ar daudz mākoņiem, lēns vējš plus 18. Kristīna, rīt ieslēdziet radio kādos pulksteni 6.45 apmēram, tad tur varēs arī šo to jaunu sadzirdēt laika vērojuma sakarā. Nu ko, es skatos pulkstenī, jā, es domāju, ka man nu pat ir laiks no jums arī lēnām atvadīties, bija prieks ar jums kopā būt, te bija Līga Robežniece. Ceļojums jau tūlīt pat pēc ziņām pulksteni 3, Kaspars Markševits jau gatavo savu programmu. Nu ko, mīļie, turpinām kopā būt un būt jautri un priecīgi, vai ne?

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Pēc braukšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības. Tomēr partija viņu nevar svītrot no gaidāmo Saeimas vēlēšanu saraksta, tāpēc to vai Uzulnieks kļūs par deputātu izlems vēlētāji. Tā šodien pēc Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēdes sacīja partijas valdes priekšādātājs Armands Krauze. Centrālā vēlēšanu komisija skaidro, ka no vēlēšanu saraksta, kurā Uzulnieks ir pirmais numurs, izslēgt viņu nevar. Ne pati partija, ne vēlēšanu rīkotāji. Tam vajadzīgs tiesas spriedums, un pat ja tāds būtu, laika, lai izgatavotu jaunas vēlēšanu zīmes, vairs nav. Sodu apmērs par braukšanu dzērumā Latvijā ir pietiekami stingrs, taču likumsargiem vajadzētu regulārāk patrulēt, lai dzērāju šoferus pieķertu. Savukārt nosodošākiem pret braucējiem reibumā jābūt

0: gan līdz cilvēkiem, kas tādas lietas redz, gan publiskām personām ārpus politikas. Tādas atziņas pēc labklājības ministra pieķeršanas pauž Rīgas ielās uzrunātie cilvēki.
1: Nu, viņš ir sačakarējis savu visu dzīvi, ģimeni, nu visu, bērniem uzlicis zīmogu, visu, nu pats vērnīts.
2: Kolēģi tolerants ir Latvijā par lielu. Mēs pamanām, bet mēs neko nesakam.
3: Arī sabiedrībā kopumā tas nosodījums, manuprāt, ir bijis par mazu, jo pagaidām ir bijuši tikai amatpersonas. Un pati partija, kas ir pateikusi, bet, ja godīgi, trīs un vairāk promilas pie stūras ir potenciāls slepkava pie stūras.
4: Tas ir traki, tas vienkārši parāda, man liekas, lielāku sabiedrības tādu problēmu ar alkoholu. Kad tas nav vienīgais arī augstā amatā esošā kaut kāda persona pēdējā laikā, kas ir kaut kas tāds dzirdēts, tā kā tas ir diezgan traki, un es nezinu, kā to var tādu padomu laiku, varbūt kaut kādu domāšanu un kaut kādas parežas, kā to var mainīt.
0: Pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas Zviedrijas parlamenta vēlēšanās kreisajam opozīcijas blokam ir nedaudz lielāks atbalsts nekā līdz šim valdošajam labējo partiju blokam. Visticamāk, nākamo valdību veidojošo partiju kodoli izšķirs ārzemēs dzīvojošo Zviedru balsu un vēlēšanu dienā nepiegādāto biļetenu skaits. Bet tikmēr Ūmijā universitātes asociētā profesora Pētera Timofejeva vērtējumā pat laban ir trīs iespējamie valdības veidošanas scenāriji. Pirmais paredz saglabāt kreiso un labējo partiju bloku politikas tradīciju, taču tad tas nozīmētu vāju valdību. Otrais scenārijs – centrisko partiju bloka valdības izveide, bet trešais scenārijs paredzētu centra partiju piesaistīt līdzšinējai koalīcijai.
5: Es neteikšu, ka tā nav iespēja, bet tas būtu diezgan dīvaini, ja tā notiktu, ja šī pašreizējā valdība turpinātu valdīt un mēģinātu vienoties ar centra partiju par ekonomisko politiku. Kas runā pretī šim scenārijam, ir tas, ka centra partija bijusi ļoti skaidra, ka tā nekad neatbalstīs valdību, kurā sēž vai kuru atbalsta arī Zviedrijas demokrāti. Tas principā nozīmē, ka centra partija kļuvis par tādu kā kingmaker partiju, kā to angliski sauc, bet tas arī nozīmē, ka pret šo partiju visticamāk tiks izdarīts spiediens gan no kreisās puses, gan no labējās puses, un ka vienā vai otrā brīdī šīs partijas vadībai nāksies pieņemt diezgan smagu lēmumu.
0: Un vēl ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Džons Kols šodien ieradies vizītē Lietuvā, kur tikās ar šīs valsts ārlietu ministru Kēstuti Budri. To paziņoja Lietuvas ārlietu ministrija, norādot, ka ministrs pateicās ASV prezidentam un Savienoto valstu administrācijai par neatlaidīgajiem centieniem atbrīvot Baltkrievijas politieslodzītos. Un tikšanās laikā puses runāja arī par nelegālo migrāciju no Baltkrievijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, dažviet iespējams īslēcīgs neliels lietus un naktī un rīt no rīta daudzviet veidosies migla. Būs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 6 grādiem, savukārt rītdienā gaisa iesils līdz 16-19 grādiem. Rīgā arī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
6: Latvijas radio 2. Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
7: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019.

17. Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019. un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Ir mazliet pelēcīgs, bet jūs noteikti neesat vieni. Esiet sveicināti, draugi, Latvijas Radio 2 klausītāji. Šis ir laiks, kad ceļojuma programma sāk savu skanējumu un Agris Simēvičs šajā reizē ar dziesmu sen jau viss uzsāk šīs dienas programmu. Un patiesi liels prieks būt šajā pirmdienas pēcpusdienā kopā ar jums, lai gan saulīte ir paslēpusies aiz mākoņiem. Tomēr es, Kaspars Markševits, esmu ieradies savā darba ritumā. Un, protams, tā mēs te gozēsimies tuvākās 4 stundas. Mums ir paredzētas ļoti piesātinātas, kā jau jūs zināt, ir arī dzīvē dažādas izmaiņas, un arī mūsu platformā ir nelielas izmaiņas. Tieši tāpēc es vēlos atgādināt, ka saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka un, protams, vēl pieejamāka. Turpmāk gan zvani, gan izziņas, gan WhatsApp lietotnē slēpsies zem viena tauriņa numuru 27. 211-318. Šāds ir tauriņa numurs, bet reiz par reizē mēs jums arī informatīvo rullīti vēl atskaņosim, un tas būs arī tūdaļ, lai vēlreiz un vēlreiz visiem radio klausītājiem būtu iespēja šo nofiksēt 27-211-318. Šāds tauriņa numurs turpmāk kalpos, tātad, lai jūs spētu mūs sazvanīt, lai jūs spētu mums atsūtīt īziņu vai arī WhatsApp lietot un izmantot. Lūk tā, ir 11 minūtes pēc pulkstena 15, kā jau sacīja, tad darba pilnas rokas šajā stundā nekas nav mainījies pēc minūtēm 20. Mēs

0: turpināsim kultūras pieturā, arī stunda, kad jau tuvosies savai izskaņai, paviesosimies arī dziesmotajā jūrā. Savukārt jaunu stundu mēs ieslāksim ar brīnišķīgiem māksliniekiem. Tie būs ciemos šepat Latvijas Radio 2 studijā. Būs labzināms darbs atkal jaunā manierē, kuru mēs varēsim jums piedāvāt. Un tas viss ir tikai un vienīgi pēc pulksten 16. Kas vēl šodien arī piedzīvosim vēl vienu muzikālu jaunumu, to mēs darīsim jums zinām uzreiz jau pēc kultūras vēstījuma. Jo, kā jau jūs labi zināt, tad ik mēnesi mēs atveram kalendāru un paraugāmies, ko tad maestro Raimonds Pauls savā dziesmotajā kalendārā ir paslēpis. Un par to arī šodien mēs mazliet vairāk aprunāsimies.
1: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īziņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
0: Un tagad kā zelta mākonītes mēs teicam tālāk ir laiks dziedāt, laiks priecāties un laiks arī sasaukties. Droši labdien visiem un visapkārt!

Mazliet pakavēties atmiņās kopā ar Edvinu Zariņu. Rīt tiešām padara šo mazliet pelēcīgo dienu gaišāku un priecīgāku. Saruna ar Dievu tikko kā ir notikusi. Grupa Dakota šo darbu mums piedāvāja, bet nu jau kā putni. Steigsim gaisā un grupa Lācis ar turpinājumā. Esiet sveicināti. Labdien, šis ir Latvijas Radio 2.

Šis kolektīvs mums ļoti labi zināms un 2024. Gadā šī dziesma ieskanas tieši tā, kā tā tagad izskan grupa Lādezers un Putni. Mazliet rokmūzikas un mazliet Liepājas vējainā pilsēta pieskaras Latvijas Radio 2.

0: Kaut kur jau no dzīves mēļoja pāri ielai pārskrien melns kaķis, tad vajag ot trīs reizes pār plecu. Vai jūs to ievērojat? Katram savas paražas, vai ne? Kristīna Zahārova un N-Works šajā dziesmā savijušies un melnais kaķis.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Jā, klausāmies vēl šo darbu, un tad gan mēs būsim nonākuši jau pie kultūras pieturas, tad mazliet parunāsim par kultūras notikumiem un, protams, informēšu jūs par ļoti labām un muzikālām lietām. Ach,

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ir pirmdienas pēcpusdiena, ir 14. septembris un laiks mazliet pa kultūru padauzīties, un ja reiz bijām ponijām mugurā, tad mazliet ārpus robežām izbrauksim. Grupa Prāta Vētra 2027. gada 24. jūlijā uzstāsies Igaunijā, un tas notiks Pērnavā. Kā jau tas ir varbūt kādam zināms, tad tā sadarbība ar kaimiņu valsti ir izveidojusies 2025. Gadā. Un koncertā kopā ar Latvijas grupu uzstāsies arī Igaunijas elektroniskās mūzikas mākslinieks Noeb, bet vēlāk it kā tikšot arī vēl izziņoti vairāki citi mākslinieki. Prāta Vētras cienītāji mūzikas gardēži var jau, tā teikt, krāmēt čemodānu 24. Jūlijā 2027. Gadā. Bet pagaidām mēs dzīvojam vēl joprojām šajā 2026. Gadā un skatāmies, kas ir gaidāms tuvākajā nākotnē. Komponistā Boris Reznika, skatūs kolēģi, draugi un talanta cienītāji tiek aicināti uz brīnišķīgu satikšanos. 22. septembrī var visi sapulcēties VEF kultūras pilī, kur norisināsies Boris Reznika piemiņas koncerts. Boris Reznikas pasaulē nāca 1947. Gadā, bet kā mēs visi zinām, 2025. Gads bija tas gads, kad Boris Reznikas devās mūžībā. Viņa vārds ir kļuvis par vienu no Latvijas sestrādes mūzikas 20. Gadsimta pēdējo desmitgažu simboliem, tas nu gan ir jāatzīst. Viņš ir bijis vispirms grupas, bet vēlāk kvarteta Eolika izveidotājs, kā arī mākslinieciskais vadītājs. Reznikas ir daudz superhitu autors, nu piemēram, Pasauli pasaulīt, es neesmu Džeina Fonda, tava atnākšana, tu laimīgs mējies sapnī. Un tā mēs varētu saukt vēl un vēl šos darbus, kurus Boris Reznikas reiz ir uzrakstījis un mums visiem atstājis pūrā. Tātad piemiņas koncerts, kas 22. septembrī norisināsies VEF kultūras pilī, tur piedalīsies Boris Reznikas skatūs kolēģi, kvartets Eolika, dalībnieki, protams, Olga Rajecka, Viktors Zemgals, Ilona Stepanova un arī Dainis Dobelnieks, bet kā viesmākslinieki Miks Galvanovski, Saja Vītoliņa, Ieva Sutagova, Juris Jope, Ivo Grīstiņš Grīslis un vēl daudz citi. Brīnišķīgi tiešām satikšanās mūzikā, atmiņās par to visu, kas reiz ir sadarīts šajos daudzajos gados. Tātad 22. septembris VEF kultūras pils droši visi, kur vēlas vēl doties ciemos uz šo brīnišķīgo atceres koncertu. Bet Māras Zālītes jubilejas koncerts ar mums tuvojas dvēsele vaļā. Un tas Xiaomi arēnā notikšot 14. februārī 18. vakarā. Un ik viens skatūs darbs, ko sarakstījusi Māra Zālīte, ir notikums Latvijas kultūrā. Nu, piemēram, rokooperas Lačplēzis un Kaupēns mans mīļais, muzikālās izrādes Meža gulbi, Indriķa hronika, Tobago un arī operas, kā mēs labi zinām, man mīļa pašam personīgi no bērnības palikusi spilgti atmiņā. Putnu opera uz atjaunoto versiju man gan neizdevās ierasties, bet es ceru, ka tas bija tikpat krāšņi un tikpat muzikāli, kā arī opera Leļu opera. Visas dzejas rindas mūs uzrunā arī, kā mēs zinām, kinofilmās Prīdītis, bet arī dziesmās. Bet dziesma tik un tā, protams, reiz tai bija varbūt lemts mikrofona aptaujā gūt uzvaru, bet tomēr līdz tai neaizsniedzās. Vai tas bija politisks lēmums vai kā savādāk, bet nu tomēr māksla šodien ir brīva un par to mēs varam runāt. Savukārt mans draugs Jānis Streičs, Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu godinās un atcerēsies. Un arī šodien pēc 16:00 šeit būs ciemos radioklausītāja grupa Kaut Kaili, kuri savā manierē, jaunā manierē ir ieskaņojuši un gatavi arī mums piedāvāt labi zinām darbu. Par to mēs vairāk parunāsim jau pēc 16:00 kultūras, atvainojot mūsu rubrikā nākotnē, bet šobrīd vēl, ko es vēlējos teikt, ir laiks vērt kalendāru vaļā. Kā jau mēs esam vairāk kārt sacījuši, 12. janvārs ir īpašs datums mūsu maestro Raimondam Paulam. Katru jaunu ciklu, jeb jaunu mēnesi, mēs skatāmies šajā reizē 12. septembris mums iekrīt sestdienā, uzreiz pirmajā darbadienā varam kalendāru vaļā un skatāmies, kurai dziesmai būtu jāskan tieši septembrī. Un zem šī visa slēpjas Paula Saijas balss un putnu dārs rudens ziedi. Klausāmies, šis ir kā īpašs dāvinājums mums visiem.
0: Ceļojums kultūrā.

Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Piekritīsit, ka brīnišķīgi dāvanu mums ir dāvājis septembrī maestro Raimonds Pauls un Bismas Belševicas dzeja šajā dziesmā ir ietīta. Rudens ziets tāds ir dziesmas nosaukums un putnu dārs, kā jau sacīja kopā ar lielisko Paulu saju. Bet paturpināsim ar maestro Raimondu Paulu mūziku, jāreiz pie šī visa esam nonākuši. Un šoreiz Leons Briedis ir sarakstījis šo tekstu, vecais zēns un no mākoņu maliņas Guntis Krastiņš.
1: Skrējis kā viena diena, tik daudz kā bijis, bet nekā. Man nav uz sirds tu viena viena, kad alder šķindi kabatā. Nekas kaut kabata ir caura,

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Šodien 55. Dzimšanas dienu svin mūziķis, grupas Pienvedēja piedzīvojumi, vokālists un basģitārists Māris Žigats. Pienvedēju dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Visa radio klausītāja, visa mūzikas cenītāja vārdā, protams, šim karuselim mēs pievienojamies pienudēju piedzīvojumi izskan un Māris Žigats ir pelnījis vētrēns ovācijas. Kolektīvs no Sabiles lēn rišanilties, turpat pa vietējo kultūras namu ķēķiem ir izrāvušies līdz lielajām skatuvēm un atstājuši savus nospiedumus uz dažādām skatuvēm, protams. Ir jau atlikuši tikai vēl 10 minūtes šajā stundā un tad gan būs klāt arī jaunākās ziņas. Bet pagaidām kaut ko mazliet roķīgāku paturpinām, kā būtu, ja būtu. Un Miks Galvanovskis.

0: saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Un kas ir pats interesantākais un labākais, ka viss strādā, viss darbojas, tik tiešām tā, kā tam ir jābūt, un katrā ziņā jūs mūs varat sasniegt. Paldies jau tiem, kas ir pamanījušies atrakstīt kā testa ziņas, piemēram, ir forši ar jums sasaukties. Ir 52 minūtes pēc pulksteni 15, iepšu 8 minūtes šajā stundā, bet pēc brīža piestāsim dziesmotajā jūrā.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Dziesmotajā jūrā tiešām kā dārznieki pašiverēsim, un šoreiz mēs dosimies uz kādu muzikālu stūrīt, un arī šoreiz tādās folkloriskās noskaņās mēs noslēgsim šo stundu, bet tad radio klausītāji no dziesmotās jūras pārmetīsimies uz jaunākajām ziņām. Jaunas stundas pašā sākumā mēs satiksimies ar grupu Kaut Kaili, jo ir jārunā par kādu fantastisku notikumu, un tas skaisti labās zināmās dziesmas atzīst atkal jaunā manierē. Mēs jau šo esam piedzīvojuši, ko Kaut Kaili mums ir pārdziedājuši, ir piedāvājuši.

0: noskaņas Latvijas Radio 2.
1: Un šoreiz tas nebūs stāsts par laimi, bet par ko citu, un iespējams tā būs pavisam cita pieeja mākslē. Saules meita jostu auda un rakstu noslēdz šo stundu, tiekamies mēs pēc ziņām šeit, Kaspars Markševičs, labdien!

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ir sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Aviokompānija ir arī saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai ar 12% likmi nevis sākotnēji lēstajiem 25%. Aviokompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargā ir Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai un tikmēr lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies kā līdz šim. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētās protesta akcijas dēļ trešdien 16. septembrī potenciāli netiks izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Tā liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija skaidro, ka akciju rīko, lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un valsts puses neinteresētībai situācijas risināšanā, kādēļ nepietiekams valsts finansējums un lēmumu pieņemšana apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Plašāk par protesta akcijas norisi un iemesliem pasažieru pārvadātāju plāno informēt rīt. Krievijas svētdien īstenotais drona uzbrukums Ukrainas pasažieru vilcienam netālu no Polijas robežas ir mēģinājums iebiedēt rietumvalstu.

0: valstis un atturē tās gan no atbalsta sniegšanas Ukrainai, gan no došanās uz Ukrainu, lai klātienē apliecinātu savu solidaritāti ar Kīvu. Tā šodien Somijā notiekošajā Eiropas Arktikas samitā izteikusies Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. Viņa raksturoja Krievijas drona uzbrukumu kā nepārprotamu Maskavas signālu rietumu pasaulē.
1: I think the question for us is what do we take from that message? I think we should act the opposite.
2: Manuprāt, jautājums ir, kā mums būtu jārēģē uz šo signālu. Es uzskatu, ka mums ir jārīkojas citādi. Mums ir jāparāda, ka esam līdzās Ukrainai un nebaidāmies no šādiem draudiem. Pretējā gadījumā Krievija vienkārši panāks to, ko tā vēlas, proti Ukrainas pakļaušanu. Kā jau esmu vairāk kārt sacījis, tas nav Krievijas galvenais mērķis. Tās mērķi ir daudz plašāki, tāpēc mums šajā jautājumā ir jāpaliek nelokāmiem.
1: Much more, so we have to stand firm on this.
0: Ukrainas dzelzceļa uzņēmums iepriekš publicēja paziņojumu, kurā pieļauj, ka drona uzbrukuma pasažieru vilcienam patiesais mērķis varēja būt vilciens, kurā atradās vairāk Eiropas Savienības dalībvalstu padomnieki drošības jautājumos, kā arī bijušie Eiropas valstu līderi. Uzņēmums skaidroja, ka šis vilciens atradās Ukrainas rietumos esošajā Jahodinas stacijā īsi pirms Krievijas īstenotā uzbrukuma. Bijušais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir atteicies no Minhenes drošības konferences priekšsēdētāja vietas, lai pilnībā varētu koncentrēties uz saviem pienākumiem Norvēģijas finanšu ministra amatā. Stoltenbergs, kurš 10 gadus vadīja NATO, 2024. Gadā tika nozīmēts par Minhenes drošības konferences priekšsēdētāju, taču atlika stāšanos šajā amatā, jo pērn tika uzaicināts pievienoties Norvēģijas valdībai. Un vēl Francijas valdība šodien iesniegusi izvērtēšanai Eiropas komisijai jaunu versiju priekšlikumam par sociālo tīklu aizliegumu bērniem un pusaudžiem Francijā līdz 15 gadu vecumam, to paziņoja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Iepriekšējo aizliegumu projektu Francijas konstitucionālā padoma augusta vidū noraidīja, norādot, ka ar to cita starpā nesamērīgi tiek ierobežota vārda un komunikācijas brīvība. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Dricis.
3: Tuvākās divas dienas būs lielākoties saulainas, otrdiena vietām valsts centrālajā un austrumu daļā var nedaudz uzlīt, savukārt trešdiena lielākajā Latvijas daļā paies bez lietus un būs saulaina vienīgi vakarpusē, Kurzemē debesis apmāksies un sāks līt. Temperatūra sasniegs otrdien un trešdien 16-21 grādu. Nedēļas otrajā pusē biežāk gaidāms lietus, biežāk būs arī brāzmains dienvidu un rietumu vējš. Temperatūra pēcpusdienās pārsvarā 15-19 grādi, nakts uz ceturtdienu vēl relatīvi silta 10-16 grādi. Bet turpmākajās naktīs 7-12 grādi, piekrastē vietām līdz 15 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paaudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – ceļojums –

0: Lieliskais maestro Raimonds Pauls, protams, šo darbu reizi veltīja savai sieviņai. Un mēs to klausāmies Lana, un kuras kamēr Inters Busulis pār visam, pavisam Trausls un Maiks šajā dziesmā, un Jānis Peters sarakstījis tekstu šai dziesmai. Ir 10 minūtes pēc 16, un mēs paliekam aizvien tramīgāki un iespējams aizvien kailāki. Jo mums ir labi draugi ieradušies ciemos grupa Kaut Kaila. Sveiciens jums!
1: Sveiciens,
2: klausītāji!
0: Katru vārdā saukt un dēvēt nav svarīgi šodien, jo jūs tāpat kā viens kodols bijaties cauri dzīvei.
1: Kaut kā tā sanāk, jā.
0: Kā jums klājas? Ko jūs labi darāt? Kas tagad svaigs un jauns par to visu? Mēs parunāsim noteikti jau pēc maza brīža. Nav ceļš neviens tik tāls, lai to neaizsniegtu.
1: Un,
0: tāds ir tas atradums, kuru es gribu nospēlēt. Un tieši par to ceļu, kuru mēs iesim kopīgi kādā cita dzīves ceļa gājumā, tas arī būs interesanti. Un, jo gal galā Jānis Streičs mums visiem dārgs un mīļš, bet pagaidām paklausāmies jūsu gara darbu.

0: ceļojums nākotnē.
1: Piekritīsit radio klausītāji, ka šis tiešām ir viens atkal darbs, kuru mēs varam kaut kur saglabāt savā apziņā. Un noteikti arī straumēšanas vietnēs tas ir pieejams, tas vairs nav nekāds jaunums. Bet labi, ķersimies klāt, kāda iemesla pēc galu galā grupa Kaut Kaili šajā pirmdienas pēcpusdienā ir ciemos Latvijas Radio 2. Nu tad vēlreiz sveiciens jums, draugi.
2: Sveiciens.
1: Tagad sāksim pa īstam. Vispirms es gribu pajautāt, katram jau savs draugs, bet visiem ir lieli draugi tādi, ko mēs pazīstam. Un tie lielie dižgara vārdi mūsēji ir cieņā un jāliek visaugstākajā plauktiņā. Mans draugs Jānis Streičs. Ko jums nozīmē Jānis Streičs?
3: Man
4: personīgi jāatzīst, ka es ar Jāņa Streiča, es laikam pārstāvu to paaudzi, kas nav uzaugusi ar Jāņa Streiča daļradi, tāpēc tieši šis te projekts, par ko mēs pēc brīža runāsim, ļoti iespējams priekš manis, ir tas tilts, kas izveidos šīs te attiecības ar Jāņa Streiča filmu mūziku un jā, Didzi, lūdzu.
3: Jā, nu man atkal Jānis Streičs un it īpaši filma Cilvēkbērns ir tāda ļoti spilgta bērnības atmiņa. Mēs īstenībā ar Kristīnu vakardien noskatījāmies Cilvēkbērnu, gatavojoties nākt un runāt par šo visu pasākumu. Un jā, Cilvēkbērns īstenībā man, es savu bērnību pavadīju tādā robežu šķirtnē starp Vidzemi un Latgali. Un man vecāki nāk no Latgales un tas viss latgaliskais kods un mazs puika, kuram patīk liela meitene, un jā, nu man tā ir tāda ļoti, ļoti spilgta un silta bērnības atmiņa, un plus vēl arī Liktenzirnes filma, tas man arī kaut kas tāds, zini, ka tev iespiežās, tajā laikā jau ir tīpaši, nebija tik tā popkultūra attīstīta, un Liktenzirnās tur Agnese Zeltiņa, un tur, protams, kurš gan Agnesē Zeltiņā neiemīlējās tajā laikā, kad Liktenzirnes notika. Tā kā, jā, man tās atmiņas ir ļoti tādas tieši emocionālā plānā vairāk ar, domāju, par Jāņa Streiča daļradi.
1: Mums katram savs Jānis Streičs, un Kristīnai būs mājās jāparunā. Tev būs jāizstāst, jāparāda vēl kādu kinofilmu. Mums tur ir tik daudz, kas vai ne, ko skatīties, bet tiešām Streičkungs mums ir atstājis mantojumā virkni darbus, bet tagad

0: ja mēs tā skatāmies uz bumstrim, mēs saskaitot kopā varam tikt līdz 90 un jā. Mazliet jāatņem, bet tomēr Jānim Streičam būtu 90. Dzimšanas diena un godājams mūžs ir pavadīts, bet, kā mēs zinām, mums ir tikai atmiņas. Tas, kas mums ir palicis, un Jānis Streičs pats ir vēlējies to redzēt kaut kā tā, kā tas būs. Un jaunā paaudze salidojas vienu vietu, lai to piepildītu, bet jums vēl blakus nāks arī, nu tā teikt, veterāni gal galā. Un ja mēs skatāmies veterānu sarakstā, tad aktieris Artūrs Krastiņš, Gundars Āboliņš, Jānis Paukštēlā, Olga Drēģe, ja, Uldis Dumpis, nu tad tādi pamata licēji un, protams, kino un teātra pasaulē zinām vārdi, bet uz skatuves jūs izdziedāsiet tās kino lentās dzirdētās dziesmas, tātad The Sound Poets, kaut kaili jūs, citi zēni un arī karnivali jūs parādās. Vai tā ir taisnība?
1: Tā ir absolūtākā taisnība, jā. Šis piedāvājums mūs sasniedz jau labu laiku atpakaļ, un mēs pat zinot to, ka laika ir tik, cik ir, mēs īsti nedomājot tam piekritām, jo, protams, mums ir milzīgs gods ņemt dalību tāda, nu, teiksim, ļoti milzīgas Latvijas personības, kā saka, pasākumā, un tas, ko Kristīna teica, palīdzēt šai mūzikai, jo filma jau ir fiksēta, vai ne, un filma vienmēr paliek tāda, kāda viņa ir, lai gan arī filmu var, protams, kā saka, uztaisīt remake un tādā garā, bet mūzika, man šķiet, ir skaisti, ka šāda veida pasākums notiek, jo mūzika, būtībā tas, kā mūzika skans, katrā laikā kā bišķi tā kā modificējās un paliek citādāk. Tad, nu, mēs ar kolēģiem mums būs šī te lieliskā iespēja nedaudz, kā saka, tai mūzikai palīdzēt vēl vairāk dzīvot arī šodienā.
0: Draugi, pats Jānis Streičs savu laiku ir sacījis, ka viņš ir bijis cilvēks, un to mēs visi zinām, ar tādu stingru pārliecību, ka jaunai paaudzei ir jānāk ar lieliem soļiem pretī, lai varētu parādīt gan to kino, gan tās muzikālās vērtības. Mm-hmm. Un šoreiz jums tik tiešām tā vērtība ir iedota rokā, un viss nāk un aiziet tālumā. Šis darbs, nu, ir iesakņojies. Es neesmu dzirdējis, un es domāju, ka arī viens nav.
2: Tā būs pārsteigums.
0: Vai jūs paši esat dzirdējis?
1: Mēs esam tikai pāris reizes
2: vēl dzirdējis. Es esmu diezgan daudz dzirdējis, jo es diezgan arī pasēdēju pie šīs kompozīcijas un ar tādu pietāti mēģināju iedot to savu krāsu šai dziesmai. Kas nebija viegli, jo viņa tiešām ir iesakņojusies tāda visiem zināmā skaņā un izpildījumā līdz ar to. Nu, konkurēt ar Noru, tomēr.
1: Bet nav jau jākonkurēt.
2: Nē, nav jau jākonkurēt, bet jāiedot tieši tā, kā es teicu, tā sava krāsa un interpretācija par to. Tāpēc jau arī mēs esam uzaicināti uz šo projektu.
0: Bet šajā radošajā komandā.
1: Un arī tas, ko mēs runājam nākot uz šejieni, arī šajā dziesmā viss nāk un aiziet tālumā, tur jau tas kodiņš īstenībā ir tekstā ielikts iekšā, ka kaut kas ir bijis vai ne, kaut kas ir bijis,
2: bet sāks viss no gala.
1: Un arī šis projekts, kurā mēs ņemam dalību, būtībā ir vēlreiz apliecinājums tam, ka dziesma var skanēt mūžīgi.
0: Bet, klau, draugi, vai tajā radošajā burbulī jums ļāva eksperimentēt? Dariet, kā ziniet, nāciet un parādiet, ko protiet. Vai tomēr ielikt kādu rāmi? Nē, izejiet ārpus šitā, jo savādāk...
1: Nekāda rāmi.
2: Līnijas netika iedotas, tā kā mēs...
1: Eksperimenti...
2: Ļāvām brīvu vaļu.
0: Nu, tad radio klausītāji pie šī, es domāju, mums ir jāpaliek. Jā. Šis būs absolūts pārsteigums. Mēs nezinām neviens, vai maestro Raimonds Paušo ir dzirdējis, vai nē.
1: Bet, maestro... Mūsu draugs Kristi Krūsu piespēlēja klavieres, un tajā brīdī, kad viņš to darīja, mēs teicām, nu, varbūt Kristi, varbūt maestro arī pagodinās savu, kas vēl klāt būtu. Bet, nu, varbūt vismaz to rādīs.
0: Laiks rādīs, bet atgādināsim radio klausītāji ikvienam, ja kāds ir ieslēdzis Latvijas Radio 2 tikai šobrīd, tad šeit mēs trietā, kas par Smarkševicis un, protams, trietā, bet ja tādā vienā zīmolā, tad grupa kaut kaili. Bet, draugi, 19. septembris nav aiz kalniem, vai jūs esat 100% gatavi?
1: Absolūti, pilnībā
2: gatavojamies. Mēs turpinām gatavoties, jā, mums ir divi datumi, 19. un 26. septembris, kad mums visiem būs iespēja dzirdēt šo te koncertu.
1: 19. Preļos,
2: jā, un 26.
1: Rīgā. Un Preļos ir tāda pamata koncerts. Šobrīd jau ir izpārdots, kas liecina, ka, nu, kad visi
2: dienas
1: jau sabrāk, ka būs.
2: Vēl ir.
1: Un vēl ir biļetes palikušas uz dienas koncertu, un, protams, arī Rīga. Tā kā droši dodieties, uzmeklējiet biļešu platformā biļetes un tur
0: un
1: būs
0: tiekamies mūzikā.
1: Tur tiešām būs.

0: skaisti. Lai jums radošais gars neapsīkst, es saprotu, ka rudens būs ar jaunām vēsmām.
1: Pilnīgi noteikti. Mēs rakstam šobrīd paši ordinālu mūzikas albumu, tā kā sekojiet līdz arī mums socitīklos. Un, ja redzēt uz ielas, arī varat pasakot kādu brīdi.
0: Lieliski!
1: Bet ne pārāk ilgi.
0: Grupa kaut kaila. Labi, cik oriģināli vai neoriģināli tagad izpaudīsimies ēterā, klausāmies jūsu veikumu, lai tālu skan visnāk un aiziet tālumā.

0: Saka svisnogala.
1: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Latvijas pasažieru pārvadātie asociācijas organizētās protesta akcijas dēļ trešdien varētu neizpildīt 1271 reģionālo autobusu reisu, tā liecina autotransporta direkcijas apkopotā informācija. Direkcija no pārvadātājiem līdz šodienas pusdienlaikam saņēmusi apstiprinājumu par piedalīšanos protesta akcijā no Talsu autotransporta, Rēzeknes autobusu parka, Daugavpils autobusu parka un Norma A, kuriem kopumā trešdien ieplānots 1271 reiss, kas visticamāk netiks izpildīts. Savukārt Hansabus Latvija Ventspils reiss, Liepājas autobusu parks Nordeka un VTU Valmiera nav snieguši atbildi direkcijai, bet Latvijas sabiedriskais autobus un CATA protesta akcijā nepiedalīsies. Pārvadātāji uzsver, ka pieaugušas degvielas cenas un kopējais inflācijas līmenis tādēļ līgumā noteiktā pakalpojuma cena vairs neatbilst faktiskajām izmaksām. No rītdienas līdz 20. septembrim Lūdzas novadā Lūdzas un Zilupas apkārtnē, kā arī Feliciānovā norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainīgu brigādes 3. Kainīgu bataljona karavīru un zemes sargu militārās mācības Amber Blade. Mācības galvenokārt norisināsies Latvijas valsts mežu apsaimniekotajās teritorijās, kā arī pašvaldības teritorijās Lūdzas un Zilupas apkārtnē un Feliciānovā. Mācību laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietosies karavīru un militārā tehnika, arī dažāda veida bezpilotu sistēmas gan gaisā, gan uz sauszemes. Un iedzīvotājiem jārēķinās ar iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem atsevišķos posmos. Tukuma novads gatavojas Kurzemes biznesa fórumam uzņēmējs kapitāls un investīcijas. Tas no

0: notiks 23. septembrī. Iepriekš reģistrējoties dalībniekiem būs iespēja doties vizītēs pie vairākiem uzņēmumiem, gūt praktisku ieskatu uzņēmumu darbībā un arī papildus būs iespēja piedalīties lidostas Jūrmala apskatē. Forums notiks Tukuma novadā lidostā Jūrmala. Pārtiks un veterinārais dienas aicina iedzīvotājus ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas putniem, īpaši vārnām, žagatām un sīļiem. Dati nepieciešami, lai pētītu Rietumnīlas drudža izplatības savvaļas putnu populācijā Latvijā. Rietumnīlas drudzes ir infekcijas slimība, ar ko var saslimt gan cilvēki, gan dzīvnieki. Slimības nozīmīgākie pārnēsātāji rodi, taču galvenais vīrusa rezervārs dabā ir savvaļas putni. Un pārtiks veterinārais dienests norāda, ka pēdējos divos mēnešos par konstatētu Rietumnīlas drudzi savvaļas putniem biežāk ziņojušas Itālija, Beļģija, Horvātija, Austrija un Spānija. Liepājā svētdienas vakarā pilsētas satiksmes autobusam iespējams ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējo durvju stikls. To vēsta valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde. Ap pusdesmitiem vakarā ir valsts policijā saņemta informācija, ka Krūmielā pilsētas satiksmes autobusam ar pneimatisko ieroci izšauts aizmugurējais durvju stikls. Policija sākusi kriminālu procesu. Remonta dēļ šonedēļ un nākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas, tā informē Latvijas valsts ceļi. Tiltu uzslēgs satiksmei naktīs no šodienas līdz piekdienai, 18. septembrim, kā arī naktīs no pirmdienas 21. septembra līdz piekdienai 25. septembrim. Jūrmalā sākas veselības mēnesis. Līdz 25. oktobrim jūrmalnieki bez maksas varēs piedalīties vairāk nekā 150 dažādās aktivitātēs, lai atrastu sev piemērotu un veselīgu ikdienas ieradumu. Plašāk par veselības mēneša aktualitātēm stāsta Jūrmalas pašvaldības pārstāve Māra Mičole.
1: Augstumpeldes, ūdens soļošana, jogas pārgājieni, meža terapija un vēl daudz kas cits. Tā ir lieliski iespēja izkustēties, izmēģināt kaut ko jaunu un parūpēties par savu veselību. Veselības mēnesī varēs arī bez maksas pārbaudīt veselību, būs iespēja veikt redzes testu, pārbaudīt asinsspiedienu, pulsu, skābekļa līmeni asinīs, kā arī saņemt fizioterapeitu un citu speciālistu konsultācijas.
0: Veselības mēneša aktivitātēm iepriekš jāpiesakās Jūrmalas pašvaldības mājaslapā. Vangažu pilsētas svētkos 19. septembrī taps jauns grafitī zīmējums, kas šogad būs veltīts Vangažu pilsētas 35 gadu jubilejai, tā informē Ropažu novada pašvaldībā. Šogad grafitī tapšanā plāno piedalīties aptuveni 15 mākslinieki. Un jaunā grafitī tapšanai varēs sekot līdzi 19. septembrī Vangažu pilsētas svētku laikā. Bet atzīmējot Eiropas jaunatnes dienu Nacionālajos parkos dabas aizsardzības pārvalde šovakar 7:00 Rāznas Nacionālajā parkā rīkos zvaigžņu vērošanas vakaru parki pēc tumsas iestāšanās. Zvaigžņu vērošanas vakars sāksies Maltas kultūras namā, kur astronomijas pasniedzēja Liena Poiša iepazīstinās ar rudens debesīs redzamajiem zvaigznājiem un citiem astronomiskajiem objektiem. Un pēc tam dalībnieki dosies ārā, lai izmantojot zvaigžņu kartes paši mēģinātu atrast un pazīt debesīs redzamos zvaigznājus.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Dejojiet, mīļie draugi, un līksmojiet, ja teja šodien jūs kaut kā, vismaz, ja tā ir tāda pelēcīga un mazliet pagurusi, deja to var mainīt, jo tā atzīst pat mākslinieca dziedātāja Inese Ērmane. Dejot vajag, bet līdz simtam mēs vēlamies vēlēt labus vārdus šim kungam. Šis kungs ir iestūrējis laulības ostā. Tas ir mūsu radio kolēģis, protams, Edvards Strazdiņš, un pats arī... Varbūt neapzinoties, varbūt apzinoties, ieskaņoja reiz šo tā.

0: un arī radio cilvēki un arī mākslinieki, lai tev izdodas līdz 100. soļot kopā ar savu brīnišķīgo vienīgo, tādu, kurai tu tici, kuru tu mīli un kuru tu esi gatavs satikt katru mīļu sekundi. Ir 43 minūtes pēc pulksteni 16. Šeit Kaspars Markševičs un mēs turpinām priecāties baudīt laiku, ko varam pavadīt kopā.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Dzīve ir Aiba Kādzeņa Vēders, un par to arī šajā dziesmā mazliet Aibo Oskis nebaidies krist.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Sveicināti! Te ir Ralfs Rubenis, grupa Tranzīts. Arī pie mums Stāmerienā klausās Latvijas Radio 2.
2: Un ne tikai Stāmerienā, bet arī visā mūsu Latvijā skan Latvijas Radio 2 arī tālprumā ārpus mūsu robežām. Draugi, esiet sveicināti! Labdien visiem! Ir tikai 10 minūtes vēl atlikušajā stundā, bet šobrīd izskriesim cauri kopā ar grupu Tranzīts un Ralfu Rubeni cauri 7 dienām.

Arī no šīs stundas mums ir palikušas skaistākās atmiņas pāri no visu tā, ko esam šajā stundā piedzīvojuši, bet vēl šis tas mums ir jāpiedzīvo vismaz vienas dziesmas attālumā. Ir arī jaunākās ziņas. Tiekamies pēc pulksteni 17. Varbūt

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Nacionālās aviosabiedrības Air Baltica brīvprātīgi sāktā parādu restruktūrizācija ASV ir priekšvēstnesis arī maksāt nespējai Latvijā. Tā investīcija baņķieris Ģirds Rungainis Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena vērtēja Air Baltica sākto parādu saistību pārkārtošanu pēc aizdevēja pieprasījuma. Rungainis uzskata, ka maksāt nespējas grūtības Air Baltica bija jau gada sākumā, kad valdība tai sniedza 30 miljonu eiro aizdevumu degvielas iegādes tēriņiem. Tā ir bijusi politiska mīna, kuras sekas turpinās, skaidro Rungainis.
1: Domāju, tas, kas ir ticis izvēlēts, ir pamats uzskatīt, ka tas ļaus notransformēt šo kompāniju no lielas uz krietni mazāku ar mazāku lidmašīnu skaitu, mazāku galamērķu skaitu, īstermiņā piemērotāku Latvijas, tā teikt, iespējām. Un kopumā man šobrīd gribētu domāt, ka ir lielāka varbūtība, ka tas beigsies, nu, kas saka, pozitīvi. Bet, ko mēs nezinām to, kas var notikt pasaulē vēl. Mēs nezinām, cik turpinās maksāt, nezinu, tuvāko pusgadu gadu aviācijas degvielu, vai nebūs vēl papildus kaut kādi konflikti, tuvāk vai tālāk no mums, kas varētu ietekmēt aviācijas biznesu, vai nebūs vēl kaut kāds satricinājums.
0: Bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, kurš pēc braukšanas pamatīgā reibumā ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, šo pēcpusdienu sociālajos medijos publicējis video, kurā pauž nožēlu un lūdz sabiedrības piedošanu. Viņš pauda, ka esot pieļāvis nopietnu kļūdu. Notikuši apstākļus, to starp to, kāpēc alkohola reibumā sēdies pie stūres, Uzulnieks sīkāk video gan neskaidroja. Uzulnieks arī pateicies valsts policijai un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienestu pienākumu izpildi. Lai gan Uzulnieks no labklājības ministra amata atbrīvots pašu pārkāpumu dēļ, viņam būs tiesības saņemt amata zaudēšanas kompensāciju. Polijas teritorijā atrasts Krievijas lidrobots, to šodien paziņojušas varas iestādes. Bezpilota lidaparāts atrasts Pludmalē netālu no Jaroslavecas Baltijas jūras piekrastē. To sociālā saziņas vietnē X pavēstīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs, norādot, ka sākotnēji apskatē konstatēts, ka tas ir Krievijai piederošs. Bet tikmēr Ukrainā spēkā pieņemas skandāls, kas sākās ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesakšanu augstā līmenī Ukrainas ģenerālprokuratūrā. Ģenerālprokurors Ruslans Kravčenko ir uzrakstījis atlūgumu, taču formāli vēl ir amatā. Viņš ir pametis valsti, taču sociālajos medijos Ukrainas korupcijas apkrošanas iestādes nabū vadītāju un daudzus citus pašreizējos korupcijas apkrotājus apsūdzējis pirms vairākiem gadiem it kā pastrādātos likuma pārkāpumos. Tieši šī iestāde izmeklē telefonu krāpnieku piesakšanu ģenerāla prokuratūrā. Tikmēr Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis norādījis, ka šim ģenerāla prokuroram ir tikai viens ceļš – atbrīvošana no amata. Prokurora rīcību kritizē arī pretkorupcijas ekspertes Tetjana Ševčuka un Katerina Riženko.
2: Ir ļoti dīvaini, ka ģenerāla prokurors, kura vadītā iestāde ir ierauta valsts lielākajā korupcijas skandālā, dodas braucienā ārpus valsts. Tas kaitē valsts reputācijai. Turklāt izziņot preses konferences, publicēt korupcijas apkarotājiem uzbrūkošus video, nav ģenerāla prokuroram piedienīga uzvedība.
3: Mēs šobrīd redzam rezultātus tai pieejai, kas veidojusies pēdējā laikā, proti spiedienam uz pretkorupcijas iestādēm, mēģinājumiem atņemtām neatkarību un pat iespējamiem centieniem nopietni traucēt to darbu. Tas tika politiski pieļauts.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Naktī un rīt Latvijā būs mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, dažviet iespējams īslaicīgs neliels lietus. Naktī un rīt no rīta daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra. Temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 6 grādiem, savukārt rīt dienā gaisa iesils līdz 16-19 grādiem. Rīgā arī gaidāms pārsvarā mākoņēns laiks, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
4: Latvijas Radio 2.
5: Ceļojums.

0: Šim laikam ļoti piedienas arī kaut kas ļoti krāsains un ļoti košs, kā jau rudenim vai ne. Arī dzeltenās kurpes būs īstajā laikā, ja jūsu skapī tādas paties ir, tad vēl tās laukā. Uldis Marhilevičs un Kaspars Dimitērs reiz šo darbu sarakstījuši. Un, protams, Igo kopā ar savu kompāniju Remix dzeltenās kurpes Latvijas Radio 2 viņos. Ir jau 9 minūtes pēc pulkstenes 17. Dargie draugi, Latvijas Radio 2 klausītāji, visi, gan lieli, gan mazi, mums laiks doties ceļā.
1: Kur braucam?
0: Lakonisks un vienkārši jautājums šajā pēcpusdienā, kur tad jūs esat ceļā, ja esat un kā jums tur klājas, vai viss ir kārtībā? Protams, netiek mudināt citiem neviens šoferīt šobrīd ķerties klāt tāluņa aparātam un steigt kaut ko mums uzrakstīt. Ja būsit piestājuši kādā pieturā un ievilksit elpu, tad droši varat ziņot. Katrā ziņā vēlos atgādināt, ka tāluņa numurs, lai mūs sasniegtu, ir mainījies un šis ir tagad jāpiefiksē. Telefona numurs, uz kuru jūs mūs varat sasniegt gan WhatsApp lietotnē, gan arī izziņās, gan arī sazvanīt turpmāk, ir šāds 27 211 318. 27 211 318. Tūdaļ arī atskaņošu jums vēlreiz atkārtojumu, tā teikt, informatīvo vēstījumu, lai visiem viss būtu pavisam skaidrs. Bet šeit Kaspars Markševičs turpina rosīties un gādāt par labskaņu, bet kustībā esam šajā stundā, un kā jau tas ir ierasts, pēc pulksten 17. Tik tiešām darba dienai lielākais vairums ir jau iespējams satīs ar dievs un steidz savās dienas turpmākajās gaitās. Šobrīd Gustava Zemgale gatavē tur līdz pat 11 minūtēm ir jākavējas satiksmē, Jūrmals gatavē līdz 7-8 minūtēm un Marijas ielā Lačplēša un Elizabetes tur līdz 7 minūtēm arī. Bet galvaspilsēta šajā pēcpusdienā izskatās gana laba. Šur tur jau ir kāds sarkanais punkts, bet tas jau ir tikai un vienīgi normāli šajā laikā, kad mēs esam pilnīgā dunā gan skolas ritmā, gan arī savā darba ikdienas gaitā.
1: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īziņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.
0: Nu, tad laimīgi ceļi visiem, un atceramies, ka tauriņa numurs saziņā ir mainījies, bet katrā ziņā laiks kopā ar prāta vētru. Tu dejo naktī un arī dienā.

0: Skaitiet līdz 3, kaut līdz 10, lai tā šou būs izkliedējis, ja tas ir nepieciešams. Jānis Strasts, mūzikas autors, Račkungs rakstīs tekstu. Melns ir balts, par to pārliecināts ir Andris Ērglis.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2, Latviešu mūzikas radio. Un es, Dainis Porgans, klausos kopā ar jums.
0: Oh, jā, paldies, Porganta.

kungam par šo vēstījumu, ka šis ir patiesi visu laiku latviskākais radio, Latvijas radio 2, skan caur diennakti, bez apstājas, bez liekām reklāmām, bez liekas runāšanas, bet reiz par reizē jau kaut kas ir jāpasaka. Un paskatāmies kalendārā, ir 14. septembris, pirmdienas pēcpusdienas, Sanita, Sanija, Santa, Sanda un Sandija. Sirsnīgākie sveicieni, daudz laimes arī jūs mājās!

4.30, bija 5.25 minūtes pēc pulkstenes 17. Gribēju jau aizsteigties mazliet tālāk un jau nokļūtai sportiskām vēstīm, bet sporta ziņas būs šajā pēcpusdienā, tas pēc minūtēm 5, bet līdz tam mēs vēl padziedāsim. Un tagad padziedāsim, ar ko zinām, vismaz motīvu ziņā. Paklausāmies šo.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Parks. Basketbola klubs VF Rīga šopēcpusdienu ar uzvaru iesāka FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru. VF ar 105-88 sakāva Landau Lions klubu no Azerbaidžānas. Ar 38 punktiem VF sastāvā rezultatīvākais amerikāņu leģionārs Jordan Sears. Nākamajā spēlē VF būs jāspēlē pret Opavas un Varšavas Džiki pār uzvarētājiem. Lai kvalificētos pamatturnīram, VF būs jāuzvar arī nākamie trīs mači kvalifikācijā. Ja viņiem tas neizdosies, komanda varēs turpināt starptautisko sezonu ar startiem līmeni zemāk, proti FIBA Eiropas kausā. Latvijas vīriešu 3-3

0: basketbola izlase, kuras sastāvā spēlēja Nauris Miezi, Zigmārs Raimo, Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, pēc Eiropas kausa finālā izcīnītās uzvaras šodien atgriezusies mājās. Vakar komanda ar 19-10 finālā pieveica Nīderlandi un kļuva par Eiropas čempioniem. 3-3 basketbola izlase Eiropas čempionātā uzvar pirmoreiz kopš 2017. Gada. Nacionālajā hokeja līgā ar rezultatīvu metienu Bostonas Bruins sastāvā izcēlās Dāns Ločmelis, bet Bruins jaunie hokejisti ar 6-2 uzvarēja Buffalo Sabres jauno maiņu. Ločmelis par savu sniegumu arī izpelnījies atzinīgus vārdus no Ziemeļamerikas hokeja apskatniekiem. Piemēram, medija Yahoo Sports apskatnieku vērtējumā Ločmelis bija labākais Bruins hokejists aizvadītajā spēlē. Latviešu hokejists pēc olimpiskajām spēlēm veica pleca operāciju un tagad viņš atlapis no traumas. Latvijas jaunie pludmales volejbolisti Kristians Fokeros un Gustavs Auziņš uzvarēja Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā. Lielajā finālā viņi ar 21-18, 21-19 pieveica lietuviešus Povilu Piešinu un Dovidu Sinkēviču. Sieviešu finālā Līva Ebere Daniela Konstantīnova ar 1-2 galotnē zaudēja Nīderlandietēm Nigelai Negermanai un Florai Hogenhūtei. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra mačā vakar ar 1-3 zaudēja pēdējo divu olimpisko spēļu uzvarētājiem Francijai. Latvijas sastāvā ar 19 punktiem rezultatīvākais Kristaps Šmits, savukārt šodien komanda jau turpina gatavošanos nākamajam mačam, kas paredzēts rīt pēcpusdienā pret Šveici. Uzvara rīt mūsējos krietni pietuvinās cerētajai vietai astoņdaļfinālā. Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas noslēdzošajā spēlē RFS vakar galotnē atspēlējās un ar 2-1 uzvarēja Daugavpils komandu. Uzvaras vārtus RFS labā kompensācijas laika 4. Minūtē guva Stefans Paničs, kurš realizēja visai apšaubāmu 11 metru soda sitienu. Pasaules motokrosa čempionāta Ķīnas lielās balvas izcīņā MXGP klasē Pauls Jonas sabos braucienos piektais, kas arī summā viņam deva piekto vietu. MX2 ieskaitē Jānis Mārtiņš Reišulis divu braucienu summā piektais, bet Kārlis Alberts Reišulis astotais. Pasaules čempionāta sezona finišēs šajā nedēļas nogalē un pēdējās pasaules čempionāta sacensības paredzētas Austrālijas pilsētā Dārvinā. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē, Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

0: Lejotā šobrīd arī sacīst un veic plaisāt par šo visu atvaru šajā dziesmā plaisā. Bet mēs esam kustībā un ceļā.
1: Kur braucam?
0: Būtiski, protams, noskaidrot, kā jums klāja šajā pēcpusdienā un kas notiek jūs pusē ar satiksmi. Tad nu 27211318, tāds ir tauriņa numurs izziņām, WhatsApp lietotnēji, balss ziņas jūs varat sūtīt droši. Visu, ko sirds vēlas un kāroja, kas ir sakāms, tad šajā pēcpusdienā tas ir darāms šādā veidā. Lūdzu, atskaņojiet Santas Kaspersons dziesmu par godu viņas vārda dienai vienalga kādu. Gundars no Rīgas tā mums raksta. Paldies par šo visu un es jau skatījos kalendārā, ka tik tiešām ir ko sveikt un es tikai varu atgādināt visiem, ka šajā pēcpusdienā nepiemirstiet, ja jūsu draugu lokā ir Sanita, Sanija, Santa, Sanda, Sandija. Tad sirsnīgākie sveicieni, protams, no visas sirds. Un arī šodien, nu, šis īsti nav tas sveicienu un apsveikumu laiks, kad mēs kaut ko tādu darām, bet reiz par reizē, ja ir kāda forša ziņa, tad nu, es ļaujos arī šādai vaļībai un kāda brīnišķīga personība Sonora Kauliņa. Jā, Sonora Kauliņa šodien svin savu dzimšanas dienu. Un daudz laimes skaistajos jaunības gados, lai tie piepildās ar prieku un lai tik tiešām viss kārotais, ko sirds kāro, ko acis redz, ar laiku arī piepildas. Ir 40 minūtes pēc pulksteni 17, bet mēs tikai vienīgi kustībā un ceļā.
2: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
0: Visiem laba vēlējumi un laimīgu māju ceļu. Vispār iesat kustībā un ceļā, lai visiem viss ir labi un prātīgi. Gaviļniekiem, lai skan šis darbs, kur šobrīd jau ir ieskanējies grupa Tums, lietus dārs, šodien tik tiešām pelēcīgs debesis, bet galvaspilsētā pagaidām tikai vienīgi pelēks.

Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.

izgleznošu pusnaktī kur, kā baznīcā eņģeļi lukturos, virs pasaules gaismiņas tur.

augļu lietus mums līs. Cik rītošā zvaigznē ir dzirkstelīšu, cik dārzus tā apstādīs. Ar asterēm, astrām un astrīdām, ar krītošām zvaigznēm, kas dīs.

Savās labākajās manierēs šobrīd par Asterēm dzied Normunds Rutulis, maestro Raimonda Paula mūzika, Jānis Peters ir tekstu sarakstījis šai dziesmai. Ir 51 minūte pēc pulksteni 17, jeb tā latviski un ļoti saprotami. Vēl tikai 9 minūtes šajā stundā ir atlikušas, un tad klāt būs atkal jaunākie birs raksti. Gana skaļi, gana provocējoši un gana arī tādi, lai par to padomāt vēlreiz un vēlreiz mēs visi, kā mums klājas šajās dienās. Bet labi, ko nu par to, kas ziņās, mēs to visu dzirdēsim vēlreiz un vēlreiz, kas svarīgs, bet šobrīd svarīgākais ir tas, kas ar satiksmi galvaspilsētā, es jums varu pačukstēt radio klausītāji, ka vakars paliek mierīgāks, šobrīd Gustava Zemgala gatvē, tur līdz 10 minūtēm, vēl joprojām, tur tāds sastrēgums vairāk vai mazāk, nu, jeb lielākā ķēdze vismaz šobrīd galvaspilsētas ziņā, ja mēs skatāmies uz to karti, kur ir jākavējis satiksmei, tad Vidzemes šosē pagriezienā uz Ādažiem, piemēram, tur līdz 9-8 minūtēm, savukārt Brīvības iela ir 8 minūtes ilgāk nekā, ja tur nebūtu neviena, Un Slokas ielā tur līdz 7 minūtēm, bet arī tas, manuprāt, nav itin

sākās. Kaspars Markševits ir kopā ar jums, atgādina radio klausītāji. Ja vēlaties ko uzrakstīt, ja vēlaties ko izstāstīt, arī verbālajā versijā jūs varat ierunāt savu sakāmo un sūtīt to uz WhatsApp.

0: 24. Nu, tādas tā kā rāmī ir ielikts, un tur jūs varat droši zvanīt uz šo tauriņu numuru. Vajadzētu visam strādāt. Manuprāt, ka viss ir kārtībā. Paldies tiem dažiem radio klausītājiem, kuri ir pamanījušies mūsu sasniegšādā veidā, bet piefiksējiet 27211318. Labi, šeit es, Kaspars Markševits, bet nu tūdaļ jau gatavībā pārņemt grožus un vadību ir grupa Instrumenti. Un tad būs ziņas klāt.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Pēc braukšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, bet arvien paliks kā līderis vēlēšanu sarakstā Zemgalē. Bet par izdarīto likuma pārkāpumu Uzulnieku var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam un uz 5 gadiem atņemt tiesības. Savukārt dzērāja šofera mašīna līdzīgi kā citas varētu nodot Ukrainai. Pēc izlaišanas no izolatora Uzulnieks sociālajos medijos nepilnu pusotru minūti garā video skaidro, ka sarežģītā personīgās dzīves posmā un saspringtajā priekšvēlēšana laikā pieļāvis nopietnu kļūdu, taču notikušā apstākļus gan neskaidro.
1: Vispirms vēlos atvainoties visai sabiedrībai, saviem kolēģiem, visiem, kuri man ir uzticējušies. Es saprotu, ka šo uzticības esmu jums pievīls. Vēlos atvainoties arī savai ģimenei un visiem tuvākajiem. Viņi vienmēr ir bijuši man blakus un man ir sāpīgi apzināties, ka manis dēļ tagad arī viņiem nāks pārdzīvot šo situāciju. Un no sirds lūdzu piedošanu tiem, kurus esmu sāpinājis un līdz vilties. Un paldies arī valsts un robežu pašvaldības policijai par profesionālu un godprātīgu dienesta pienākumu izpildi. Un es arī aicinu visus būt atbildīgiem pret sevi un arī pret apkārtējo sabiedrību. Vēlreiz no sirds atvainojos.
0: Somija pievienojusies Francijas kodola atturēšanas iniciatīvai, par to šodien paziņoja abas valstis. Somijas sadarbība ar Franciju ir paredzēta, lai papildinātu un stiprinātu NATO atturēšanas spējas. Piedāvājumu sadarboties kodola atturēšanas jomā martā izteica Francijas prezidents Emmanuels Macrons, ierosinot partnervalstīm piedalīties Francijas kodola mācībās. Macrons arī pieļāva iespējamību, ka strateģiskos resursus varētu uz laiku izvietot sabiedroto valstīs. Bet Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs gan norādījis, ka Somija miera laikā neplāno izvietot kodolieročus savā teritorijā. Krievijā dzīvojošu Kubas pilsoni tur aizdomās par to, ka Krievijas militārās izlūkošanas dienesta GRU uzdevumā organizējas teroristiskus uzbrukumus Lietuvā, Polijā, Čehijā un Rumānijā. Par to šodien ziņo Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT, kas to noskaidrojusi vairāku valstu žurnālistu kopīgā pētījumā. Pēc žurnālistu iegūtās informācijas vīrietis, kas Krievijā strādā par salsas un bačatas skolotāju, sociālajos tīklos vervēja galvenokārt meklētājus no Latīņamerikas valstīm, kuri varēja brīvi pārvietoties Šengenu zonā. Attiecībā uz šo personu ir izdots starptautisks aizturēšanas orderis. Lai jaunieši apzinātos vēlēšanu nozīmību un iemācītos izvērtēt politisko partiju piedāvājumu, vairāk nekā 200 izglītības iestādēs līdz 28. septembrī

0: novembrim notiek signāla vēlēšanas. To rezultātus apkopos un paziņos 3. Oktobra vakarā pēc iecirkņu slēgšanas īstajās Saeimas vēlēšanās. Paredzams, ka signāla vēlēšanās balsos ap 60 tūkstošiem skolēnu un šodien sastaptētās sauc par noderīgām.
1: Bija ļoti interesanti arī piedalīties. Tas bija manas pirmas balsošanas un vēlēšanas. Skola parādīja interese par politiku. Agrāk nebija nekāda interesēs, pat nezināju, kādas partijas mums ir, kādi mums ir deputāti. Bet daļ tā signāla vēlēšanas arī gribu aiziet novēlēt.
2: Jums ir jāsniedzat, jā?
1: Ir, varējuši, jā. Tāpēc, jā, šis bija tāds sagatavošanas.
3: Es domāju, vairāk cilvēki šeit īpaši nesaprot, kas šeit notiek un par kandidātiem, bet mums bija tā lekcija par īsā, par kandidātiem un ko viņi piedāvā. Tā kā maza saprašana ir, bet vajag izpētēt vairāk. Šodien bija tā kā pamēģinājums.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Naktī un rītdienā Latvijā būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, dažviet iespējams īslaicīgs neliels lietus un naktī un rīt no rīta daudz viet veidosies mīgi. Būs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām debesīm skaidrojoties līdz 6 grādiem, savukārt rītdienā gaisa iesils līdz 16-19 grādiem. Rīgā arī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Rihardu Irbi, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu un citiem. Otrdien, 15. septembrī no 17:30 Rīgā, Torņa kalnā, Mazās nometņu un Ojāra Vācieša ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas radio 2 ceļojums.

Saulīte vēl kaut kur ir manāma aiz mākoņiem, bet tā pavisam nav vēl norietējusi, bet, nu jā, ir jau vakars, un šie vakari, septembra vakari paliek aizvien tumšāki. Ir 9 minūtes pēc pulksten 18. Labu vakaru jūs mājās, Kaspars Markševits ir kopā ar jums vēl šo stundu. Šis ir ceļojuma programmas laiks, un, protams, tad, kad mēs esam uz viena viļņa, mēs gan priecājamies, gan dziedājam, gan arī aprunājamies. Tātad 27-211-318, tāds ir tauri numurs izziņām, WhatsApp lietotnē un arī sazvanam. Bet šajā vakarā mēs vairs nesazvanīsimies, mēs varam tikai sarakstīties un jūs varat ziņot, kā jums klājas. Laimīgiem laimīgs vakars un visiem pārējiem mazāk priecīgajiem arī noteikti būs laimīgs tūdaļ kopā ar šo dziesmu, kuru es jums piedāvāšu. Denīs Grieze būs pavisam laimīgs arī, kad dzirdēs savu darbu. Bet ko vēl šajā stundā sadzirdēsit, lai dzīvo viss un visi, par to grupa Galaktika, kā arī Ienetas Rudzītes balss ieskanēsies, grupa Mjuzīk, mans ēdens dārs un vēl citi labi zināmi gabali. Savukārt par savu dzimšanas dienu liek mums visiem smaidīt un atgādināt, vēlreiz un vēlreiz arī pienvedē piedzīvojumu pamatvilcējs Māris Žigats, kuram šodien ir 55. Jubilēja. Arī šo mēs vēl atcerēsimies šajā stundā. Lūk tā, lai jums foršs vakars kopā ar Latvijas Radio 2 un laimīga šī stunda, kuru mēs vēl būsim uz viena viļņa. Uz visu spār...

Grupa Hamaljoni un dziesmas nosaukums ir mūsu stāsts. Gaits Lazdāns mūzikas autors šai dziesmai arī tekstuāli. Šis kungs ir sarakstījis šo darbu. Ir 17 minūtes pēc pulksteni 18 un lūk arī tavās rokās Inetas Rudzītes balss.

0: Vakara gaitas pa foršo katram jums svarīgo ielu šobrīd noteikti kopā ar Latvijas Radio 2, ja esat kustībā, tad es jūs sveicu. Vajag kustēties, vajag būt dzīvespriecīgiem un sports, cik man ir zināms, to var mums sniegt. Mans okeāns, grupa otra puse šobrīd, bet tūdaļ jau pa lietainām ielām tālāk ar laika upi. Ir 28 minūtes pēc pulksteni 18. Labvakar!
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Šodien 55. Dzimšanas dienu svin mūziķis, grupas pienvedēja piedzīvojumi, vokālists un basģitārists Māris Žigats. Pienvedēju dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

Mazliet pērkona dārdi šajā dziesmā, pienvedēja piedzīvojumi Māris Žigats, daudz laimes vēlreiz un vēlreiz šajā dienā, kad šim māksliniekam aprīt 55. Dzimšanas diena. Debesis pils. Tās ir dziesmas nosaukums, ir 35 minūtes pēc pulksten 18. Labu vakaru. Kopā ar jums esmu es, Kaspars Markševičs, ir 14. Septembris, starp citu, un pirmdienas vakars. Bet mūzika jau neapstājas. Mēs turpināsim ar Aleksandra balsi. Un Aleksandra ir brīnišķīga dziedātāja. To tūdaļ mēs visi pārliecināsimies un paklausīsimies, kā tas...

Lai kaut ko feina glabā tā tava sirsniņa un patur to tikai un vienīgi pie sevis. Gribu pagalāk tikā, lai dzīvo viss un, protams, lai dzīvo arī Latvijas Radio 2, lai dzīvo mūsu mākslinieki un par to mēs parūpēsimies, protams, kā tūdaļ arī par divām leģendām. O Jārs Grīnbergs un Margaritas Vilcānes balss, kādēļ vēl nāci tu? Paklausāmies šo darbu, manuprāt, tik brīnišķīgas vēstures lapas puses, kuras ir baudāmas.

Mīļās meitenes, tik tiešām jūs kā puķes šodien arī kalendārā esat sarakstītas Sanita, Sanija, Santa, Sanda un Sandija. Sirsnīgi sveicieni šajā vakarā visām mīļajām meitenēm, mūsu dārgajām dāmām. Un, protams, arī jūs mājās, ja jūs mājās ir gaviļnieks, kurš šodien svin savu dzimšanas dienu, tad es pievienojos visiem sveicējiem un lai brīnišķīgs vakars. Labi, galvas pilsētā mākoņi kaut kā ir paklīduši, debesis mazliet zilākas un tas nozīmē to, ka viss tas, ko mēs gaidījām un saucam par lietu, nu pagaidām vismaz nav. Var jau būt, ka vēl kaut kas piezaksies, bet cerams, ka ne, pietiek, pagaidām pietiek un vismaz tas rudenīgais laiks ir tā piezadzies tik pēkšņi, ka šķiet, nu kādēļ tik strauji? Varēja taču vēl kārtīgu atvasaru mums piedāvāt, bet var jau būt, ka viss mainīsies. Jāseko līdz laikapstākļiem prognozēm un arī jāklaus, ko tad Briča kungs sacīs, tad jau viss visiem būs ļoti labi zināms. Bet, mīļie draugi, Latvijas Radio 2 klausītāji šajā 14. septembrī, es, Kaspars Markševits, šovakar no jums atvados. Vēl trīs brīnišķīgi darbi ir sagatavot mans ēdens dārs un arī Rītas Trences balss izskanēs, Inters Rešitins iedziedāsies un tad būs jaunākās ziņas. Bet pēc jaunākajām ziņām vēlos jums atgādināt, ka radioraidījums no pamatiem līdz jumtam šobrīd ir attālpus brīdī atvaļinājums.

0: izvajama. Tad, kad atgriezīsies Juris Birš un Inese studijā, tad kā jau jūs zināt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, uz jūsu sarakstītajām ziņām, visi kā viens jūs saņemsit atbildi. Bet pagaidām ļausim atelpoties, ļausim tik tiešām izbaudīt atvaļinājumu, un lai tas ir tāds krāšņš un piepildīts. Bet mēs ceļojam programmu, esam izceļojušies, izdziedājušies, saprunājušies, satikuši māksliniekus, bija grupa kaut kā ciemos, bija interesanti un ļoti, ļoti aizraujoši, manuprāt, dzirdēt kaut ko senu, bet jaunās vēsmās.
1: Dāmas un kungi, mēs esam grupa Mjuzīk, un jūs klausāties?
2: Latvijas Radio 2.
0: Mans ēdenes dārs no grupa Mjuzīk, tad kā jūs atcīja Rītas Trences balss, un tad Interstrešetins. Pagaidām ar labakar, uzsadzirdēšanos rīt.

0: 7 studijā Ģerco Zants. Koalīcijā iestrēgusi vienošanās par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pilnīgu aizliegšanu. Tāpēc koalīcijas sanāksmes atzina klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Partijas ieskatā līdzšinējie valdības lēmumi graudu plūsmu nav nedz apturējuši, nedz apgrūtinājuši. Nacionālā apvienība ir sagatavojusi likuma grozījumus, kas liektu graudu tranzītu no abām agresoru valstīm. Taču koalīcijā atbalstu tiem pagaidām nav izdevies panākt. Kā norāda Vitenbergs, ja līdz trešdienai valdības līmenī risinājuma nebūs, partija savu likumprojektu ceturtdien varētu virzīt Saeimā.
1: Nu, bija varbūt dažādi argumenti arī, nu, cik sarežģīti varētu tikt ieviest dažādi risinājumi, un pagājušā nedēļā tika minēts kā viens no veidiem, kā apturēt šo trīsreiz palielinātu tarifus, ja, bet nu, redzam, ka tas nav noticis, arī šodien no satiksmes ministra uzklausījām, ka tas varētu aizņemt pat vairākus mēnešus, tā ka līdz galam šīs piedāvājums nefunkcionē. Esam kolēģiem arī norādījuši, ka ja, nevaram vienoties valdības līmenī, tad ceturtdien Saeimas sēde ir šis galējais laiks, kurā mums vajadzētu pieņemt īstu patiesas lēmums, kas dod rezultātu, jo pretējā gadījumā to situāciju novilcinot paies šī sezona, Krievija īstenos to, ko viņi vēlējās, un šie graudi tiks izvesti.
0: Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta gan noliedz, ka darbs pie graudu tranzīta ierobežošanas būtu apstājies. Satiksmes ministrija līdz nedēļas beigām sagatavos ziņojumu par iecerētā 300% tarifu ietekmi. Jaunā vienotība norāda, ka pilnīgs aizliegums Eiropas Savienības prasību dēļ varētu prasīt vairākus mēnešus, bet Zaļo un Zemnieku savienība aicina aizsargāt arī Latvijas zemniekus. Ceturtdiena Saeima vērtēs progresīvo aicinājumu tranzītu pilnībā aizliegt. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka Krievija un Ukraina it kā vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. To savā saziņas vietnē Truth Social apgalvo Trumps. Baltānam saimnieks gan neprecizēja, par kādiem tieši objektiem ir runa. Ne Ukraina, ne Krievija Trumpa paziņojumu vēl nav komentējušas. Eiropas un Ziemeļvalstu līderi šodien Somijā apsprieda galvenos apdraudējumus un kopīgus risinājumus. Samitā piedalījās arī Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Par galvenajiem draudiem Arktikas reģionā uzskatāma Krievijas agresīvā ārpolitika un militarizācija, iespējamā Ķīnas ietekmes paplašināšana, attīstot tā dēvēto arktisko zīda ceļu, kā arī klimata pārmaiņas. Visi samita dalībnieki uzsvēra, ka Arktikas reģiona stabilitātes un labklājības stiprināšanai Eiropas Savienībai būtu jārīkojas izlēmīgāk. Stāsta Somijas premjers Petteri Orpo.
2: The region has a lot to offer for sustainable growth. In the Arctic, security.
3: Šis reģions sniedz plašas iespējas ilgtspējīgai izaugsmei Arktikā. Drošība, civilā aizsardzība, infrastruktūras attīstība, noturība pret klimata pārmaiņām un energoapgādes drošība ir savstarpēji cieši saistītas jomas. Mums jāstiprina Arktikas noturība, veicot stratēģiskus ieguldījumus Arktikas infrastruktūrā, divējāda pielietojuma preču transportēšanas tīklos, kritiski svarīgās izeivielās, ledlaužu flotē un tehnoloģiskajās inovācijās. Tādējādi mēs varam mazināt stratēģisko atkarību un stiprināt Eiropas konkurētspēju.
0: Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīs misijas Estpol 11 sesto maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Sestajā maiņā ir 11 robežsargu un policisti, vienības rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums arī dienesta suņi.

0: Viena maiņa Latvijā strādā divas nedēļas. Jau ziņojam, ka palīdzēt Latvijas robežsargiem pie Baltkrievijas robežas regulāri ierodas arī Lietuvas robežsargi. Šogad kopumā no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Un vēl par sportu Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru nodrošināja vietu Starptautiskās basketbola federācijas čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. Atlases pirmās kārtas mačā VF Rīga ar 105-88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions. Otrajā kārtā rīdzinieki ceturtdien stāsies pretī Varšavas Džiki no Polijas, kas apspēlēja Opavu no Čehijas. Izskan ziņas 7. Rīgā 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Naktī Latvijā būs mākoņēnas laiks, vietām skaidrosies dažviet neliels īslaicīgs lietus un arī migla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-13 grādi, vietām nepārsniegs 6 grādus.
1: Latvijas radio

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Bauskā un Jelgavā. Latvijas Radio 2.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kas redzēts baudīts. Kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, 14. septembra vakarā, pulkstenis ir 8. Mēs turpinām skandēt dziesmas dzimtajā valodā. Grupa Apvacež, Gačo, Rikardions, arī grupa Jumprava. Bet tūlīt pat, bet ar dziesmu Vakarvējā. Lai jums jauks vakars!

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Daudzviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 5, plus 12 grādi. Otrdien uzspīdēs saule, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Lēns vējš tiek prognozēts un arī bez vējš. Gaisa temperatūra plus 16, plus

20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai nakti un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmu, kur Liene Šomase un Jānis Moisejs apgalvo, ka pulkstenī skatīties nevajag. Vēlāk ar Ingus Petersons, Ingus Ulmanis un etnogrupa Ogas. Lai jums jauks vakars!

Labvakar! Pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz laika ziņām dzirdēsim gan grupu Credo. Simtā te bija Dakota arī Viktoru Lapčenoku un Žoržu Siksnu. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Daudzviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 5 plus 12 grādi. Otrdien uzspīdēs saule, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un tiek prognozēts arī bez vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16 plus 20 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2. Muzikālo programmu. Inters Busulis grupa Vaidava autobus debesīs būs arī kāda instrumentāla kompozīcija, ko jums izpildīs ģitārists Mārcis Auziņš. Lai jums jauks vakars!

Šodien 55. Dzimšanas dienu svin mūziķis, grupas pienvedēja piedzīvojumi, vokālists un basģitārists Māris Žigats. Pienvedēju dziesmas šodien klausieties Latvijas Radio 2.

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

Vēlējā vakara stundā, pulkstenis ir 10, skan Latvijas Radio 2. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Rolands Zagorskis, Lauris Reinigs, grupa Linga, Andris Daņiļenko, arī grupa Mūzīka un tikaša sakama. Lai jums jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Daudz

Veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 5, plus 12 grādi. Otrdien spīdēs saule, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un tiek prognozēts arī bez vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16, plus 20 grādi. Šādas laika prognozes šai nakti un rītdienē, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Jau tūlīt pat Trio Rio ar dziesmu Bimini. Vēlāk arī Edgars Liepiņš grupa Ilga un Debesu duras. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

Jossaki juuras dziļumā kastur mīt, Jossaki vētrā liedāgā kastur spīt, caur taviem pirkstiem ir dzēdams kastur krīt, kā sarkans pavedīt.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Ja šodien savā dzimtenē kā turists no Amerikas sprīdīts ierastos, aiz izbrīnas, kas tagad notiek Rīgā, kā gliemežvāki atcīm.

0: Trīs latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio. Apstājas laiks.

krajiny. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

Orkestra Dead Bodies. Kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas.

Migla asaro logs. Ko tur liekties nav vērts, tikai tevi es mīlējis esmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, kad tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Kādā dīvainā sulā savas lūpas tu mērc, kad tās kvēl ar tik savādu dvesmu. Vai tā diena vai nakts, ielās klīstu viens pats, rauju lapas no

Tukšas es notekā beru. Ka uz kādas no tām būs tavs kūps vai tavs skats, bet tās tukšas es notekā beru. Tad es veros tāpat, visos logos varbūt, tavas acis tur redzēšu, tikai smadzenēs zūt. Jūtu mirkļus

Sveiki! Te Ducele! Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē Latvijas Radio 2.